0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Hastings skole er præget af både bekymring og chok, efter at tre drenge i går blev varetægtsfængslet, efter at de blev anholdt for at planlægge terror mod den østjyske skole. Derfor bliver der i dag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man egentlig med sine børn om en sag som denne? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældre er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
2: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
3: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. Sidste uge senere fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegn, har ført til en tilspidset situation i EU. Selvom størstedelen af migranterne forlod Ceuta hurtigt igen, så fik situationen Italiens premierminister Meloni til at opfordre til, at Spanien blev suspenderet fra Schengen-samarbejdet, noget der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Og det bakkede Mette Frederiksen også op om, at man burde overveje. Nu mødes landene så til et hasteindkaldt krisemøde, og her er der to klare lejre, det siger direktør for tænketanken Europa, Lykke Friis. I den ene lejr, der har man spanske Pedro Sanchez, og den anden lejr Meloni, Mette Frederiksen og flere andre regeringschefer. Og derfor kommer kommissionsformanden von der Leyen også på mailingsarbejde under mødet.
4: Og det kan man se på det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
2: EU, de mødes i EU kl. 10, og der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke at blive truffet nogen bindende beslutninger. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. I alt har 6.125 personer mistet livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5, og som ramte det sydamerikanske land den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene, oplyser regeringen videre. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen mellem 23 og 28 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terror, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsforhøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet, der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er både ofre og gerningsmænd. De tre drenge, de nægter sig alt skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, så er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker ofte, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden, os og DASA, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet så har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt dem selv, efter at have set videoerne på internettet.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i politik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
2: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang som tidligere. Som mandag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
5: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
2: Det danske sommervejr, det viser sig fra alle sider. Tirsdag, det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Og især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i Jylland.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for at planlægge terror, er blevet varetægtsfængslet frem til den 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsforhøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastens skole med både kniv og sprængning. Nyheden den skaber bekymring på Hastens skole, det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så de giver sig selv, det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
2: Derfor er der også indkaldt et større beredskab til at hjælpe elever, forældre og ansatte tirsdag. Julie Bæk er psykolog ved Børns Vilkår, og hun fortæller, at det er vigtigt, at man møder sit barn med tryghed.
4: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på henholdsvis 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. Senere i dag der mødes EU-landene for at diskutere sidste uges kaotiske scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegnet. Rundt omkring i EU var der frygt for, at situationen i Ceuta var ude af kontrol. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede endda til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Noget Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne har forladt eksklaven igen, så kommer der til at være to klare lejre under mødet. Det siger direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis. Og her kommer kommissionsformand von der Leyen på mailingsarbejde.
5: Og det kan man se på det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
2: Der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke, at der bliver truffet nogle bindende beslutninger. Tirsdag holder det tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer, især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Maroon 5 og Sugar. Ja, så er der åbent i Morgenklubben. Velkommen indenfor på en tirsdag morgen. Den 4. august er det i dag, og det er en dag, hvor solen den står op her i København i hvert fald om sådan cirka et kvarter. Og så går den ned igen i aften cirka 10 minutter over 9. Og det giver os altså en dagslængde sådan lige i omegnen af 15 timer og 45 minutter, og selvom det måske lyder af en del, så er dagen faktisk allerede aftaget med en time og 45 minutter, og inden august måned er omme, så er der altså forsvundet næsten yderligere 2 timer af den dagslængde. Så mens vi har lyset sammen, så skal det i hvert fald nydes, og det skal det selvfølgelig i selskab med resten af Morgenklubben og med vores faste morgenrutiner, og selvfølgelig også sammen med en masse musik, som for eksempel denne her fra Stella Lefty, som tager os en tur med til Boston. Godmorgen, Danmark.

Jonas Senior og Move Your Feet. Klokken er lige knap og nap 14 minutter over 5. Og lige nu, der skal vi ikke så meget bevæge fødderne. Tværtimod, så skal vi lige have sådan lidt ro på det hele. Og i særdeleshed på sjælen. Den skal vi lige så forsigtigt have vækket med det, vi kalder for en godmorgen natsang. Og her er vi i dag gået sådan lidt over i noget gospel. Det skulle være så sundt for sjælen. Her der får du det leveret af YouTube, og I still haven't found what I'm looking for.

YouTube sørger for godmorgen natsang til hele morgenklubben her med I Still Haven't Found What I'm Looking For. Og derfra, der kaster vi os så ud i et rigtig, rigtig fint samarbejde mellem Jonah Blacksmith og Mektes. Du får dem her sammen på Saw You Dancing. Yeah.

Du siger, og too sweet, 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, som endelig er tilbage efter endt sommerferie. Og det betyder altså også, at vi er tilbage med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu, en af de morgenrutiner, som du har mulighed for at få lidt indflydelse på, eller sådan lidt musikalsk indflydelse på playlisten. Vi skal nemlig til dagens kropslige kickstarter, og jeg har været en smuttur i den store forslagskasse. Det er her alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, når du altså har sendt sådan et ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og det bud, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Preben fra Odense. Og Preben, han skriver sådan her: godmorgen Julie og resten af klubben. En kickstarter, der altid virker for mig, er Gasolin med Sirenesangen. Jeg blev for alvor betaget af sangen, da Frøbjerg Festspil brugte den som intro, da de spillede Midt om natten for nogle år siden. Måden man klapper til den sang på er ret fed, og så synger de kom og dans, og det gør jeg altså til lige præcis den sang. De bedste morgenhilsner fra Preben fra Odense. Og Preben, jamen prøv at høre her. Det er et fabelagtigt nummer, det her. Ikke bare fordi det er Gasolin, men i det hele taget, så er det jo en fin opfordring, der ligesom lyder i nummeret der. Kom og dans, altså selvom du har mistet det gyldne håb og hvad der ellers hører til. Så lad os få den på som dagens kropslige kickstarter på forslag fra Preben. Her er det Gasolin og Sirenesangen.

Preben havde foreslået dagens kropslige kickstarter, gasolinen og sirenesangen. Og hvis du også gerne vil have et bud med i den store forslagskasse, altså dermed mulighed for at få trukket dit forslag frem fra den store forslagskasse en af hverdagene, jamen så send det ind til mig på enten morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd. Bare tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Her, der skal vi have fat i lidt musik fra Rosa Lux, som har fået sådan lidt mor-datter-hjælp fra henholdsvis Alberte og Josefine Vinding. Du får dem her alle tre sammen på min klub.

0: George Michael, All Freedom 90, lige knapperne op 20 minutter i 6 er klokken. Det er quiz-tid i morgenklubben. En lille omgang musikquiz har jeg gjort klar til os, sådan, så du lige kan få vækket hjernen. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 20'erne, altså den sidste nye musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Jeg skal bede om sangerinden, som i 2020 lavede duetten Rain On Me sammen med Lady Gaga. Ja, vi er altså tilbage i 2020, det herrens år. Og jeg er i dag ude efter sangerinden, som dengang lavede en duet sammen med Lady Gaga, nemlig duetten Rain On Me. Hvad er det, den anden sangerinde hedder, altså ud over Lady Gaga? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Nick & Jay og Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

Nick og Jay var det her med Forstads Drømme, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der skal der altså quizzes i kategorien 20'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Giv mig sangerinden, som i 2020 lavede duetten Rain On Me sammen med Lady Gaga. Ja, hvad var det nu, hun hed? Det skal jeg simpelthen fortælle dig. Hun hed og hedder stadig Ariana Grande. Det var i forbindelse med Lady Gagas 6. album, at det her samarbejde mellem de to kvinder, det kom op at stå. De har skrevet sangen sammen, og i øvrigt også sammen med en hel del producerer. Og nummeret gik altså direkte ind på førstepladsen af den amerikanske single hitliste. Det var i øvrigt 4. gang, at Ariana Grande gik direkte nummer 1 med en sang. Og det var hun på det tidspunkt den første kvinde, der havde præsteret. Så lad os lige høre nummeret, der sikrede Ariana Grande det hak i bæltet. Her der får du hende sammen med Lady Gaga på Rain On Me.

Lady Gaga her sammen med Ariana Grande på Rain On Me, og Ariana Grande var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt så skal vi lige tjekke dagens hjertestartersang ud, men først så kan vi lige tjekke Burhan G og Medina ud her på Gemt dit nummer.

Johan G. og Medina her sammen på Gemt. Dit nummer 9 minutter i 6 er klokken. Jeg har kun en enkelt ting tilbage til dig, og det er dagens hjertestartersang, som i dag er ønsket og bestilt af Ulla, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Den 1. august kunne min mand fejre 40 års jubilæum. I 40 år har han arbejdet det samme sted i Roskilde. Firmaet har dog skiftet navn flere gange, men adressen er stadig den samme. Så, kære Ulle, du begyndte i lære som 17-årig som mekaniker, og du er blevet på din plads i så mange år. Det er flot klaret. Du er dygtig, omhyggelig og gør dine opgaver ordentligt. Du har i runde tal kørt over 500.000 km kun til og fra arbejde. Du har brugt vanvittigt mange timer bag rattet, blandt andet på køkørsel. Det er simpelthen imponerende, du har holdt ud. I dag skal du ikke ud og køre. I dag skal du hyldes og fejres for din fantastiske måde at være på. Du hjælper os altid herhjemme og kører gerne en ekstra tur, hvis de unge mennesker skal hentes eller bringes. Så tak for dig. Vi elsker dig og håber, du får en dejlig dag. Det havde måske været oplagt at høre Jydekompagniet med Vi er på vejen igen, men jeg ved, at du vil sætte større pris på at høre Phil Collins med In the Air Tonight. Mange hilsner fra din kone Ulla. Og jamen Ulla, jeg vil da også sige kæmpestort tillykke til Ulle med de 40 års jubilæum. Det er edderbroderme godt gået. Her der fejrer vi det jubilæum med nummeret, du har bestilt til Ulle. Her er det Phil Collins og In the Air Tonight.

Ullas mand Ulle kan i dag, eller kunne i hvert fald 1. august, fejre 40 års jubilæum på sin arbejdsplads, og det mente Ulla altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Phil Collins og In the Air Tonight. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her tirsdag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Lige om lidt får du en radioavis frem mod den. Lidt musik fra Christoffer og nummeret Orbit. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er i dag indkaldt til informationsmøde på Hadsten Skole, efter at tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb på skolen. Her vil skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte fortælle, hvad de kan og svare på spørgsmål. Men også forældrene spiller en vigtig rolle for alle de børn, der nu måtte føle sig utrygge ved at gå i skole, siger psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Og her er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
2: Bliver barnet utryg ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet i surrogat efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram, og ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerende netværk, der går under betegnelsen NVE, hvor det ofte er unge og mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd. Og vi bliver ved de sociale medier. Hvis du bevæger dig herind, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt. Det fortæller Michaeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Tustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv, efter at videoerne er blevet offentliggjort.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Dansk Erhverv tager afstand fra at dele videoer, hvor folk kan genkendes. Men det sker af en grund, siger fagchef Henrik Lundgaard Sidenmark.
5: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad. Så jeg kan faktisk godt forstå deres frustration.
1: Det er ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Der er hastemøde i EU i dag, efter sidste uges scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter nåede spansk territorium ved at svømme fra Marokko. Det har ført til en tilspidset situation i EU, hvor flere lande frygtede, at EU's grænser ville blive rendt over ende. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Noget den danske statsminister Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne nu har forladt Ceuta hurtigt igen, så kommer der til at være to klare lejre på EU-mødet, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa. Og her kommer kommissionsformand Ursula von der Leyen på mailingsarbejde.
6: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
1: 25 amerikanske stater har lagt sag an mod Donald Trumps administration i et forsøg på at få underkendt de toldsatser, som præsidenten indførte i juli. Der er tale om toldsatser på 10 og 12,5%, som rammer varer fra 60 handelspartnere heriblandt i EU. Trump-administrationen har begrundet tolden med et ønske om at bekæmpe tvangsarbejde, men i søgsmålet hævder delstaterne, at Trump har overskrevet sine lovmæssige beføjelser ved at indføre tolden. De mener, at toldsatserne ikke er indført med formålet om at bekæmpe tvangsarbejde, men i stedet er et forsøg på at genindføre de toldsatser, som USA's højesteret tidligere har afvist. I øst først på dagen nogen sol, men ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen klarer det så op igen. 13 til 28 grader med lidt til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm.
1: 8 minutter over 6, det er, hvad klokken er blevet. Du har tændt for din morgenradio her på P4 Bornholm.
2: Ja.
1: Og her har vi altså Iben Mortensen og Kjeld Olsen, som vil holde dig med selskab indtil klokken er blevet 10.
2: Det havde vi tænkt.
1: Det var planen. So far.
2: På en morgen, hvor vi blandt andet skal tjekke på fødsler. For der bliver nemlig født færre bælge på Bornholm end tidligere.
1: Ja.
2: I jord forventer fødegangen på Bornholms Hospital omkring 220 fødsler, som et stykke under det antal, man gerne så. Udviklingen følger øvrigt en landsdækkende tendens, men på Bornholm spiller det altså afhængig af mange unge, de flytter fra øen for at tage en uddannelse.
1: Vi ser nærmere på fødselstal den her morgen, hvor vi selvfølgelig også spæder op med en masse god morgenmusik, regionale nyheder, vind og vejr.
2: Det bliver en livlig blanding, du.
1: Jeg glæder mig.
2: Det, og jeg har også glædet mig lige siden i går.
1: Velkommen til.

0: Vi lavede ud med en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav.
1: Ja, det var hurtigt og nemt.
0: Der kan man hurtigt komme ind.
1: Og man skal hverken vente i lufthavnen eller noget som helst.
0: Nej.
1: Det er smart.
0: Det er herligt. Og du skal heller ikke vente mere, hvis du godt kunne tænke dig lige sådan, mens du stadig har øjnene lukket og ligger og gasser dig. Og ikke lige at stå op og få et nyhedsoverblik.
1: Nå, jeg har en her.
0: Ja, kom ind.
1: Og det er Trump-følgetongen.
0: Ja.
1: Trump har jo noget med 12 satser.
0: Det er...
1: Han er jo glad for 12 satser.
0: Det er en favorit.
1: De bliver jo skruvet op og ned og frem og tilbage. Og så har han jo lige annonceret en stribe 12 satser på 10-12,5%, som skulle ramme varer på fra 60 handelspartnere herunder i øvrigt.
0: Mm.
1: Og så indfører han det. Jeg forstår jo ikke det der politik i det der land. For det er han klog nok til.
0: Jeg tror, flere stiller sig det samme spørgsmål.
1: Yeah.
0: Ja, okay.
1: Nå, men nu er det så 25 amerikanske delstater. De har nu lagt sag an mod Donald Trumps administration for at få underkendt de her 12 satser, som altså blev indført i juli. Ah. Lidt som vi hørte tidligere, hvor han indførte 12 satser her og der, og så blev de underkendt, bum, og rullet tilbage.
0: Mm.
1: Og det er sådan set bare det. Så nu er der ingen, der ved, hvad der... Jamen, jeg forstår det ikke.
0: Nej, men så er der kritik indenfra også nu.
1: Ja, ja.
0: På mange måder.
1: Ja.
0: Nå, men det var altså en af dem.
1: Ja, jeg synes, det er mærkeligt.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede lidt om en trend, Kjell,
1: ja.
0: Som handler om, at flere danskere, de vælger at droppe hotellet, når de kører på ferie, og så i stedet for at overnatte i en bil. Altså deres
1: altså egen... Altså en autocamper, eller hvad?
0: Nej.
1: Autocamp.
0: Personbil.
1: En personbil?
0: Når de altså holder ferie.
1: Så jeg skulle ikke håbe, at de har en møjs med skøt. Det er da ikke særlig sjovt at sidde sammen for at lade det dænge.
0: Nej, men det handler faktisk om, at de følger både FDM og en trendforsker, så er det her en tendens især blandt ejere af nyere elbiler.
1: Okay.
0: Og en af dem, han hedder Jan Pedersen.
1: Det er Jan.
0: Og han er fra Ribe.
1: Hej Jan.
0: Og han har bygget sin Tesla om med en træramme og en madras.
1: Så har han lagt bagsæden ned, og så lagt en madras ind i bilen.
0: Simpelthen. Forvandlet bilen til et lille soveværelse, der også sænker en køleboks, kan jeg afsløre.
1: Ja, og dejligt lavt til loftet, jo.
0: Oh.
1: Altså, hvis man har lidt stor næse, så kan man jo skrabe af luftbeklædningen.
0: Nej, så ligger du da heller ikke flat. Nå, men for ham handler det i hvert fald om frihed, først og fremmest.
1: Ja, ja.
0: Så de selv kan bestemme ham og konen, hvor de vil overnatte, og så slipper de jo for at skulle nå et bestemt hotel, eller et fly, eller sådan noget.
1: Mm.
0: Og så var de nogle nætter på restepladser, andre gange på campingpladser.
1: Nå, ja.
0: Ja, ifølge den her trendforsker, så skyldes udviklingen, at mange godt vil tilbage sådan lidt tættere på naturen.
1: Ja, og tættere på luftbeklædningen.
0: Nej, okay. Du er virkelig ikke fan.
1: Nej, jeg synes men det har jo nærmest job, men jeg synes jo ikke om meget, meget, meget små rum.
0: Nej, det er nok det.
1: Og så hvis jeg skulle lægge ingen personbil, om det så en Tesla eller en Xinjiang-Xiong eller noget andet. Det vil for mig ingen forskel gøre, hvor jeg vil synes, det vil ubehageligt.
0: Det er også okay. Jeg siger bare,
1: jeg
0: FDM oplever...
1: Men jeg kan godt sige, det er smart.
0: Jamen,
1: hvorfor tager de sådan det bare telt med?
0: Så sover man jo indendør stadigvæk, tænker jeg. Det er noget, jeg vil gøre. Men det er især nye elbiler, som egner sig godt til bilcamping. Prøv nu lige at være lidt åbensindet. Det var da helt utroligt.
1: Mm.
0: Fordi de har flade bagagerum. Og ofte en særlig camp-mode, som gør det mere komfortabelt at overnatte
1: i bilen. Okay, ja, og jeg kan godt sige, for det er rigtigt, og det er jo fordi, der er batteri i bunden, derfor er bunden flad. Det er smart nok.
0: Ja.
1: Det forstår jeg.
0: Okay.
1: I stedet hvis man sagde, hvor en eller anden Toyota Corolla, hvor der er op og ned og frem og tilbage, så man ligger og vogner og skal følges ud. Man skal lægges i stræk for at blive rettet ud. Så det kan jeg godt sige, noget smart i.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt.
0: Okay.
1: Ja.
0: Men du, det bliver ikke din næste ferie, kan jeg mærke.
1: Det kan på ingen måde, nej.
0: Nej.
1: Men altså, har jeg nu haft en stor stationcar eller noget? For når det, jeg har med, det er sådan, du skal så klemme dig, du... Ingen i den her bil.
0: Nej, jeg kan godt mærke, at vi har ramt et meget ømt punkt.
1: Ingen i den. Hvor har du så din bagage og sådan noget?
0: Ja, det er jo ikke... Jeg er ikke en bil, så jeg ved det ikke.
1: Nej.
0: Jeg vil bare godt fortælle dig det, at det er noget, de ser et større trend i. Nu vil jeg bare godt spille
1: det. Et af billeder,
0: Inge. Jeg gider ikke diskutere mere, kan jeg mærke.
1: Et af billeder ud, Inge, på DRDK.
0: Ja, det er der nemlig.
1: Nå, det skal jeg da ikke sige.
0: Så vil du bare gå ud og blive inspireret. Nå.
1: Ja, det synes jeg.
0: Onkel Cracker her.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og

0: Patina her med Genstart.
1: Og der kan man godt sidde og tænke, at det var da en fin sang.
0: Og det er det.
1: Og det kan jo godt være, at man kunne komme til at høre den live i den her måned.
0: Faktisk. Ja, for sådan, og ikke ret langt væk egentlig herfra, hvor vi sidder.
1: Nej, for de står jo simpelthen på musiklisten på Wonder Festival.
0: Om fredagen.
1: Ja.
0: Kan man opleve Patina. Det var bare lige sådan bonusinfo.
1: Hvor du jo øvrigt skal stå og sende radio.
0: Jeg skal have lov at stå og sende radio, ja, torsdag og fredag. Det bliver hyggeligt.
1: Det bliver det i hvert fald, du.
0: Det tror jeg da nok lige. Så hvad, kom og sig hej.
1: Har du tænkt på, at vi skal have nogle nyheder, når klokken bliver halv, eller hvordan?
0: Jamen, det er rigtigt, kan man jo, hvis man lige tænker, Wonder, det venter vi lige med. Hvis man hellere vil opleve nogle regionale nyheder,
1: ja,
0: så er det bare at blive hængende her på kanalen, fordi dem stiller vi altså om til lige efter den her.
1: Ah, den tænker jeg godt.
0: Nå, hvad er det så?
1: Ja, det er R.E.M. her med Losing My Religion.
0: Det er rigtigt.

0: fra DR Bornholm.
1: Igen i jord daler antallet af bælge er født på Bornholms Hospital. Det fortæller ledende jordmor på Bornholms Hospital, Rikke Albæk.
2: Det ser sådan ud, at når jeg regner frem med de terminer, jeg kender til, altså til og med december måned her i år, så vil vi komme på omkring 220 fødsler.
1: Og det er altså færre end i 2025, konstaterer chefjordmoren.
2: Altså, vi har plads til nogle flere fødsler på Bornholms Hospital, så vi kunne da godt ønske os nogle flere. Sidste år, der var der ca. 248 fødsler, så vidt jeg lige husker. Og det er jo et fald på ca. 11%, som jeg lige regner ud nu. Det er jo et fald, der har været i hele Danmark. Altså, der er et fald i fødselstallet i øjeblikket. Så det er ikke uventet, kan man sige.
1: Men man skal ikke længere tilbage end til 2024 for at se kurven vende den anden vej, fortæller Rikke Albæk.
2: Der var et lille hop, hvor vi rykkede lidt op i 24. Der fødte vi med, jeg har skrevet 273 her. Så der havde vi lidt flere fødsler, og så dykkede det igen til de der 248 sidste år. Og så dykker det lidt mere nu her i år.
1: Rikke Albæk tilskriver blandt andet faldet i bornholmske fødsler med den store fruflytning og unge, der søger uddannelse over.
3: Flere frivillige næste år. Det er en af de erfaringer, som arrangørerne af weekendens Klangfest i Østerlars tager med sig, når de skal arrangere festivalen igen til næste år. Det fortæller medarrangør Mikkel Bugge Larsen. Festivalen var helt udsolgt med nogle travle dage og nætter for arrangørerne.
4: Jeg tror lige fra i år, der synes jeg, jeg har lært en masse om, sådan, hvordan man ligesom afvikler og har et godt overblik. Og jeg tror, det er vi nogle stykker, der ligesom har lært, at vi var virkelig mange, der havde rigtig travlt under festivalen. Så jeg tror, hvis der er en ting, vi tager sådan med os videre næste år, det er, at lidt flere frivillige vil ikke skade nogen, tror jeg.
3: Årets Klangfest blev blandt andet på musik med nye danske artister på scenen. Og selvom det var travlt for arrangørerne, så blev arrangementet en stor succes, siger Mikkel Bugge Larsen.
4: Og det er gået rigtig, rigtig, rigtig godt. Det gik meget bedre, end vi forventede. Altså det er gået så godt, at vi fik udsolgt i baren 2 dage i træk. Og det var mega træls, når man så står deroppe og skal ringe og sige, vi skal bruge 40 flasker vodka klokken 12 om aftenen. Men det er lidt et luksusproblem, kan man sige. Så det er en god ting. Det er gået rigtig godt.
3: Så kan jeg tilføje, at det år er tredje gang, at der bliver afholdt Klangfest i Østerlars. Og nu, indvejrudsigt.
1: Som byder på tårvejr og fastlands sol. Senere bliver det altså mere skygget, og sidst på dagen kan der komme bøger, måske med torden. Temperaturerne vil dog ligge mellem 20 og 25 grader i dag, og det får vel lidt til frisk vind. Og i aften stedvis bøger, men i nat tort og klart vejr.
5: P4 Morgen.

0: Craig David gav dig her 7 Days, og lige før Charlie Puth og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.
1: Nå, men jeg vil godt fortælle noget, altså. Jeg vil godt talke lidt.
0: Du vil godt talk.
1: Ja, fordi at hvis du kan huske det, så var det sådan tidligere også om os, så fik Tesla sådan en midlertidig godtagelse til at udrulle deres førerassistentsystem. Det der mundret hedder FSD Supervised.
0: Ja, hvad gør det?
1: Det betyder, at du kan få hjælp til acceleration og bremsing og styring og vognbærendeskift, men føreren skal fortsat sidde på førersædet.
0: Nå, men bilen kører for sig selv, men du skal bare være der.
1: Ja.
0: Okay, så du må ikke sætte dig og sove.
1: Men nu bliver det dramatisk, kan du
0: jeg bliver bange nu. Nu bliver jeg bange.
1: Nu vil det firma, der hedder Green Mobility, de vil gå videre, de vil springe til det, der hedder Level 4. Hvor man er så højere op i teknikken. Og derfor har de indgået et samarbejde med et kinesisk firma, der hedder WeRide. Altså, vi rider, eller kører det. Og allerede i 27 vil de lancere førerløse delebiler i København.
0: Nå, ja, fordi de der Green Mobilities, det er jo sådan nogen, man kan... Ja, sige, jeg har brug for en bil, så kan jeg booke, og så finder jeg, hvor den, den der ligesom er tættest på mig.
1: Ja, ja. Og de skal selvfølgelig have de her tilladelser om det. Men det der, så kan du altså stå der med din app i din telefon, og så... Du er i København, du skal ud i de erbøing, Iben.
0: Ja, jeg kørte på. Jeg gider ikke det der metro.
1: Så kommer der en bil uden chauffør og henter dig.
0: Ja, det er fremtiden.
1: Og så sender du dig ingenting.
0: Og det er allerede for næste år, siger du?
1: Det satser man på.
0: Hold da op.
1: Og man er faktisk allerede på vej med nærmest i London og i Oslo.
0: Mm.
1: Så, og FDM's politiske chef hedder det. Han synes, det er spændende, og det er genialt, og det kan blive meget... Der er en ting, jeg har bidt mærke i.
0: Det går nok interessant.
1: Ja, det er interessant.
0: Ja.
1: Og jeg tror, det må føles forbandet grænseoverskridende at sætte sig ind i sådan en bil.
0: Det er noget, man nok lige skal gøre et par gange eller to, inden man sådan føler sig helt komfortabel med det, ikke?
1: Jo, men det er sådan, i landdistrikterne, altså landdistrikternes fællesråd, de ser et stort potentiale i de her førerløse biler.
0: Ja.
1: Fordi der er jo sådan noget flextrafik og handibat og hvad det hedder altså. Mm-hmm. Så kan du gå hjemme i Klemsgård, trykke, så kommer der en bil og henter dig og kører dig derhen, hvor du skal. Og så sparer man jo lønnen til chauffører med videre.
0: Ja, så er der jo bare nogle chauffører, der desværre så ikke har op, eller som skal lave noget andet.
1: Ja, men det blæser han på ham der, Steffen.
0: Nå, okay.
1: Fordi han vil synes bare, det er smart.
0: Okay.
1: Og det er smart. Jeg vil så føle mig lidt... Jeg tror, man skal prøve hver par gange, før man synes, det er helt komfortabelt, at så bare læne sig tilbage og lade et kinesisk IDB-program køre.
0: Men det er jo meget sådan billedet om fremtiden, ikke?
1: Ja.
0: Jeg gamle dage, når man forestillede sig, der var det jo nærmest flyvende biler, ikke? Uden chauffør og sådan noget.
1: Ja.
0: Men det er jo sjovt at tænke på, kan vide, hvis vi har den her samtale om 10 år, om det så bare er sådan, man kører?
1: Det har vi ikke.
0: Om ingen kan køre? Hvorfor ikke?
1: Fordi du er ikke det her. Om 10 år, mener jeg.
0: Hvem? Tal for dig selv.
1: Ja, men der er meget, for det går stærkt nu, tror jeg nemlig.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Når først man har knækket koden til det der, og det virker, så tror jeg altså også, vi kommer til at se en rivende udvikling. Nå, men det er da meget spændende.
1: Og når man har prøvet det 5 gange, så synes man også, det er skidesmart.
0: Ja, ja. Tror jeg. Og hvor har du læst det henne?
1: Der er læst på dr.dk.
0: Det er løgn.
1: Nej.
0: Sejt.
1: Spil Taylor Swift.
0: Fra Toy Story-filmen, den nye. I knew it. I knew you.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det var Thor Farlow og Ved og Vær.
1: Simpelthen.
0: Nå, Iben, vi skal have fat i vores nysgerrige sms.
1: Ja, for klokken er blevet 10 minutter i 7, og ugenummeret hedder jo 32.
0: Nå.
1: Og det vil jo sige, at den sidste i skolernes sommerferie, der er nok mange, der begynder at vinde næsen hjemad.
0: Det er der.
1: Og mod hverdagen.
0: Og virkeligheden.
1: Ja.
0: Men vi har tænkt os at prøve at tage temperaturen på, hvor stor rejsefiberen egentlig har været den her sommer.
1: Ja, hvor mange kilometer, eller hvor få,
0: ja,
1: har vi tilbagelagt for at nyde vores ferie?
0: Vi skal simpelthen have fat i kilometerregnskabet.
1: Uha.
0: Man kan jo altså bruge Google, hvis man kan huske, hvor langt der er til Holstebro.
1: Ja, for det er det, vi godt vil høre fra dig i dag, som altså lytter med på kanalen lige nu.
0: Ja.
1: Hvor langt fra Bornholm har du været i din ferie? Det er selvfølgelig den samme gamle sang, hvor du skriver en sms ind til 1212 og starter med BH og et mellemrum.
0: Jeg vil starte med at spørge dig. Iben, ja. Mortensen, hvordan ser det ud med kilometerne i dit regnskab?
1: Det længste, jeg har været væk i min sommerferie, det har været 2.200 km i fly.
0: Ja.
1: Cirka 3.000 i bil, hvis man kørte.
0: Okay, og vi har kørt mod syd, kunne jeg tænke mig?
1: Yes, vi har været i Grækenland.
0: Ja, i Grækenland, ja.
1: Jeg har været en tur i Athen.
0: Ja.
1: Det var det længste væk, jeg var. Men hvad med dig?
0: Jamen, hvis vi tager selve sommerferien i sommer, så var jeg 0 km væk.
1: Du har ikke været af øen?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det var jeg jo i foråret og skal efterår.
1: Ja, nu er det sommerferie.
0: Ja, den bliver 0 km.
1: Men du har haft en dejlig ferie alligevel?
0: Nej. Nej, det kan man ikke sige.
1: Har du faktisk ikke haft noget?
0: Jeg skulle faktisk lave en frygtelig masse ting. Og derfor så bevægede jeg mig ikke meget væk fra matriklen i virkeligheden.
1: Okay, ej, det kan godt se. Der regner
0: vi 0. Jeg stod i sådan en lift og mørlede, og jeg gjorde dit, og jeg gjorde dat.
1: Men det er derfor, du bedst brun.
0: Og så klippede jeg af sådan noget hæk og sådan noget halløj.
1: Nå, okay.
0: Det var kedeligt.
1: Det er aktiv ferie. Du kunne jo bare rebrande det, som man siger.
0: Det er rigtigt.
1: Men det er altså, hvad med dig, der lytter med? Hvor langt væk fra Bornholm har du været i din ferie? Det vil vi så også godt vide.
0: Og vi kan jo lige komme med nogle eksempler. Hvis du nu for eksempel tænker, jeg tager lige bilen, og så tager jeg lige til Ystad, og så kører jeg til Malaga. For eksempel.
1: Okay, ja.
0: Det er 3180 km, når du tager den i bil.
1: Det er langt.
0: Ja.
1: Det er jo langt.
0: Jeg vil så nok vælge at tage til Rygen i virkeligheden, og så køre derfra. For så er du lidt på vej.
1: Man kan
0: aftage en kort retur.
1: Man kunne for eksempel så køre nordpå. Når man ramte Ystad, så kører til Stockholm.
0: Det er fint.
1: Det er sådan cirka 687 km.
0: Gardesøen, hvis du tager sydpå, 1500 km.
1: Ja.
0: Lalandia i Rødby. Der er jo sommeråret rundt.
1: Det er dejligt.
0: 314 km. Det kan man klare på en opladning her.
1: Det kan man sagtens.
0: Ja.
1: Og det er altså det store spørgsmål i dag. Skriv ind til os på 1212 og start med BH og et mellemrum. Skriv, hvor du har været i din ferie. Du må også godt lige sætte et par ord på, om turen har været det hele værd, og så send den afsted til 1212. Altså, hvis du kan regne kilometer, så vil vi da godt høre det.
0: Ja. Ja, om det er helt nøjagtigt eller ej, det går vi ikke hen og i dommer over.
1: Nej, vi fact-checker ikke sådan.
0: Ikke i den forstand.
1: Ikke i den forstand.
0: Nej. Nu er der måske ikke.
1: Det er sådan meget behagelig en. Det er der leveret til de swims, nemlig.
0: Ja.
1: Du må også godt skrive, hvis du har svømmet din... Nej, det ved jeg ikke. Det er meget langt at svømme på ferie. Nå, Mr. Know It All.
0: Kan man sige.

0: Vi skal se på vejret, som i dag, så lyder vejrudsigten tårvejr. Først når en sol, senere så bliver det mere skyet. Og for sidst på dagen kan der komme bøger og måske med torden. Temperaturen er i dag 20-25 grader og en let til frisk vind.
1: Simpelthen.
0: Yes.
1: Vi nærmer os så småt en radioavis, hvor det kommer til at handle om, at forældre til skolebørn, især dem, der går på Hadsten Skole, skal formentlig have en samtale med deres børn, de aldrig har ønsket sig. For efter tre unge i går blev anholdt for at ville sove og dræbe elever på skolen, skal de nemlig forklare deres børn, at det stadig er trygt at gå i skole. Med en af de her forældre i radioavisen, der klokken bliver 7, det er Niels Christian Lang, der er ved roret. Men allerførst lidt musik fra Macy Peters. Det her, det er My Regards.

0: Elever og forældre på Hadsten Skole har fået sig en ubehagelig overraskelse, som nok ikke går over af en god nats søvn. For i går blev tre drenge anholdt for at planlægge terrorangreb mod skolen. Og det var en chokerende nyhed at modtage, som forældre, fortæller Henrik Mørk Mogensen.
1: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
0: Henrik Mørk Mogensen har talt med sin søn om sagen, og han har tænkt sig løbende at følge op.
1: Indtil videre virker han nu meget rolig på det, men jeg tror jo, det er jo nok noget af det, som man også skal, som forældre, man skal måske ikke forvente, at al reaktion kommer på en gang, så jeg tror da, det er meget godt lige at touche ind på det sådan løbende frem mod, at han skal starte på mandag.
0: Og det er også det helt rigtige at gøre, fortæller Julie Bæk, der er psykolog i Børns Vilkår.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
0: Senere i dag er der informationsmøde om terrorsagen, hvor forældre kan stille spørgsmål til politi, skolebestyrelse, personale og repræsentanter fra Favreskov Kommune. De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet resten af måneden efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De nu sigtede for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadstens skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det sker oftere og oftere, at virksomheder og private deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, også selvom det er ulovligt. Frederik Schmidt er købmand i Trustrup på Djursland og har flere gange delt videoer af tyveri i sin butik i håbet om at fange gerningsmændene.
3: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
0: Og mange har det ligesom Frederik Schmidt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har undersøgt 48.000 danske Facebook-grupper.
4: I takt med, at digital overvågningsteknologi er blevet meget tilgængeligt og meget billigt, så er der flere, der har det. Og når der er flere, der har det, så vil det også være flere, der, hvis de er udsat for indbrud, tyveri eller hærværk, har mulighed for at dele de her billeder. Og det gør folk altså i højere grad.
0: Men det er en bekymrende tendens, mener Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse. For det er altså ulovligt, hvis personen i videoen ikke er komplet anonymiseret, hvilket sjældent er tilfældet. Derfor bør virksomheder tænke sig om en ekstra gang, inden de deler overvågningsvideoer på nettet, mener hun.
5: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede. For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
0: Det er nemlig tilladt for virksomheder at dele overvågningsmateriale med politiet. Presset på EU vokser efter tusindvis af migranter sidste uge svømmede fra Marokko til Ceuta, et spansk område på Afrikas nordkyst. Derfor har EU i dag indkaldt medlemslandenes ministre til et hastemøde, der starter her kl. 10. Invitationen kommer efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer i et fælles brev i weekenden krævet handling. Helt overordnet vil der være to punkter på dagsordenen, fortalte vores EU-reporter Anne Sandager, der har talt med hende kort før udsendelsen.
6: Dels så skal EU's ministre prøve at gøre status på, hvad der rent faktisk skete de her voldsomme døgn i Ceuta. Og dernæst skal man diskutere, hvordan EU's lande kan sikre, at noget som det her aldrig sker igen.
0: Og hvad bliver landenes position så på det her møde?
6: Jamen, fronterne var kridtet ret skarpt op frem mod hastemødet i dag. 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Fortalte Anne Sandager. Fra den side deltager udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Og så er du vågnet op til en sveder, hvor vi i dag kommer op et sted mellem 23 og 28 grader. Men det bliver en blandet vejrfornøjelse. Først på dagen nogen sol i øst, men så skyde med lidt regn eller byer som i resten af landet. Indtil det så igen klarer op over hele landet ud på eftermiddagen. Alt sammen blæst lidt igennem med en lidt til frisk vind fra sydøst.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det er lige, hvad du gør. God morgen, Bornholm.
2: Hjertelig god morgen, Bornholm.
1: Klokken er slået 9 minutter over 7. Og lidt internationalt der. 7. For vi snakker nemlig om ferie. Det kan jo være, at man har været udenlands i øvrigt, så er det Kjell
2: Olsen. Okay, det forstår jeg pludselig, hvad du mener.
1: Ja,
2: jeg var lidt,
1: altså, det, er ikke...
2: jeg var lidt rundt forvirret der.
1: Ja, men der er ikke altid lige linje fra tanke til handling herover.
2: Nej.
1: I øvrigt kan jeg fortælle, at det er Kjell Olsen i Morgensen, der er med dig her til morgen.
2: Ja, og vi har jo sat gang i vores morgenspørgsmål. Og i dag handler det om sommerens ferier. Nær nu, jeg har måske været jorden rundt, mens andre har været en tur på Christiansø eller i Gødhjem.
1: Det er jo også, dejligt.
2: Eller Østermarie.
1: Yes.
2: Det er jo også bare en ny turistresort. Og så er vi nemlig nysgerrige, hvor langt fra Bornholm har du egentlig været i din ferie? Og du må godt skrive, hvad i kilometer.
1: Det må da godt være. Det kan være en vandretur i Harzen.
2: Harzen, der er flot.
1: Der er så flot.
2: Ja.
1: Det kan rigtigt være et smuttur til Sverige.
2: Det kunne det også.
1: Eller blev du herhjemme?
2: Ja.
1: Og tænkt, jeg har vand, jeg har gode mennesker og solskin.
2: Og soft ice.
1: Og lige det, jeg skal bruge.
2: Alt det godt.
1: Lige uden for min hoveddør, så jeg har ikke været så langt væk. Og det kan også være, at du skal holde noget ferie lidt senere.
2: Det kan være.
1: Og derfor har planlagt noget eller ikke noget.
2: Ja.
1: Det er jo også okay.
2: Ja.
1: Det vil vi nemlig gerne høre. Hvordan kommer man i en bakke?
2: Men det gør man med en telefon og så en sms til 1212. Sædvanen tro starter man med at skrive BH, og så laver man en mellemrum. Og så fortæller man, hvor langt man har været fra øen i sin ferie.
1: Simpelthen.
2: Og om tøver, altså hvor gik tøveren hen, og hvad er det en god tøver i øvrigt?
1: Det vil vi da godt lige vide.
2: Ja, ledende skære i vi.
1: Velkommen til.

0: tilbage til virkeligheden. Og det vi gerne vil, det er at tage temperaturen på, hvor stor rejsefiberen egentlig har været for os bornholmere. Hvor mange, eller hvor få kilometer har vi tilbagelagt for at nyde vores ferie? Og det er som så vanligt 12-12, du bruger en sms, og så bihovedet mellem rum. Hvor langt fra Bornholm har du været i din ferie? Iben, du har fortalt, at du, hvis du havde taget bilen og kørt til Athen, så havde det været sådan rundt regnet af 3.000 kilometer.
1: Det gjorde jeg ikke. Jeg fløj. Jeg må være ærlig. Jeg indrømmer det. Jeg fløj.
0: Ja, du har heller ingen bil, jo.
1: Nej.
0: Så det ville jo tage lang tid på din elcykel, trods alt.
1: Trods alt. Og jeg er ikke ude. Jeg kunne ikke tænke mig at stjæle og sådan noget. Det var altid på.
0: Nej, det ved jeg godt. Jeg gik hjem med, jeg stod i sådan en lift og mørlede. Så det blev 0 km væk fra Bornholm.
1: 0 km til Kjell Olsen.
0: Yes.
1: Men hvad med dig? Var du måske, nu siger jeg, et smut forbi et andet dejligt sted i Danmark? Læsø, det er cirka 450 km.
0: Ja.
1: Rømø.
0: Ja.
1: Fanø. Møn.
0: Ja.
1: Det er også det.
0: Jo. Det var i foråret, jeg var på Møn forresten, så den tæller om det med. Det er ellers dagligt.
1: Det er der. Vi render mig alligevel 0 km ja. So far.
0: Men vi kan også give dig lidt inspiration. Altså en Toyota Costa del Sol i bil.
1: Ja, hvad med det?
0: 3181 km for Rønne.
1: Sådan.
0: I Gardasøen 1500. Stockholm 687.
1: Ja, det er næsten det samme som til Prag. Det er lige omkring 700 km.
0: Lalandia i Rødby. 314 km. Det er jo det nærmeste sted, hvor der er sommer året rundt, kan man sige. Jamen, det er et, da.
1: Skagen. 500 kilometer.
0: Nej, et af 500.
1: Nej, så cirka.
0: Ja. Jo.
1: Nå jo.
0: Men vi fisker efter din historie. Vi har fået en her fra Lønne, der skriver, jeg har først fire hjem små 14 dage. Og der vil jeg gøre som tusindvis og andre.
1: Ja.
0: Hold et ferie på Bornholm.
1: Jamen.
0: Så det giver jo mening, Lønne.
1: Og der er heller ikke næsten noget bedre, synes jeg, end sensommeren, hva'?
0: Nej, det er ofte noget af det fineste, faktisk.
1: Det er faktisk meget svært at slå. Men hvad med dig? Ja. Hvor langt væk har du været i din ferie? Vi kunne godt tænke os et antal kilometer, så kunne vi jo på en eller anden måde regne noget ud, hvis vi var dygtige og kunne noget matematik.
0: Det er ikke noget problem.
1: Og det er også helt fair, hvis du altså ikke har været på ferie endnu, men skal. Og det er altså også okay bare at sige, jeg skal blive lige, hvor jeg er.
0: Hvis du nu må planlægge til Tyrkiet til Budapest, så vil vi godt høre om det.
1: Det vil vi også godt høre.
0: Eller et andet sted.
1: Eller flyve. Det er 12.12, hvor du sender din sms ind til. Den sms, den skal starte med BH og et mellemrum, så kommer den nemlig ind til os.
0: Afsted med den, mens vi lytter til Everything But The Girl og Missing.

0: i et Todd Terry Club Remix, altså her Missing.
1: Vi er i gang med vores nysgerrige sms, og overskriften er der, hvor mange kilometer har du været væk fra Bornholm i din sommerferie, eller skal du i din planlagte ferie? Det er det, vi spørger efter. Og der er faktisk kommet en del bud.
0: Det er altså godt, fordi skal vi starte med at tage længst væk?
1: Ja, det lader os det.
0: Okay. Det er nemlig Leif fra Rønne, der skriver, en af de bedste feriesteder i år, det har været 16 dages rundrejse i Kina.
1: Ja.
0: Med Takota-soldaterne og vandring på den kinesiske mur omkring 7.300 km væk fra Bornholm. Besøg i Beijing, hvor der jo altså er omkring 24 millioner mennesker, og med flere millioner scootere uden larm. De kører nemlig kun på el.
1: Okay.
0: Det synes jeg så faktisk er meget interessant.
1: Det er smart, ja.
0: Okay, der er alligevel 7.300 km væk, har Leif altså.
1: Det er alligevel et stykke. Det er godt, man skal køre det på scooter. Så er der det Lene og Flemming i Svaneke, du?
0: Ja.
1: Der er det simpelthen en tog, der går fra Svaneke til Kolding.
0: Mm.
1: Kolding Sønderborg.
0: Ja.
1: Sønderborg Skive.
0: Det er op, ja.
1: Skive Hirtshals.
0: Længere op.
1: Hirtshals Kristiansand.
0: Så er vi i Norge.
1: Ja. Kristiansand Bergen.
0: Okay.
1: Bergen Flåm. Flåm Kongen selv. Og så Svaneke.
0: Sådan.
1: 3.000 kilometer her med Lene og Flemming.
0: Oh, stærkt. Stine har også skrevet ind. Godmorgen til jer. Det er dig og mig. Godmorgen, Stine.
1: Ja, godmorgen, mand.
0: Vi har været ca. 650 km fra Bornholm, men i fugleflugtslinjer var der kun 245 km. Men I kan gætte det.
1: Ja.
0: Så prøver vi lidt hint. Er du klar?
1: Ja.
0: Vi tog bilen til Gdansk over Sassnitz på Polens østkyst.
1: Ja.
0: Ærgerligt, at vi lige skulle af omveje og søvejen, inden vi ankom til byen. Men hyggeligt var det da.
1: Ja.
0: Altså, Gdansk var et populært feriested med mennesker fra hele verden, og så en dejlig dag, ønsker Stine altså. Der er ude en solskins-emoji.
1: Tak for det, og tak for historien.
0: Ja.
1: Eller historien er, og der er plads til flere på 12-12. Du skriver bare BH, lavet mellemrum, og så skriver du, hvor du har været hen, hvor mange kilometer du fik brugt af stedet til os. Så holder vi øje med indbakken.
0: I øvrigt er det jo også okay, hvis man lytter med et andet sted end fra Bornholm.
1: Ja,
0: og bare har været x antal kilometer væk fra sit egen bolig.
1: Det er helt fint med os.
0: Dem kan vi også godt rumme. Vi
1: absolut
0: rummer det hele.
1: Vi rummer alt.
0: 12-12. BH til at starte med et mellemrum. Hvor langt væk har du været i din sommerferie? Hvis du kan regne det i kilometer, bliver vi meget glade. Fordi så vil Kjeld nemlig vise, hvor dygtig han er til at lave gennemsnitsregning.
1: Ja, det er jo bare at tage antallet kilometer og dividere med antallet sms'er.
0: Jeg sagde jo, du var dygtig.

0: Sæt det fri fra Malte Ebert.
1: Nå, prøv lige at tænke dig... Sådan, tænk på det seneste, at du ved ingen at se på DR TV.
0: Ja.
1: Film eller serie eller... Sådan en, du bare tænkte, nej, hvor er det en god dag.
0: Ja, for filen.
1: Ja, og så er det jo ligesom... Ej, og så er der pludselig flere afsnit. Så er det med regnvejr en søndag, så har du kværnet 5 afsnit.
0: Altså, det kan godt blive lidt trist, jo.
1: Ja, og hvad så nu? Hvad gør man så?
0: Hvad gør man nu?
1: Jamen, så er det jo så smart, at DR TV, de kommer så med anbefalinger til andre serier og film, der minder om det, du lige har set.
0: Og det kan jo være, at du sidder i din sidste uge af din sommerferie og tænker, at det er for varmt for mig at gå udenfor. Jeg bliver nødt til lige at få en siesta.
1: Ja. Yeah.
0: Med noget godt i fjerneren, ikke?
1: Ja.
0: Så er det jo bare med at dykke ned i en god film eller en ny serie.
1: Ja.
0: Yeah. Men lad os lige være ærlige, for de anbefalinger, man kan få inde på DR TV lige nu, de sidder altså ikke sådan helt, hvor de gerne skulle.
1: Nej, de kan godt blive bedre.
0: Ja, de kan godt blive bedre.
1: Ja.
0: Og de kan i hvert fald blive mere personlige.
1: Ja.
0: Men det er noget, du lige skal give dem lov til.
1: Ja, der skal du faktisk gå ind på dr.dk/mig, altså M-E-G, mig.
0: Mm-hmm.
1: Og så skal du lige klikke på slå anbefalinger til og cookies til. For det så vil DR TV lære, hvad du godt kan lide at se.
0: Ja.
1: Og så vil jeg løbe rundt i arkiverne og finde det, du lige præcis ikke vidste, at du godt ville se.
0: Og det er jo ikke så ringe.
1: Nej, det er faktisk smart.
0: Det er nemlig ret så
1: smart. Så når du tjener for DR TV, eller på, du har appen i dit fjernsyn der, jamen så bliver du sådan, mødt af de dokumentarer, film og serier, der passer lige til dig.
0: Ja.
1: Så ind på dr.dk/mig, og slå de her to knapper til, så får DR TV mulighed for at give dig alt det bedste. Det kan.
0: Det er bare good news to me. Der er regionale nyheder lige efter Shabuzi, og meget apropos, ja. Good news.

0: in my shoes. Wish someone told me living this life would be lonely, trying to get away from the old me. Nyheder fra DR Bornholm.
1: 220 nye bornholmere, det er lige nu det forventede fødselstal på Bornholms Hospital for i år. Og det er et fald fra 2025, hvor tallet var 248, ifølge ledende jordmor Rikke Albæk. Hvad det dalende fødselstal skyldes, ved hun ikke, men Albæk har et bud.
2: Altså man kan sige, der er jo rigtig mange unge mennesker, der flytter over, når de skal til at uddanne sig og flytter fra øen, fordi der er flere spændende uddannelser, og København trækker med alle mulige ting for de unge mennesker, så vi har jo nok færre af de unge mennesker, som ellers skulle føde deres børn herover, tænker jeg, men jeg ved det ikke.
1: Men en ting er sikker. Der må meget gerne blive født flere bælge på øens hospital, så er chef jordmoren fast.
2: Vi ville da gerne op omkring de 300 fødsler, og vi ville også have kunne have plads til de der 400-500 fødsler, hvis det endelig var. Det har der jo været for år tilbage.
1: Men det siger, jeg er bekymret i Rikke Albæk der undte, så sent som i 2021 og igen i 2024, hvad der for eksempel små stigninger at se i fødselstallet på Bornholm.
2: Jeg tror, der er opgang og nedgangstider, og sådan er det med fødselstallet.
1: Overordnet set er tendensen dog klar. Fødselskurven vender den forkerte vej, ikke bare her på øen, men i hele landet og i øvrigt af mange andre steder i verden.
3: Selvom vi først lige har bladret om på siden med august i kalenderen, så er svampesæsonen allerede i fuld gang. Og du kan allerede nu finde svampe som kantareller og brunstokket rørhatte. Det er i hvert fald, hvad mange der har gjort, hvis man kigger på Facebook-gruppen Bornholmske Svampevenners Venner. Der er nemlig rigtig mange, der har delt billeder af, at de har fundet en hel del kantareller, og det kommer bag på administratoren bag Facebook-gruppen Jan Ries Hansen. Svampene har nemlig ikke haft de bedste muligheder for at gro i år, siger han.
4: Det har ikke været godt over, fordi vi har fået alt for lidt regn til, at det kunne være godt.
3: Og på trods af det tørre år, som vi har haft her på øen, har altså gjort det svært for svampene at vokse, så er det stadig muligt at finde dem, siger Jan Ries Hansen.
4: Kantareller vokser jo alle vejen, kan man sige, hvor der er træer og skov. Altså, hvis man har et godt sted, hvor der kan være lidt fugtigt, hvor måske at grundvandet står lidt højt eller sådan noget, så kan der jo sagtens være kantareller. Men det kræver, at der er noget fugtighed.
3: Og hvis du skulle få lyst til en tur i skoven eller kaster dig ud for at sanke svampe, så skal du altså være opmærksom på, at du kun må samle til eget forbrug, eller hvad der traditionelt set kan være i en hat.
1: I dag får vi tørre vejr. Vi får først en anden sol. Senere på dagen bliver det mere skyet. Og for sidst på dagen kan der komme bøger og måske med torden. Temperaturer i dag 20-25 grader og bare en let til frisk vind omkring øst. I aften bøger måske med torden, men igen i nat tørre vejr og mest klart.
5: P4 Morgen.

0: Juice fra Blæst.
1: Vi har gang i vores morgens spørgsmål. Det er, vores nysgerrige sms, den går på, hvor langt har du været væk fra Bornholm i din sommerferie? Eller måske, hvor langt fra Bornholm skal du væk, når du skal i gang med den ferie, du måske har planlagt?
0: Det er jo uge 32, det er jo stadig sommerferie for nogen.
1: Ja, det er det nemlig. Og lige om lidt skal vi faktisk snakke om det bornholmske fødselstal, derfor vi får besøg af borgmester Frederik Tolstrup. Men Frederik Tolstrup, vi starter lidt andet sted. Hvad med dig? Hvor mange kilometer væk fra Bornholm har du været i ferien?
2: Ja, jeg har ikke talt kilometer, men jeg var nede sådan lidt nord for Schweiz i Frankrig, og det var varmt, kan jeg godt afsløre.
1: Ja, på.
2: Men det blev alligevel en rigtig god ferie.
1: Mm. Så Frankrig, ja, men det har alligevel løbet op i en 1500-1700 kilometer, tænker jeg, eller noget.
2: Ja, det har den nok.
1: Ja. Jamen, det spørgsmål, det lader vi stå, og så vender vi tilbage til fødselstallet lige efter musikken.
0: Der bliver leveret af Sienna Spyro. Den her, det er Material Lover.

0: Med musikken her i klokken blevet 20 minutter i ute.
1: Vejr. Dybe ind- og udåndinger.
0: Ja.
1: Dulmende varme bade. Og så til sidst kulminationen, når et lille nyt liv kommer til verden med et skrig. Ja tak, det kunne vi godt tænke os noget mere af. Så lyder det i hvert fald både for stats- og udenrigsministeren. Og mange borgmestre vil faktisk også godt have flere borgere i deres kommune.
0: Så hvordan lyder det så i vores borgmesters ører? At fødselstallet på Bornholm i Dalad for knap 250 sidste år, til det forventede at bare 220 fødsler i år. Og det kan vi jo passende spørge dig om. Godmorgen, Frederik Tolstrup.
2: Jamen, godmorgen.
0: Sølle 220 fødsler i 2026. Hvad sagde du til det?
2: Jamen, vi skal jo være glade for dem, der kommer. Så det er vi også, ikke? Men det er jo selvfølgelig en kæmpe udfordring, at fødselstallet falder, fordi det giver jo også færre børn at arbejde med senere. Og det er jo en svær udvikling for vores kommune. Vi er jo inde og snakke om tilpasninger lige i øjeblikket, ikke? Så det er jo fordi vi bliver færre bornholmere, så vi vil jo også rigtig gerne blive flere.
0: Ja, for det overordnet set, så går fødselsraten jo mest nedad, men der er i udsving. For eksempel blev der i født 289 nye bornholmere i 2019. Og nu kommer så det afgørende spørgsmål. Hvordan vil du som borgmester sørge for, at vi kommer derop igen?
2: Jamen, det er jo ikke noget, jeg heldigvis skal gøre helt alene, men der sker jo rigtig mange positive ting på Bornholm, og det må man jo holde fast i. Vi har jo en energiø, der skal til at i gang, vi har et forsvar, der opruster, og de vil jo rigtig gerne have noget mere fast personel herover. Og det er jo i dag både mænd og kvinder, så der håber jeg da, at der kommer noget ud af det. Så har vi Rønnehavn, der skaber mange jobs, vi har byggeriet, der er godt i gang, ikke? Så der sker jo faktisk rigtig, rigtig mange ting på Bornholm. Og det er også derfor, det er sådan lidt træls, når man har sat så mange ting i gang, at det ikke virker bedre. Men vi må jo bare klø på. Så har vi jo så en kommune, der er udfordret. Jeg håber, vi får styr på økonomien de næste år. Det er jo en fælles opgave, og det er jo en opgave, vi også skal have løst med Christiansborg, fordi som det ser ud nu, så mener jeg ikke, at vi har en bæredygtig fremtidig økonomi på Bornholm. Og vi er jo også nødt til at have et velfærdssamfund, der udvikler sig i en forudsigelig retning, sådan så vi kan sige til dem, der bor her, at sådan og sådan har vi. Vi har gode, fornuftige tilbud til bornholmerne. Og hvis vi ikke får en eller anden form for en indsprøjtning fra Christiansborg i løbet af de næste 5 år, så bliver det svært at holde det her fornuftige niveau, som jeg synes, vi skal have, og som også kan tiltrække børnefamilier.
0: Det er svært, at det også er attraktivt uden at have midlerne.
2: Det er virkelig svært.
0: Her til andet sidst, det er jo sådan, at der mangler jo bælge i større institutioner. Nu tjener man med en belægningsprocent på 80%, kunne vi fortælle tidligere på Øgan. Og Dansk Folkeparti's René Danielsson forestår lukningen i alt 6 større institutioner over de næste par år, fordi økonomien er så presset, som den er. Men hvordan forestiller du dig sådan, hvis man gør alle de her ting, at man så kan gøre sig attraktiv og tiltrække at fastholde unge på øen? Hvis de skal have lyst til at stifte familie her. Hvis man igen ser ned i tilbud.
2: Ja, men det er utrolig svært, fordi det er jo ikke nogen god historie, og det er jo ikke rart, hvis ens lokale institution bliver lukket. Så det peger jo i hver sin retning. Det ene, det handler om rå økonomi, og at vi mangler penge, og at vi er nødt til at tage det alvorligt. Og det andet, det handler om, at vi jo gerne vil udvikle og sørge for, at Bornholm er et attraktivt sted at bo. Og de to ting peger i hver sin retning i øjeblikket, og det skal vi have gjort noget ved.
0: Frederik Tolstrup, borgmester, tak fordi du tjekkede på B-studiet her til morgen.
2: Jamen selv tak.
1: Det her, det er Paul Simon. Men det vidste du nok godt. You can call me Al.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Beyoncé, klokken er blevet 8 minutter i 8.
1: Og det betyder sådan en plingeling og et god morgen til Anders Lysholm, værvært her på P4. God morgen.
2: God morgen.
1: Nå, altså, vi fornemmer sol.
2: Ja.
1: Og så, at vi måske får et lille twist lidt senere.
2: Ja, både og. Den sol, du fornemmer, den er i hvert fald rigtig nok. Twistet ligger mest i form af, at det begynder at sky til her i løbet af eftermiddagen eller eftermiddagstid. Så hvis man nyder den her sol her, så er det altså med at komme ud nu her. Og ja, en lille Danmarksrekord, det er altså også i Rønne lige nu. Vi har dagens højeste temperatur allerede her klokken 8. Der var vi, lige her lidt i 8, der er vi altså allerede oppe på 20 grader. Så det er jo altså ret tidligt på dagen, og temperaturen de kommer altså også til at blive højst i, omkring Rønne i dag med op sådan 4-25 grader. Men de topper allerede der omkring ved en 14-tiden, fordi så begynder skyerne efterhånden lige at lægge et lille låg på.
1: Nå, men det er jo altid godt at vide, at man er bedst.
2: Ja, det er jo altid rart at vide, at man er bedst, ikke? Ja. Og til gengæld, altså, er man over omkring Svaneke, Næksø, Balka Strand eller et eller andet, jamen, så bliver der altså også mulighed for at kigge ned forbi stranden i dag. Temperaturen der sådan kommer omkring de 20 grader, men der er ikke særlig meget vind. Den vind, der kommer, den kommer godt nok fra øst, men altså, det er bare lige en svag til let vind, der kommer på lige nu.
1: Det lyder ikke så dårligt. Tak skal du have, Anders Lysholm, værvært her på P4. God dag til dig.
2: Velbekomme.

0: Sådan lyder altså en omgang melodrama.
1: Yes. Nå, der er radioavis lige om snart, som det hedder. Og det skal blandt andet overskrifterne i, at de efterspetri unge varetægtsfængslet for at ville begå et terrorangreb mod Hastins skole. Radioavisen med Niels Christian Lang i på skolen her, når klokken bliver ude.
0: Lige efter Billie Eilish.

0: Elever og forældre på Hadsten Skole skal i dag fortsætte med at fordøje en særdeles ubehagelig nyhed, de fik i går. For her blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer på skolen. De tre drenge er nu sigtet for terror og varetægtsfængslet i surrogat måneden ud. Og det var en voldsom nyhed at slutte sommerferien af med, lyder det fra Henrik Mørk Mogensen, som har en søn på skolen.
1: Der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
0: Emil Prehn, du er på skolen, og hvordan er stemningen så her til morgen?
2: Jamen altså, den er stille og rolig, som Henrik meget fint siger, det er jo en almindelig skole, og det virker også til at være en almindelig morgen i forhold til de enkelte børn, der bliver afleveret i SFO. Selve skoledagen starter jo først på mandag, men forældrene har fulgt deres børn i SFO nu. Det, der så er lidt underligt og atypisk, det er jo, at politiet og psykologer kommer senere, og så er du her, Thomas Schmidt, du er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Altså, hvis vi lige starter med dagen her, og du har allerede været inde og snakke med nogle af dem, der er mødt tidligt. Hvad er det for en opgave, der venter jer i dag?
3: Jamen, det er jo at få balanceret det, at det på rigtig mange måder er en helt almindelig dag inden skolestart. Vores SFO er åben, vores medarbejdere møder ind, og rigtig mange skal i gang med at planlægge skolestarten i næste uge. Og så samtidig så blev vi jo ramt af den her meget voldsomme og alvorlige nyhed i går. Og det at få det balanceret på en god måde, det er opgaven i dag. Og det har vi lagt en, synes jeg, god plan for.
2: Ja, nu siger du, at få balanceret det på en ordentlig måde, lagt en god plan. Altså, hvordan bærer man sig ad med at gribe jo den her på alle måder atypiske dag for jer også an på?
3: Jamen, for os var det jo rigtig vigtigt at få noget kommunikation ud til både forældre og medarbejdere i går. Og både om, hvad vidste vi, og hvad kunne vi fortælle fra politiets side af. Og det vigtigste budskab, som vi jo havde brug for at komme ud med, var, at det er trygt at komme i skole og komme på arbejde. Og det er nok sådan det allervigtigste budskab. Og når det så ligesom forhåbentlig har spredt sig, så er vi jo optaget til, hvordan håndterer vi så de reaktioner, der kan komme, både ved voksne og børn, når man nu bliver konfronteret med så alvorlige nyheder som den i går.
2: Så et arbejde, der venter forud. Tak for at være med her.
0: Overvågningsbilleder af formodet butikstyve finder i stigende grad vej til Facebook, der bliver lagt op af de ramte virksomheder, selvom det er ulovligt. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Os & Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. En af dem, der flere gange har gjort det, velvidende, at det er ulovligt, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland.
4: Man bliver sur og vred, og man bliver ked af det, og man føler, at folk de pisser en op og ned af ryggen for at sige det pænt. Altså, her går jeg og mit gode team og prøver at drive en forretning, men det kan sgu godt være lidt svært, når folk de bare kommer ind og tager det, de vil have.
0: Ifølge Frederik Schmidt har han fået stjålet for omkring 300.000 om året. Også Martin Færk Strømme, som er medindehaver af Ant Cards, der sælger værdifulde samlerkort, er begyndt at dele overvågningsbilleder af butikstyverier på Facebook.
5: Vi oplever bare samtidig, at reglerne i praksis giver større beskyttelse til gerningspersonernes anonymitet, end de rent faktisk giver, de er forurettet. Vi føler, at vi kommer i anden række, så det var et råb om hjælp.
0: Fagchef hos Dansk Erhverv, Henrik Lundgaard Sedenmark, tager afstand fra, at medlemmer deler videoer, selvom man har en vis forståelse for dem.
6: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad.
0: Danmark har krævet et europæisk krisemøde efter omkring 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet starter her kl. 10 til formiddag, og fra dansk side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Og han forventer, at mødet kommer til at handle om, hvordan EU undgår en situation i fremtiden, hvor der bliver slået hul på de ydre grænser.
7: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne vendt tilbage til Marokko. I øst først på dagen nogen sol, ellers en overgang skyde med lidt regn eller byger. I løbet af eftermiddagen så klarer det igen op med nogen eller en del sol de fleste steder. 23-28 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra sydøst.
8: P4. 4.
9: Du lytter til P4.

0: er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Klokken er ude, man er derude, og i dag er det tirsdag.
2: Simpelthen.
1: Ja, det er sådan det nærmeste, vi kommer. Og det er en dag, der starter godt vejrmæssigt, så bliver det lidt mere gråt, men det bliver alligevel meget fint der, tror jeg.
2: Det er stadig sommer, og for nogen betyder det jo, at det faktisk stadig er ferie.
1: Ja.
2: Men det er også uge 32, og mange er ved at vende tilbage.
1: Ja.
2: Til hverdagen.
1: Sysler.
2: Og derfor så stiller vi lidt skarpt på, hvor man har været hen i sin ferie.
1: Ja, vi spørger på vores nysgerrige sms. Hvor mange kilometer har du været væk fra Bornholm?
2: Ja.
1: Og vi er i øjeblikket befinder vi os lige mellem 0 kilometer og 7.300 kilometer.
2: Det er i hvert fald spændet, vi opererer i den her morgen. Og der er kommet masser af gode feriehistorier ind i indbakken, men du kan også nå at være med.
1: Ja.
2: Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Så hvor langt væk har du været i din ferie?
1: Og proceduren er som så vanlig. Det er en sms til 1212, hvor du starter med at skrive BH, så laver du et mellemrum, og så skriver du din kommentar.
2: Og det kan være, hvor langt væk fra Bornholm det har været, men hvis du nu lytter med et andet sted fra, så lad os nu bare sige hjemmefra,
1: ja,
2: ikke?
1: Ja.
2: Det er sådan noget, det kan vi sagtens rumme.
1: Og så vil jeg godt, hvordan gik det, og hvor var det jo grunden henne?
2: Ja. Det er ikke sådan get a line, nemlig, for det kan vi ikke.
1: Nej, det kan vi ikke.
2: Hvis I bare skriver et tal. Ind i indbakken med dem, og så vender vi tilbage lige efter et stykke musik.
1: Velkommen til.

0: nyt køkkengulv på, skriver Pia.
1: Det skal lige trædes til.
0: Ja, det er rigtigt. Så det er jo en nuller.
1: Jamen, jeg har en nuller mere.
0: Hvad er det?
1: Det er fra Ronny.
0: Ja.
1: Der skriver, godmorgen i studiet. Tja, 0 km fra Bornholm.
0: Ja.
1: For i ferien har jeg passet mit første job som flyttemand.
0: Nå.
1: Da det jo er vores højsæson.
0: Ja,
1: der er jo altså nogen, der skal arbejde, mens vi andre holder ferie.
0: Ja, yeah, that's
1: blandt
0: right.
1: Andre Ronny.
0: Ja.
1: Yeah. Ferie bliver kun for mig en gang til efteråret, hvor jeg tager en tur til et vandland med familien. For ferie er jo bare et andet ord for ferie, med mindre man rejser væk.
0: Ja. Yeah.
1: Og det er altså Ronny fra Teleflyt, i øvrigt.
0: Så har vi fået en fra Gammelsmølf i Nexe.
1: Gammelsmølf melder ind.
0: Jeg har været i Sverige og Herve på motorcykel, sammen med min søn. Jeg tager færgen, altså fra Bornholm, til Sverige, og han tager broen. Så jeg tolker jo det her, som om at sønnen bor på Sjælland.
1: Det, der tror jeg, du fanger den.
0: Vi mødes, og så kører vi til Røvene ved Vestnæv. Jamen, det står der. Det er jo der, jeg finger på.
1: Fedt.
0: Sverige, et fedt MC-land. Hilsen, gammel smølfinexe. Jamen, det er det.
1: Det er altså motorcykel.
0: Ja, det er dejligt.
1: Nej, hvor herligt.
0: Ja.
1: Så der er faktisk en, der ikke helt ved, hvor mange kilometer det bliver til endnu.
0: Okay.
1: Eller hvad?
0: Nu er jeg lige, min film er lige knækket.
1: Men der stod jo kilometer, det var mere det.
0: Nå ja, nej, det gjorde han det. Og vi ved jo ikke, men jeg vil så sige, altså, det der med røven ved Snæv, det er sådan, de der 300-400 kilometer, så kan man ikke føle de nedre dele, når man sidder på sådan en motorcykel. Så det, men hvor mange der er, man så har kørt den distance, det ved jeg jo ikke, men der sker noget. Ja.
1: Det er fantastisk.
0: Ja.
1: Og der er plads til dig. I øvrigt.
0: Yes.
1: Det må vi jo sige. Selvom der så også sker andre ting indimellem, så kigger vi altså ind i indbakken med jævne mellemrum. Så hvor langt væk har du været fra Bornholm, eller hvor du i øvrigt ellers bor?
0: Ja. Yeah.
1: På din ferie. Eller har du en ferie i vente, måske, om ikke så forfærdelig længe?
0: Det kunne være, ja.
1: Du må meget gerne skrive kilometer, eller bare hvor du tager hen, og så kunne vi godt tænke os at høre, om det havde været turen værd.
0: Ja, yeah, absolut. Og det er på 12.12. BH mellemrum, og så din kommentar.
1: Så bliver vi så glade. Nelly Furtado nu med Say It Right.

0: Say it right.
1: Vi er i gang med vores nysgerrige sms-overskriften. Der er i, hvor mange kilometer fra Bornholm har du været i din ferie? Hvor gik turen hen, og hvordan gik det i øvrigt? Og vi har en del nuller, og skal jeg tage en nuller?
0: Ja, og man kan godt forstå, for det har altså også været nogle dejlige uger her.
1: Ja.
0: Kom med det.
1: Vi har en her fra Helene.
0: Mm?
1: 0 kilometer. Dag en tur for Rønne til Sommerlunden. Det er jo altså en ekse.
0: Ja.
1: Det var en dørsrejse i sig selv med bus. Og tæt på charterrejsepris. Ja, det kan du nok have ret i, Helene. Men jeg håber, det var en god tur alligevel.
0: Det håber jeg virkelig også. Lene Marie har også skrevet godmorgen til os to. Og jeg tænker også til alle andre. Godmorgen, Lene Marie. Vi var også på en 0 km tur.
1: Ja.
0: Vi havde sommergæster i cirka 14 dage.
1: Åh, det var længe.
0: Ja, uha. Vi var på tur til Svaneke, Næksø, ja. Is på Duåret.
1: Okay.
0: Og så har vi også været i cirkus og i biografen.
1: Nå.
0: Sidst i september, der stikker vi af til Middelfart.
1: Ja, det er dejligt, jo.
0: Det er der er herligt. Og så er jo en god tirsdag fra Lene Marie.
1: Og tak i lige mod, faktisk.
0: Ja, mange tak.
1: Og vi kunne jo godt tage ind endnu.
0: Ja, jeg er redde.
1: Rønne Snøvbæk, rejsetid cirka 30 minutter, og på lidt dejligt sommerhus med pool, spa og så videre. Dertil daglige omgivelser med strand, miljø, hvorfor rejselæren for få en længere oplevelse.
0: Ja.
1: De to nørbehuse var beboet af nordmænge, og ved anden ferie var de kun ved færgelejet, mens vi allerede var hjemme og kunne pakke ud. Bornholm med et dagligt feriested, skriver altså Jørgen. Tak
0: det
1: for den, Jørgen.
0: Det er rigtigt.
1: Jamen,
0: og man kan jo få meget i pakken, kan man sige,
1: yeah.
0: Hvis man bare tager lidt rundt på øen også.
1: Det kan man.
0: Ja, det vil jeg sige. Det synes jeg er rimelig okay. Der er stadig plads til dig jo. Vi bliver ved med at kigge ind i indbakken sådan lidt her og der. Det er jo altså på 12.12, du rammer indbakken ved at starte beskeden med at skrive BH og et mellemrum. Hvor langt væk har du været i din ferie, eller skal du væk på din kommende ferie?
1: Ja. Yeah.
0: Fra øen.
1: Den tager vi imod.
0: Det gør vi. Nu er der Åboulevarden på Skins.
1: Ja. Okay.

0: Morgenmusik mandag til torsdag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
1: Regionale nyheder. Og ikke så forfærdeligt længe. Vi skal bare lige blive færdige med Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield eller først. What have I done to deserve this?

0: fra DR Bornholm.
1: Selvom vi først lige har bladret om på serien med august i kalenderen, så er svampesæsonen allerede i fuld gang. Og du kan allerede nu finde svampe som kantareller og brunstokkede rørhatte. Det er der i hvert fald mange, der har gjort, hvis man tjekker på Facebook-gruppen Bornholmske Svampevenners Venner. Her har rigtig mange nemlig dit billeder, hvor de har fugget en del kantareller, og det kommer bag på administratoren bag Facebook-gruppen Jan Ries Hansen. Svampene har nemlig ikke haft de bedste muligheder for at gro i jord, sagde han.
2: Det har ikke været godt, fordi vi har fået alt for lidt regn til, at det kunne være godt.
1: Og på trods af det tørre år, vi har haft her på øen, har gjort det sværere for svampene at vokse, så det er altså stadig muligt fingerdom, siger Jan Ries Hansen.
2: Kantareller vokser jo alle vejen, kan man sige, hvor der er træer og skov. Altså, hvis man har et godt sted, hvor der er lidt, hvor der kan være lidt fugtigt, hvor måske at grundvandet står lidt højt eller sådan noget, så kan der jo sagtens være kantareller. Men det kræver, at der er noget fugtighed.
1: Og hvis du koster dig ud i at sanke svampe, så skal du være opmærksom på, at du kun må samle til eget forbrug, eller hvad der traditionelt set kan vare i en hat.
3: Igen i år daler antallet af børn født på Bornholms Hospital. Det fortæller ledende jordmor på Bornholms Hospital, Rikke Albæk.
4: Det ser sådan ud, at når jeg regner frem med de terminer, jeg kender til, altså til og med december måned her i år, så vil vi komme på omkring 220 fødsler.
3: Og det er altså færre end i 2025, konstaterer chef jordmoren.
4: Altså, vi har plads til nogle flere fødsler på Bornholms Hospital, så vi kunne da godt ønske os nogle flere. Sidste år, der var der ca. 248 fødsler, så vidt jeg lige husker. Og det er jo et fald på ca. 11%, som jeg lige regner ud nu. Det er jo et fald, der har været i hele Danmark. Altså, der er et fald i fødselstallet i øjeblikket. Så det er ikke uventet, kan man sige.
3: Men man skal heller ikke længere tilbage end 2024 for at kunne se kurven vende den anden vej, fortæller Rikke Albæk.
4: Der var et lille hop, hvor vi rykkede lidt op i 24. Der fødte vi med, jeg har skrevet 273 her. Så der havde vi lidt flere fødsler, og så dykkede det igen til de der 248 sidste år. Og så dykker det lidt mere nu her i år.
3: Rikke Albæk tilskriver blandt andet faldet i bornholmske fødsler med den store fraflytning af unge, der søger uddannelse over.
1: Vejrudsigten bøger i dag på tårvejr. Først er en sol, senere så bliver det dag mere skyet. Og for sidst på dagen kan der komme bøger måske med torden. Temperaturer op mellem 20 og 25 grader og en let til frisk vind omkring øst. Og i aften stedvis bøger, måske med torden. Og i nat så går det altså hen og bliver tårt og klart vejr.
0: P4 Morgen.

0: Klokken er blevet 6 minutter over halv
1: 9. Ej, undskyld, det er fordi, du sidder og laver lydeffekter.
0: Jamen ja, det er fordi, jeg er lidt sådan en blå-lyd der, den prøvede jeg at imitere. Uden særlig stor succes.
1: Nu skal vi have en anden lyd.
0: Ja.
2: P4 morgen.
3: Så er der clickbait.
0: Der er der clickbait. Jeg ved ikke, på DRDK fungerede 3 overskrifter. Clickbaitificere dem. Og Iben har nu den kæmpe fornøjelse, at hun skal jette, hvad der gemmer sig. Clickbait-overskriften. Jeg har lavet. Er du klar, Iben?
1: Ja.
0: Den er svær, da.
1: Er den svær?
0: Mm. Oh. Bare prøv.
2: Nummer 1.
0: Det er gas. Vi producerer det, vi bruger.
1: Enten så er det, fordi noget er for sjov. Altså, det er ikke, altså, det er tøhø.
0: Nej.
1: En joke. Nej, så er det noget med gas. Altså, rigtig gas. Naturgas.
0: Nej.
1: Nej, okay.
0: Måske noget biogas.
1: Måske biogas.
0: Ja, yeah, nemlig biogas, ja.
1: Vi producerer det, vi bruger.
0: Det er faktisk lidt interessant.
1: Det, ja. Det er vel det her med, at... Jeg synes, jeg har hørt noget om, at vi... Ja, du har også givet den fuldstændig til mig. Altså, at vi producerer... At vi bruger næsten 100% af det, vi selv producerer. Er det ikke noget med det?
0: Jo.
1: Jo.
0: Det er ret. Det er et point. Altså, det passer sammen. For det er først for første gang, har vi haft en måned i Danmark, hvor forbruget af gas har været på samme niveau som produktionen af biogas.
1: Hmm.
0: Og det er jo genialt.
1: Det er jo dejligt.
0: Kan man sige det, hvis vi sådan i selvforsyningen ingen får CO2-neutral gas? Det sagde blandt andet Søren Pind, som er formand i Biogas Danmark. Og du kan læse hele artiklen på DR.dk. Første pointe hjemme er du.
2: Nummer 2.
0: Hola, du er fyret.
1: Hola. Hola. Det er jo hej på spansk, ikke?
0: Ja, nej, men nej. Det er ikke spansk. Jeg skal prøve en gang til at få det mere ukrainsk.
1: Oh.
0: Rolach, du er fyret.
1: Er det Zelensky, der er fyret endnu en af sin, ja. Sin stab der?
0: Ja.
1: Som han, så er Ola et eller andet.
0: Hvad er det, han har fyret?
1: Ola. Ham Ola?
0: Hende.
1: Nå. Ej, det tror
0: men,
1: jeg
0: ikke. Hvad lavede hun?
1: Ja, det ved jeg ikke, Kjell.
0: Nej, altså, nej.
1: Pas, det går dårligt. Jeg vil ikke mere.
0: Du har da lige lavet et point, mand.
1: Jeg synes ikke, det går godt.
0: Du skal en tur til USA.
1: Ambassadør?
0: Ja, selvfølgelig er det det jo.
1: Nej, det tager jeg ikke.
0: Ukraines ambassadør i USA. Orach, Stefanishina, det hedder hun. Og hun er blevet fyret.
1: Okay.
0: Og det er Zelensky, der fyret hænger. 2 point.
1: Nej, jeg vil ikke have det.
0: Ambassadør har lavet sig.
2: Nummer 3.
0: Sænk priserne. It's too expensive.
1: It's
0: too expensive. Sænk priserne. Altså, det er jo ekspansivt.
1: Det kunne jo være mange ting, men jeg føler, at det er noget i enden
0: jeg synes,
1: Amerika,
0: jeg,
1: eller...
0: Jeg synes, at jeg er utrolig godt, altså. Altså, det er jo ekspansivt.
1: Hvem fedtmule?
0: Nej! Ja, det kunne du sige. No.
1: Trump!
0: Ja, yeah. Trump. Hvad er det, han vil have sænket priserne
1: ja,
0: på?
1: Ja, det ved ikke det hele. Æg, smør... Benzin.
0: Magagune.
1: Ikke for mig.
0: Donald Trump mener, at olieselskaberne ExxonMobil, Chevron, tjener for mange penge på høje priser på brændstof.
1: Okay.
0: Derfor vil han have sænket priserne. Altså, det var ikke spændende.
1: Jeg synes, det var god. Jeg synes, det var god...
0: Var det en god Trump?
1: Ja.
0: Okay. Jamen,
1: jeg kan vist ikke hive ret meget mere end halvandet.
0: Nej, men halvandet synes jeg, det er flot på en tirsdag.
1: Tak skal du have.
0: Det synes jeg. Det er imponerende. Og hvis du vil have hele historien, skal du ringe på DR.dk.
1: Ja, sådan er det. Tak for quiz.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Det er i godt gang i vores sms-ring her, Maren, om hvor langt du har været, mange kilometer du har været væk fra Bornholm i din sommerferie, eller i den ferie, du har planlagt. Og jeg, Iben, må jeg godt tage ind?
1: Du må godt lige tage ind, synes jeg.
0: God morgen, morgenværter på Bornholm.
1: God morgen.
0: I sommerferien har jeg tilbage og lagt ca. 1800 kilometer. Først fra Fro. Nordsjælland til den dejlige ø Østersøen og besøge min familie.
1: Det må være her.
0: Herfra en smut tur til Christiansø. Dernæst fra Bornholm og til Sønderjylland. Derudover en masse tøver i det jyske sommerland. Og vi var jo nede over grænsen til Flensborg.
1: Ja, tak.
0: Tak for et godt program og have en god dag, skriver Marius. Tak for det, Marius.
1: Ej,
0: altså,
1: herligt.
0: 1800 kilometer fik vi der.
1: Alligevel tilbagelagt. Det er meget godt gået.
0: Det er udmærket.
1: Og det var også det, vi sagde. Der kan jo altså godt sidde folk ude og heldigvis lytte med på P4 Bornholm.
0: Ja.
1: Men uden at bo her.
0: Ja.
1: Det er der jo altså nogen, der gør. Blandt andre Allan, der skriver, jeg var 0 kilometer fra Bornholm.
0: Ja.
1: Men 495 kilometer hjemmefra, da jeg flyttede til Silkeborg for 14 år siden.
0: Godt tænkt, den der, synes jeg.
1: Ja, den er klog. Vi er på ferie på Sandes familiecamping i uge 28, hvor jeg hver morgen nød at lytte til Kjeld. Åh, her jo her.
0: Stærk as kære.
1: Ja, nede i fællesbygningen og få noget bornholmsk indbords.
0: Ja.
1: Det er godt. Prøv at, der er flere sms'er, som vi ikke er kommet til, men vi har lige noget andet på programmet også. Så man kan stadig nå at være med.
0: Ja. Det kan man i hvert fald. Det er 12-12. BH og mellemrum og din kommentar. Hvor mange kilometer fra Bornholm har du været i din ferie? Og hvor var du henne? Og hvad lavede du der?
1: Var det turen værd?
0: Ja, det er det jo. 12-12. BH, mellemrum og din kommentar.

0: Klokken er blevet 13 minutter ind i.
1: The Last fik du her med There She Goes. Næsten hver dag er der et nyt ungt menneske, der samler et instrument op og springer ud i det der med drømmen om at blive musiker. Men før scenen, den altså hedder Orange, så kan den for eksempelvis hedde Palæen eller Hønnen. I hvert fald, hvis man spiller på Klangfest, som blev afholdt her den forgangne weekend.
0: Og selvom festivalen er sløbt, og det hele er pakket ned, så er live-reporter Louise Langeæble alligevel taget til Øster Lars, for lige at få se, om kan fingrene en sidste festivalstemning.
2: Det er lige hvad jeg er, og jeg kan i hvert fald se, at der har været en rigtig god festival, og nok også en rigtig god fest. Og jeg står ved siden af et skilt, hvor der står Kyssekrogen, og så er der altså også et skilt med retning til bad og årets program her til Klangfest, som alle sammen står op i en skraldespand. Så jeg ved ikke, om det er, fordi de er på vej videre. Men Mikkel Bugge Larsen, du er jo medarrangør af Klangfestival, og det er... Jeg ved ikke, om det er dig, der har samlet alle de her skilte i skraldespanden, men du har i hvert fald været med til at arrangere årets festival. Sådan helt overordnet, hvordan er årets festival så gået?
3: Altså, det er gået helt vildt godt. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers kan sige. Det er gået virkelig, virkelig godt i år. Og der var virkelig mange glade deltagere, og folk havde en fest, og efterfølgende er folk kommet hen og sagt, hej, hvor var det sjovt i år. Det var den sjoveste Klangfest nogensinde. Så godt, vil jeg sige.
2: Så der er god energi til at skulle i gang igen næste år?
3: Helt sikkert.
2: Og også med oprydningen her, det sidste, der mangler.
3: Ja, det skal vi lige have klaret.
2: Og det er jo tredje gang, I holder Klangfest herude i Øster Lars. Hvad for nogle ting tager I med, nu hvor I ser, at det er gået mega godt?
3: Det er et bredt spørgsmål. Rent fysisk ude på pladsen, tror jeg, der er altid plads til forbedringer. Og altid nogle ting, vi kan ændre, og lave nogle bedre kroge, og lidt mere hyggeligt. Altså ikke fordi det overhovedet ikke var hyggeligt, det er jo en af de mest hyggelige festivaler i hele Danmark. Men vi kan altid gøre noget federe herude. Og så tror jeg, ja, hvad kan vi ellers tage med os?
2: Jeg har hørt, at der var nogle gange måske brug for lidt flere hænder. Hvor var det blandt andet, I kunne mærke det, at I måske skulle bruge nogle flere frivillige?
3: I baren? Ja, vi havde jo mega travlt i baren lige pludselig, og som min kære medfrivillig i organisationen, og så sagt i et TV2-interview tidligere i dag, tror jeg, så fik vi jo solgte vi jo helt vildt meget i baren. Der gik det også bare mega stærkt. Så klart flere hænder i baren.
2: Og her til sidst, altså for 2 år siden, der var der jo et navn, der spillede her på festivalen, nemlig Apaka, som jo er blevet et af de sådan største danske navne lige nu. Hvis vi nu skubber tiden frem 2 år, hvem er dem, der har spillet i dag på Klangfest? Altså det nye store navn om 2 år?
3: Jeg elsker det her spørgsmål. Det er virkelig, virkelig svært at svare på. Må jeg godt komme med flere kandidater?
2: Ja.
3: Jeg synes Carla har helt vildt meget potentiale. Og så sådan en ung rapper, Wesmo. De to er super seje.
2: Men så ved vi, hvem vi skal holde øje med, og måske også, hvem der skal på P4-playlisten fremadrettet. Men i hvert fald tak, fordi du ville komme herud her til morgen.
1: Lige nu, der byder P4-listen på Emma Sisted Høgh. Og en sput på Badebro.

0: Altså den sang, der har fået titlen Badebro, og om det bliver badevejr, det vil Kjeld Olsen fortælle nu.
1: Det starter i hvert fald med tårvejr, og først er en sol, senere bliver det skyet. Sidst på dagen kan der komme bøger, måske med torden. Temperaturer 20 til 25 grader.

0: Feel Good Inc. eller Feel Good Incorporated fra Gorillaz og De La Soul.
1: Ja. En i radiovisen skene overskriften af lyd er et skoleballet, der også forældre på Astin Skole har snand svære samtaler foran sig, efter at tre unge er blevet varetægtsfængslet for at lave planer om at sove og dræbe elever på skolen. Radioavisen minister Christian Lang har mødt endnu forældrene her til morgen. Hør mere, når klokken er 9.

0: Forældre til elever på Hadsten Skole i Østjylland er stadig ved at komme sig over, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge et terrorangreb på skolen. De tre drenge er nu varetægtsfængslet i surrogat resten af måneden. Og det er voldsomt at forholde sig til, når man er mor til en dreng, der skal starte i børnehaveklasse på mandag. Det fortæller Maja Petersen, som vi mødte i skolegården i Hadsten.
1: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og... Vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
2: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
1: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Så sådan en hel basis spørgsmål. Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
2: Har du haft betænkeligheder og været bekymret for at sende din søn i skole i dag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her, når man kommer fra en større by og er flyttet til en lidt mindre by. Så jeg håber, at der kan blive besvaret lidt mere måske senere i dag, eller ja, fra politiets side af, måske de har et eller andet med motiv, eller hvorfor det skulle være her.
0: Forberedelserne til terrorangrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det var Emil Prehn, der stillede spørgsmålene. Selvom det er ulovligt, så poster flere og flere butikker og virksomheder billeder fra overvågningskameraer af butiks- og indbrudstyve. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. Men hvis man åbenlyst kan se på overvågningsmaterialet, at en person har begået butikstyveri, så bør det være lovligt for virksomheder at dele det på sociale medier. Det siger retsordfører i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen.
3: Det skal være muligt at lave videoovervågning væk fra facaderne, altså ud mod offentlige områder. Vi kan jo godt forstå, hvorfor mange forretningsdrivende bliver drevet til at skulle handle, og derfor vil vi gerne give dem muligheden for at gøre det på en lovlig måde, så de ikke føler, at de skal bryde loven, når de prøver at forhindre butikstyverier.
0: Også Socialdemokratiet er åbne over for at ændre loven, men med et forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
4: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
0: Dansk Erhverv har allerede lavet et system, hvor erhvervsdrivende kan dele billeder af butikstyve med hinanden. Men fordi det er vanskeligt for virksomheder at leve op til datatilsynets krav til selve delingen af overvågningsmateriale, så kan systemet ikke tages i brug. Om en time samles EU-landene til et hasteindkaldt krisemøde. Det sker efter, at tusindvis af migranter på meget kort tid i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. EU-landene skal drøfte, hvordan man undgår, at der bliver prikket hul på EU's ydergrænser, fortæller udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
5: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Og det skal blandt andet ske ved at sikre, at de unge, der rejser fra Marokko, bliver i landet fremover.
5: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse, så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland, frem for at kaste sig ud i voldsomme affærer, som vi har set her de seneste dage.
0: Forud for mødet har fronterne været trukket hårdt op, fortæller vores EU-reporter Anne Sanager.
6: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Fortalte Anne Sanager. Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne nu rejst tilbage til Marokko. Stadig sol på Bornholm, men ellers mest skyde med regn eller byer i dag. I eftermiddag, der klarer det så noget op fra sydvest. Men varmt hele vejen igennem, 23-28 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra sydøst. Peter Løfvald står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen. God formiddag, Bornholm.
2: God formiddag.
1: 9.09 står der nemlig på klokken, og det betyder, at vi tager hul på formiddagshumøret og formiddagsmusikken og formiddagsradioen.
2: Ja.
1: Den næste lille times tid.
2: I øvrigt.
1: Ja.
2: Så er der jo masser af gode grunde til at komme ud i naturen.
1: Ja.
2: En dag som i dag. Vejret bliver jo egentlig okay.
1: Ja.
2: Og også selvom sommeren den er ved at gå ind i sin sidste måned, eller allerede er gjort.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg har sådan på fornemmelsen, at vi skal lande det her et sted.
2: Ja. Det skal vi, for lige nu, der er mange på jagt efter kantareller.
1: Nå,
2: det er derfor, man skal ud i naturen.
1: Smager også godt.
2: Det smager fantastisk.
1: Ja, ja.
2: Og lige om et øjeblik, der sætter vi Louise Langeæble, det er vores live-reporter, direkte ud i skoven for at finde ud af, hvordan den her svampesæson egentlig sådan ser ud på Bornholm.
1: Men vi har stadigvæk masser af musik og nyheder og meget andet en gang klokken.
2: Ja, vi skal også ind i indbakken, for der er altså mange gode ferie-sms'er, der ligger og gemmer sig, som vi også skal nå. Så vi har travlt.
1: Bare at tjøre på.
2: Velkommen til.

0: Darlin, her med det hele værd.
1: Selvom sommeren er ved at gå på hel, så er der stadig tid til at bruge naturen en hel masse. Man kunne for eksempel gå i skoven og samle kantareller.
0: Kigger man på Facebook-gruppen Bornholmske Svampevenners Venner, så er der i hvert fald en masse, der allerede har gjort det. Og det er også noget, vores live-reporter Louise Langeæble faktisk har snakket om, at hun godt kunne tænke sig. Er det ikke rigtigt, Louise?
2: Jo, det er helt rigtigt. Det simpelthen står på min bornholmske bucket list, at jeg skal ud og finde bornholmske kantareller. Og nu er jeg altså taget ud i skoven, og for at få lidt mere kyndig vejledning, så har jeg teamet op med Jan Riis Hansen, der er administrator på Facebook-gruppen Bornholmske Svampevenners Venner. Og Jan, altså lige nu står vi og kigger ud i skoven. Vi har allerede fundet lidt svampe, men hvordan har svampeåret egentlig været i år?
3: Jamen, det har været meget tørt, så der er næsten ingen svampe. Jeg kan godt se, at der er nogle få, der finder nogle store mængder, men det er i hvert fald ikke mig.
2: Så altså, er det mere bare held, at man har fundet lige de rigtige steder?
3: Nej, det kan være, at man har et sted, hvor der er lidt mere fugtigt, hvor man plejer at gå, så kommer det lidt hurtigere.
2: Og altså, når nu man går herude i skoven, og vi skal også videre rundt og kigge i skoven lige om lidt, hvad er det så, man skal lede efter for at finde de gode svampe?
3: Altså, hvis det er kantareller, så kan de jo godt lide at gemme sig lidt. Altså, dem vi har fundet her, de står nede i en grøft. Og, altså, hvis man kun går og kigger sådan lige frem, så ser man dem ikke. Altså, kratluskerne har en fordel.
2: Så man skal altså helt ned. Men ved du hvad, vi vil hoppe ned i krattet, skulle jeg til at sige. Og så skal vi mere på svampejagt efter et stykke musik.
0: Ja, vi må se, om der bliver fundet noget.

0: Lene Marlin sitting down here.
1: Og videre til Jonah Blacksmith og Yellow Bike.
0: Mens der bliver søgt i skovbunden efter svampe.
1: Mens der bliver svampet.

0: Så får vi parkeret den her Yellow Bike, og vi skal ud i naturen sammen med vores reporter Louise Langæble, der er taget på Kantarelliat.
1: Det er lige, hvad vi er, og vi er hoppet ned i grøften her inde i en skov nær Ølene. Og lige nu, der fandt vi altså ikke... Hvad var det, du sagde, Jan?
2: En skørhat.
1: Ja. Og det er altså Jan Ries Hansen, der er administrator for Bornholmske Svampevenners Venner. Den Facebook-gruppe, der hedder det. Og Jan, vi har jo fundet lidt kantareller. Og så har vi altså også fundet nogle andre svampe, som ikke var kantareller.
2: Ja.
1: Hvordan kan man være sikker på, at det er en kantarel, man har fundet?
2: Ja, mit bedste råd er ikke at gå ud og finde svampe, før man har styr på. Og det allerbedste vil være for eksempel at tage en tur med svampevennerne, fordi der er altid nogen, der ved noget, så kan man lære noget.
1: Og altså, du er jo ret kyndig og har både en lille urtekniv og en børste med til at ordne de svampe, vi har fundet her. Altså, hvordan kom du i gang med at samle svampe ind?
2: Jamen, jeg har samlet svampe i mange år, men så var det min søn, der egentlig startede. Han sagde, at jeg skulle interessere mig mere for svampe og forskellige svampe. Og det har jeg så gjort, og nu har jeg fundet over 1000 arter.
1: Så hvordan holder du styr på dem alle sammen?
2: Jamen, det er meget nemt, fordi man lægger dem ind på svampeatlas, så tæller de.
1: Og så når du er ude og finde de her, eller sanke svampe, hvad er så sådan jackpot, eller hvad er den fedeste svamp at finde, skulle jeg til at sige?
2: Ja, altså spisesvampe, der er, altså kantareller, står ret højt. Men altså, jeg kan også godt lide piksvampe, og nogen rørhat. Det er ikke alt sammen, jeg gider at spise.
1: Og når du så får en masse svampe med hjem, hvad er så sådan den gode måde at tilberede dem på?
2: Jamen altså, kantareller i noget fløde til noget sovs, det er altid godt.
1: Jan Ries Hansen, tusind tak, fordi du lige ville tage os med ud og samle lidt svampe her i Ølene.
3: Sådan svampetoast, hva', Kjell Olsen?
0: Ja da, absolut.
3: Det kunne jeg spise mange tider på døgnet.
0: Ja, det kan man spise på alle tider og døgnet, tror jeg faktisk. Men vi kan jo få musik på alle tider og døgnet. Ach, det er Lucas Graham, det er du.
3: Du kunne lige høre det for første anslag,
0: ja,
3: der.
0: Ja, To Know a Girl hedder den.
3: Du god er du.

0: other girl.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Han er bare kommet til at sidde der.
4: Altså, det er godt en vild ungdom.
5: Magisk.
6: Er du okay?
7: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
8: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
9: Se Apaka. Brug for hinanden.
10: Hej hinanden.
9: Nu på DRTV.
11: Det her, det er Mads Langer. Rigtig lyder efter ham.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Flere frivillige næstår, det er en af de erfaringer, som arrangørerne af weekendens klangfest i Østerlars tager med sig, når de skal arrangere festivalen igen til næste år. Det fortæller medarrangør Mikkel Bugge Larsen. Festivalen var nemlig helt udsolgt, men han er travlt der og netter for arrangørerne.
2: Jeg tror lige fra i år, der synes jeg, jeg har lært en masse om, sådan, hvordan man ligesom afvikler og har et godt overblik. Og jeg tror, det er vi nogle stykker, der ligesom har lært, at vi var virkelig mange, der havde rigtig travlt under festivalen. Så jeg tror, hvis der er en ting, vi tager sådan med os videre næste år, det er, at lidt flere frivillige vil ikke skade nogen, tror jeg.
1: Årets klangfest blev blandt andet på musik med nye danske artister på scenen. Og selvom der var travlt for arrangørerne, bliver arrangementet en stor succes, sagde Mikkel Bugge Larsen.
2: Og det er gået rigtig, rigtig, rigtig godt. Det gik meget bedre, end vi forventede. Altså det er gået så godt, at vi fik udsolgt i baren 2 dage i træk. Og det var mega træls, når man så står deroppe og skal ringe og sige, vi skal bruge 40 flasker vodka klokken 12 om aftenen. Men det er lidt et luksusproblem, kan man sige. Så det er jo en god ting. Det er gået rigtig godt.
1: I år var det tredje gang, at der blev afholdt klangfest i Østerlars.
3: 220 nye bornholmere. Det er lige nu det forventede fødselstal på Bornholms Hospital for i år. Og det er et fald fra 2025, hvor tallet det var 248, ifølge ledende jordmor Rikke Albæk. Ved det dalende fødselstal skyldes, det ved hun ikke, men Albæk har alligevel et bud.
4: Altså man kan sige, der er jo rigtig mange unge mennesker, der flytter over, når de skal til at uddanne sig og flytter fra øen, fordi der er flere spændende uddannelser, og København trækker med alle mulige ting for de unge mennesker, så vi har jo nok færre af de unge mennesker, som ellers skulle føde deres børn herovre, tænker jeg, men jeg ved det ikke.
3: Men en ting er sikkert, der må meget gerne blive født nogle flere børn på øens hospital, slår chefjordmoren fast.
4: Jamen, vi ville da gerne op omkring de 300 fødsler, og vi ville også have kunne have plads til de der 400-500 fødsler, hvis det endelig var. Det har der jo været for år tilbage.
3: Men decideret bekymret, det er Rikke Albæk dog ikke. Så sent som i 2021 og igen i 2024 var det for eksempel små stigninger i fødselstallet på Bornholm.
4: Jeg tror, der er opgang og nedgangstider, og sådan er det med fødselstallet.
3: Overordnet set så er tendensen dog alligevel ret klar. Fødselskurvene de vender altså den forkerte vej, ikke bare her på øen, men faktisk også i hele landet og mange andre steder i verden.
1: Vi får topvejr i dag, vi får nær en sol. Senere på dagen så bliver det mere skyet, og i eftermiddag kan der komme bøger, måske med torden. Temperaturerne i dag vil ligge op mellem 20 og 25 grader, og oven i det får vi bare en svag til jævn vind omkring øst. Og i aften skyet enkelte bøger. Og tår vi i nat.
0: P4 Morgen.

0: Dua Lipa, Be The One.
1: Vi har godt nok ellers fået sms'er-ringning her, Maren.
0: Det er herligt.
1: Ja, det er vidunderligt fantastisk. Og vi spurgte jo om, hvor mange kilometer fra Bornholm du havde været i din sommerferie. Og der kom mange bud.
0: Ja, for vi vil også godt høre, hvor du så var henne, om det var en, ja, en tur værd, om man så vil sige.
1: Absolut.
0: Ja, vil du starte?
1: Jeg vil, ja. Der er en her, der hedder Sommerferie hjemme. Brugte det meste af fjarten der på med at lade laderne om til Bornholmåret.
0: Ej.
1: En uge uden mærling, fordi den yngste med familie var her på ferie. En enkelt afstikker til Flensborg og spiller på Wishfest Festival med Witchcross. Og et enkelt spillejob på Palæen med sig til Tattoofest. Nød tilbage af salen på HJB. Vidunderligt. Og så en fin hilsen til os.
0: Nå, for tak. For
1: Drumboy i Havgård.
0: Tak skal du have.
1: Så der var jeg lige at være, der kan
0: lige
1: man
0: måde. Der er også kommet en, der skriver hej på P4 Bornholm. Ja, det er ikke alle jeres faste lyttere, der bor på Fødeøen. Parenthes, det er en bornholmer fra Nexø, vi har med at gøre her. Jeg lytter til daglig til jer fra Aarhus. Det er jo så mit hjemsted.
1: Det er jo meget. Ja, det er det jo.
0: Siden 1. juni har vi, det så fruen og jeg, sejlet, det er en sejlbåd, cirka 750 sømil fra Aarhus til Bornholm.
1: Jeg skal lige, at det er 750 sømil. Det er 1389 kilometer.
0: Det er meget stærkt klaret. Lige uden AI og det hele.
1: Ja.
0: Og det var altså til folkemødet, og herfra til Øland og Gotland.
1: Okay.
0: Og efter turen igennem Goethe-kanalen. Den er Øland-elven. På tværs af Sverige går turen netop nu tilbage mod de jyske kyster, mod Strandby for at spise hummer.
1: Nej.
0: Og herfra sydpå, derhen,
1: nej,
0: hvor vinden
1: det nu
0: passer. Det er jo friheden.
1: Ej, ved jeg nu hvad?
0: Det er jo born to be wild, bare på en sejlbåd.
1: Det kan man sige. Born to be sailing. Vi tager lige ind i nu her.
0: Ja, kom.
1: Hej, morgenværter. Vi havde Bella med til London i en lille uges tid.
0: Ej, herligt.
1: Det er cirka 1200 kilometer, og vi var 12 personer afsted, så det må altså blive 12 gange 1200 kilometer. Det er 14.400 kilometer. Venlig hilsen, Henrik og Henriette og Jackby.
0: Sådan.
1: Ja. Ej, 28.800. Ja.
0: Fantastisk. Det er også et godt nok et dejligt sted. Og ved du hvad? Det er en bakken også, altså et dejligt sted. Og vi vender tilbage lige efter to lanterner.

0: En omgang to lanterner, Mathias Rank og Freda Sager. Det tror jeg, så er det rigtigt.
1: Vi har samlet sms'er den her morgen, og vi skal altså have et par øje nu.
0: Ja,
1: og vi skal ophavse at sige tusind tak for det, I gider, for det gav I da godt nok i dag.
0: Tusind tak.
1: Skal vi tage et af mig?
0: Ja, jeg kan også godt starte, hvis det er.
1: Det kan du godt starte et sted.
0: Fordi jeg vil godt lige forbi Tina og Lars.
1: Ja.
0: Ph.D.
1: Ja.
0: Det vil sige pensionist hele dagen.
1: Nemlig.
0: Herligt. Hej P4. Min kone og jeg, vi har været rundt i verden og har indtil nu tilbagelagt 21.724 kilometer.
1: Bum.
0: Vi starter i Krabi i Thailand.
1: Ja.
0: Så Lissabon i Portugal.
1: Ja.
0: Calabrien i Italien.
1: Ja.
0: Sivota i Italien.
1: Ja.
0: Og så har vi slappet af på skønne Bornholm de sidste par uger, inden vi skal besøge Oslo.
1: Ja.
0: Og Tenerife senere på året.
1: Hold nu op.
0: Og så et ønske om en god dag til os alle sammen, også her på radioen, og i øvrigt et program, som de hører hver morgen.
1: Tak.
0: Det er vi glade for. Tak for det.
1: Det var sgu da en tøv, må man sige.
0: Der er nogen, der har rejsefeber.
1: Ligesom lige ringer om en tur til Oslo og en tur til Tenerife.
0: Ja, ja, året er jo ikke slut endnu.
1: Nej, jeg gør nu meget endnu. Vi skal jo til Italien i dag næste.
0: Åh, det er herligt.
1: Der står her, godmorgen med jer. Jeg har været i rigtig årene. I Italien.
0: Hvorhen?
1: Regione.
0: Ah, si.
1: Og være med til at afvikle Middelhavets største internationale gymnastikfestival.
0: Ah.
1: Med mere end 3.000 deltagere. Herover mange fra Danmark. Der er cirka 1.900 kilometer derned, så det er cirka så langt væk, jeg har været. Og så kan vi regne, hvor langt jeg har bevæget mig, og lige tage det efterfølgende smut til Jylland med. Så det løber vel op i 5.000 kilometer i det hele, skriver Henrik Fortan.
0: Sådan. Ej. Nogle herlige steder, I har været rundt. Der har både været dem på, jamen altså, mange tusind kilometer, der har været væk. Der har altså også været et par nuller, som har brugt sommeren her på Bornholm.
1: Men sådan er vi jo så forskellige, og der kan jo bare dejlige ting ved det hele.
0: Ja, det tror jeg godt, man kan love for. Tusind tak skal I alle sammen have. Det har været simpelthen så herligt at læse med fra jeres ferie.
1: Vi takker og bukker.
0: Så gik
1: Hvad laver du med den der pladespiller der?
0: Det går helt bananas herovre.
1: Det er jo Michael Jackson. Og det er Black or White.

0: forfra. Sårbarhed er den nyeste fra Hugorm. Nu skal du få den nyeste vejrudsigt.
1: Fuldstændig. Jeg vil lige starte et andet sted.
0: Okay.
1: For det tidligere i morges, så er vores vejr værd at rønne ved det værmeste sted på Bornholm.
0: Ja, eller i Danmark.
1: I Danmark nemlig. Og der er I faktisk lige i øjeblikket 22,9 grader på Rønnehaven.
0: Sådan.
1: Mens der på Nord-Bornholm og Øst-Bornholm i 19 grader. Så Rønne fører i point.
0: Det er sådan set meget godt.
1: Den nye vejrudsigt, den ligner til forveksling den gamle rigtig meget. Tort, først er en sol, efterhånden så bliver det mere skyet.
0: Mm-hmm.
1: I eftermiddag er der mulighed for en enkelte bøger, måske med torden. Temperaturerne hedder stadigvæk 20-25 grader, og vingen svag til jævn. I aften!
0: Ja.
1: Ja, mere skyet. Mulighed for enkelte bøger, måske med torden. Men i nat! Vækstede skydække og mest tårvejr, sagde i stand til 20 grader i nat. Så det bliver altså en af de der nætter, hvor der bliver for varmt i soveværelset.
0: Ja, men jeg vil godt lige have lov at indskyde noget med det.
1: Too hot in the bedroom. Hvad vil du sige?
0: At vores vejrværter, Anders Lysholm, jo faktisk sagde til os, at han troede altså ikke meget på den der tordensky og regn, og ved ikke hvad. Det bliver i hvert fald kun et par få dryp.
1: Men hvis du nu drejer dit hoved 180 grader, vil du sige, at der er altid lidt skyet derude, er du?
0: Ja, og lidt vind og sådan noget, det er der da.
1: Ja.
0: Men han mente altså ikke, at det bliver noget sådan skybrudsagtigt.
1: Men det vi kan love af lytterne,
0: ja,
1: i morgen tidlig,
0: yes,
1: så kan vi fortælle, hvordan vejret har været i dag.
0: Det er simpelthen så smart sådan noget.
1: Ja, det er nemlig smart. Det er en bagudvendt vejrudsigt.
0: Tak skal du have for den.
1: Så tak. Det koster en ekstra.

0: Ja, netop. Don't Speak fra No Doubt.
1: Og det passer faktisk meget godt til det, vi skal i radioen nu. Vi skal nemlig bare til sig. Farvel. Tak for det.
0: Ja, for vi skal overlade speaken til nogle andre. Der er nemlig formiddag på 4'eren efter radioavisen.
1: Ja. Og så det, vi sætter gang i det her, det bliver så en morgenfrisk ting. Pointers.
0: Ja, ja, du skulle lige have et chok, jo.
1: I'm so excited. Må du få en ganske forrygende rådag.
0: Hej, hej.
1: Hej då.

0: Det bliver Vattenfall Vindkraft, der skal bygge og drive to nye kæmpestore havvindmølleparker i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. De to parker ventes at stå færdige i 2032, og de skal tilsammen producere el svarende til intet mindre end et årligt elforbrug på knap 2 millioner danske husstande. Efter tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb mod Hadsten Skole, så vil skolebestyrelsen, politiet og kommunen i eftermiddag forsøge at besvare spørgsmål fra forældre på skolen. For det var en chokerende nyhed i går, fortæller Henrik Mørk Mogensen, der har børn på skolen.
1: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
0: Og Maja Petersen, som vi mødte i skolegården, siger...
2: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: De tre drenge på 15, 16 og 16 år, der er sigtet, bor ikke selv i Favrskov Kommune, hvor Hadsten Skole ligger. Netop nu mødes ministre i EU for at diskutere den tilspidsede situation, efter tusindvis af migranter krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Langt de fleste er vendt hjem igen, men flere EU-ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Andre EU-ledere er mere på Spaniens hold og mener, at kritikken af Spanien er alt for voldsom, så nu banen kridtet op mellem de to lejre, fortæller vores EU reporter Anne Sandager.
3: Det har mildt talt været nogle hårde dage for sammenholdet i EU, så de eksperter, jeg taler med, deres forventning vil være, at ministerne bruger lejligheden til at signalere en højere grad af samhørighed og øget solidaritet med Spanien.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov deltager i videomødet, og han vil blandt andet have styrket samarbejdet med lande som Marokko, der grænser op til EU, så de unge bliver i Marokko, siger han.
4: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse. Så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland.
0: Vejrudsigten lyder på 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: Rasmus, du er jo far til Trille på 3 år.
1: Det kan du tro, jeg er.
0: Skal Trille have søskende en dag?
1: Ja, det bestræber vi os da bestemt på.
0: Hmm.
1: Vi regner ikke med, at hun skal være ene barn, som jo er det, vi skal tale om i dag.
0: Altså, mine børn har jo hinanden.
1: Ja, du har 2.
0: Jeg har 2 børn. Der er 2 år og 3 måneder imellem. Og jeg vil sige, lige kom hjem med en nyfødt dør og en 2-årig, der havde fået skoldkopper. Der tænkte jeg, hold nu fast. Det har også været nemt med et barn.
1: Jeg vil også sige...
0: Men jeg er glad for, at de har hinanden.
1: Jeg vil også sige, den der 2-årsalder, når man har børn.
0: Og, trodsigt, de trodsigt i 2.
1: Og 3. Der kan man da også nogle gange kigge på hinanden og sige, er det...
0: Skal vi stoppe her?
1: Behøver vi flere? Eller er det fint nok?
0: Men som du sagde, Rasmus, vi skal tale ret meget om det her med at have et ene barn eller være ene barn. Meget mere om det lidt senere. Et hurtigt kig på ugeplanen fortæller mig jo, det er jo store tirsdagstappedag.
1: Det er tirsdagstappedag.
0: Ja, fordi vi har jo både Per, der skal tappes for 149. gang.
1: Ja, og så havde vi Lars og Lars' datter, der henholdsvis skulle tappes for 101. gang, hedder det?
0: Ja.
1: Og så hans datter, der også skulle tappes, det var 11. gang, hun skulle afsted.
0: Ja, så hun er lige i gang med at...
1: Så en lille reminder.
0: Og så er det også i dag, at hundevalpen Molly på 18 uger jo begynder i hundejagttræning.
1: Ah, men det er så godt. Det er godt, vi har den ugeplan. Ja. Den er jeg så glad for. Man kan også godt mærke sådan lige efter ovenpå en sommerferie
0: det er godt
1: tilbage
0: lige...
1: igen.
0: Ja.
1: Godt at have noget lige at holde lidt fast i, sådan så det er, som det plejer.
0: Og noget, der også er, som det plejer, det er, at vi jo åbner indbakken for frokoston.
1: Nå ja, det er da rigtigt.
0: Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. Skriv lige, hvem du er, hvor du er. Lige så snart du sætter tænderne i din frokost, så vil vi selvfølgelig også gerne vide, er det højt belagt smørbrød, eller er det en nudelsalat fra Kvickly? Vi vil bare gerne vide det. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk.
1: Nu talte vi lige om det der, Rasmus, med vores egne børn. Jeg har 2 børn, du har 1 barn, vil gerne have flere.
0: Ja.
1: Har du selv søskende?
0: Det har jeg nemlig, så jeg har aldrig prøvet det med at være ene barn.
1: Nej.
0: Jeg er lillebror. Så jeg er vitterligt, jeg har aldrig ikke haft en søskende.
1: Nej. Jamen, det har jeg sådan set heller ikke, for jeg er mellemste barn.
0: Okay.
1: Og så vil jeg sige, så har vi udvidet vognparken sidenhen med bonussøskende i alle aldre og afskygninger.
0: Så hvor mange er du oppe på af søskende?
1: Jamen, jeg har jo Kasper og Sille. Så har jeg Chili, Katrine, Henrik og Mads.
0: Godt.
1: Det er 6.
0: Yes.
1: Så, jeg håber ikke, jeg har glemt nogen.
0: Du er heller ikke en barn, kan man bare sige.
1: Nej, og jeg synes jo, det er helt fantastisk der med at have søskende. Altså, mine søskende er jo mine livsvidner.
0: Det er jo nemlig det. Du har en at dele alting med.
1: Mm.
0: Altså, og jeg har det lidt det der med sådan, det er ligesom, lidt ligesom at rejse alene. Det der med sådan, så
1: havde man en fed oplevelse.
0: Men, ja, men du havde den kun med dig selv.
1: Ja.
0: Og, men jeg ved ikke, hvordan det er at være ene barn. For jeg har jo af gode grunde aldrig prøvet det. Men jeg er rigtig glad for, at jeg har min søster.
1: Ja.
0: Og hvis jeg skulle vælge, så ville jeg også sige, at jeg ville hellere have flere søskende end ingen.
1: Siden 2010, der er der kommet 10% flere ene børn i Danmark. Hver 8. barn vokser op uden søskende, det viser tal fra Danmarks Statistik.
0: Ja, og hvis du er forældre til et ene barn, så kan du jo lige fortælle i en sms til 1212'eren eller inde i taleboblen i DR Lyd, hvorfor det blev sådan. Altså,
1: ja, fordi
0: om det var bevidst, eller om det var nogle omstændigheder, der gjorde, at det var rigtig svært, eller måske det var noget økonomi. Mm. Fordi jeg kan da godt afsløre, at når vi nu står det der med sådan, gerne og vil have et barn mere. Det er jo dyrt at få børn.
1: Ja, og der kan jo være alle mulige forskellige grunde til, at man vælger at få et ene barn. Det kan være økonomi, det kan jo også være fertilitet.
0: Ja, præcis.
1: Det kan være livsvilkår, parforhold, altså måske har man ikke fundet, eller går fra hinanden, eller et eller andet, og så kan det være det, der gør, at der ikke kom mere end et barn. Der er også det her med, at kvinder, vi får børn senere.
0: Ja.
1: Så ja, fertiliteten spiller altså også bein, ikke?
0: Der er en klog mand, der ved rigtig meget om det her. Han hedder Peter Fallesen. Han er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool Fonden. Og for det første, så er generationen af unge større end tidligere, så der er flere kvinder i den alder, hvor de kan få børn. Når flere kvinder de bliver mødre, så vil det automatisk komme flere børn. Det giver meget god mening.
1: Mm.
0: Men jo så både ene børn og børn med søskende.
1: Ja, lige præcis. Og så siger han jo også det her med, vi kan ikke komme udenom fertiliteten og fertilitetsbehandling. Og jeg vil bare sige, at alle, der har prøvet at være i fertilitetsbehandling, ved, det er ikke for børn.
0: Nej, så der kan man måske også godt stå i en situation, hvor man siger, det gør jeg kun én gang.
1: Men fortæl lige, hvis du er forældre til et ene barn, så fortæl os lige, at det er et bevidst valg, og hvorfor?
0: Mm-hmm.
1: Eller var det bare sådan, det blev af den ene eller den anden grund? Smid os endelig en sms til 1212 eller svar i taleboblen i DR Lyd. For vi skal tale ret meget om det her med at have eller være enebarn den her tirsdag formiddag.
0: Ja, om et øjeblik, der skal vi høre et interview med en kvinde, der er vokset op som eneste barn i sin

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flygte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

0: fortælle mig.
1: Ring om natten fra Christoffer.
2: Vores søn er enebarn, fordi jeg havde en graviditet uden for livmoderen, både før og efter vi fik vores søn. Men jeg er lykkelig for, vi fik ham. Sådan skriver Conny til os.
1: Nye tal viser, at flere og flere danskere vokser op som enebørn. Altså i en familie, hvor der ikke er søskende, der er ikke nogen at skændes med på bagsædet, der er ikke nogen at dele sorger og glæder med.
2: Ja, men jo også børn, der får deres forældres udelte opmærksomhed, ikke skal skændes med lillebror og iPad'en.
1: Rigtigt.
2: Eller nødvendigvis lære os dele slikspunden med nogle andre.
1: Lige før programmet, der ringede vi til tv-vært og sangerinde og skuespiller og forfatter og konferencier og rigtig, rigtig meget andet. Blandt andet enebarn Annette Heick.
2: Annette, hvordan har det egentlig været for dig at vokse op som din forældres eneste barn?
3: Jamen, det har været godt, altså. Jeg vil faktisk sige, i mange år følte jeg, at det var selvvalgt på den måde, at min mor flere gange sagde sådan, jamen, kunne du tænke dig en søster eller en bror? Du bare sådan, nej tak, fordi jeg havde jo... Jeg rådede jo helt ene over mit værelse og mine ting, og jeg voksede op i 70'erne, og der var måske ikke sådan specielt mange penge eller mange legesager og sådan noget, så det, jeg skulle dele det med nogen, det synes jeg ikke lød særligt tiltalende, så dengang var jeg også sådan rimelig stålsat. Så jeg vil sige det sådan, jeg har ikke som barn savnet at have søskende overhovedet.
2: Så du har aldrig, Annette, siddet på en ferie og tænkt, det kunne da være dejligt lige at have nogen at lege med her i strandkanten?
3: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg faktisk kunne jeg rigtig godt lide at lege for mig selv. Og have mine ting og sidde og hygge mig med dem og sådan noget. Altså, der var jeg sådan meget enrådig i virkeligheden. Og jeg var heller ikke sådan specielt opsøgende i forhold til at finde venner rundt omkring. Nu skal du lige sige, at vi levede et lidt omflakkende liv. Jeg var med mine forældre, fra jeg var 10 år gammel, når de skulle rundt i Danmark, så jeg var sådan meget med. Og der var der heller ikke rigtig plads til at have søskende. Altså, jeg sad der på midten af forsædet, ikke? I deres varevogn. Så det på mange måder, jeg tror i virkeligheden også, det kan godt være, at jeg har givet indtryk af, at jeg eller de har givet indtryk af, at jeg fik lov til at vælge, om jeg vil have en søster eller en bror, men jeg tror også, de har været med til at påvirke og måske sagt til hinanden og til sig selv, at det var nok ikke nogen særlig god idé at få flere børn med det liv, som de levede.
1: Der er ikke rigtig plads til flere alligevel. Men var det, sagde du, at din mor jo spurgte dig, om det var noget, du savnede? Altså, var det noget, I talte om flere gange, eller blev den ligesom bare lukket?
3: Nej, jeg tror, det blev nævnt et par gange, ikke? Og så var det bare sådan... Ja, hun har sikkert spurgt meget pædagogisk, kunne du vel ej tænke dig?
2: Et godt ledende spørgsmål.
3: Ja. Men det var ikke sådan, at jeg savnede det. Altså, det vil jeg bare skynde mig at sige. Jeg følte virkelig, at det var mit valg, og at det var et godt valg.
2: Hvordan tror du egentlig, det har påvirket forholdet til dine forældre, at du netop var og er deres eneste barn?
3: Jamen, det tror jeg har haft en meget stor indflydelse. Altså, fordi snakken blev jo automatisk lidt mere voksensnak. Jeg var meget inddraget i voksensamtaler og i et voksenmiljø, hvilket man jo var også der i 70'erne lidt mere, end man er i dag. Men det har da helt klart smittet af, at jeg skulle på et ret tidligt tidspunkt være lidt mere moden og voksen. I forhold til, at jeg havde som jeg sagde før, et omflakkende liv, ikke? Det lignede jo ikke andre børns liv. Så lige i det tilfælde var mit liv nok også meget anderledes. Men jeg tror også, at... jeg kan jo se, nu har jeg selv to børn, og jeg kan se, hvordan det at have en søskende, altså en søster eller en bror, der kan man være med til at påvirke forældrene. Man kan måske få forældrene til at få en lidt yngre tankegang. Det siger jeg ikke som en kritik af mine forældre, men det der med, at der ligesom er to, der kan påvirke mig og sige, ej, hold nu op, altså, nu overdriver I, eller nu må I lige slappe lidt af, eller den påvirker. Den mulighed for at påvirke havde jeg ikke. Så der kan jeg da se, at min egen drenge skubber meget mere på, hvilket er fedt.
1: Ja, og det vælger man jo ikke selv, om man vil være ene barn eller ej. Men hvis man er heldig, så vælger man jo så selv, om man får ene børn eller ej. Og efter de regionale nyheder, der skal vi jo så høre, hvilke tanker du jo faktisk gjorde dig om, hvordan din egen familie den skulle se ud.

0: Alex Warren her med Passenger. Vi taler videre med Annette Heick efter regionale nyheder kommer her klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vi skal være glade for de fødsler, der kommer på Bornholm, men lige nu er der for få. Det siger borgmester Frederik Tolstrup om de 220 nyfødte bornholmere, man forventer at nå op på i løbet af året.
3: Det er jo selvfølgelig en kæmpe udfordring, at fødselstallet falder, fordi det giver jo også færre børn at arbejde med senere, og det er jo en svær udvikling for vores kommune. Vi er jo inde og snakke om tilpasninger lige i øjeblikket. Ikke? Det er jo fordi, vi bliver færre bornholmere, så vi vil jo også rigtig gerne blive flere.
2: Selvom energiøen og forsvaret, der opruster, måske kan tiltrække folk på sigt, så skal der ifølge Frederik Tolstrup hjælp til udefra.
3: Som det ser ud nu, så mener jeg ikke, at vi har en bæredygtig fremtidig økonomi på Bornholm. Og vi er jo også nødt til at have et velfærdssamfund, der udvikler sig i en forudsigelig retning, så vi kan sige til dem, der bor her, at vi har gode, fornuftige tilbud til bornholmerne. Hvis vi ikke får en indsprøjtning fra Christiansborg i løbet af de næste 5 år, så bliver det svært at holde det her fornuftige niveau, som jeg synes, vi skal have, og som også kan tiltrække børnefamilier.
2: Selvom vi først lige er nået til august, er svampesæsonen allerede i fuld gang. Og du kan allerede nu finde svampe som kantareller og brunstokkede rørhatte. Det er der i hvert fald mange, der har gjort, hvis man kigger på Facebook-gruppen Bornholmske Svampevenners Venner. Her har rigtig mange delt billeder, hvor de har fundet en hel del kantareller. Og det kommer af på bag på administratoren bag Facebook-gruppen Jan Ries Hansen. Der har nemlig været alt for lidt regn i år. Men på trods af det tørvejr, så er det altså stadig muligt at finde dem, siger Jan Ries Hansen.
4: Kantareller vokser jo, hvor der er træer og skov. Altså, hvis man har et godt sted, hvor der kan være lidt fugtigt, hvor måske at grundvandet står lidt højt, så kan der jo sagtens være kantareller. Men det kræver, at der er noget fugtighed.
2: Og fugtighed kan der komme i dag. Det starter dog tørt med nogen sol, men senere så bliver det mere skyet, og i eftermiddag kan der altså komme byger. Temperaturer op mellem 20 og 25 grader.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og det er på en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om det her med at have eller være enebarn. Og Camilla har skrevet sådan her: min søn på 7 er enebarn. Han har ingen søskende, fordi min mand og jeg var langt op i 30'erne, da vi fik ham. Men vi og han savner selvfølgelig nogle gange en søskende. Men sådan er livet. Det bliver ikke altid, som man planlægger.
2: TV-vært, sangerinde, skuespiller, forfatter, konferencier Annette Heick kan også skrive enebarn på sit alenlange CV. Vi talte med hende lige før programmet i dag og spurgte hende blandt andet, om det er bevidst, at hun så selv har fået mere end et barn.
3: Ja og nej. Og, altså, min mand, han havde det virkelig sådan her, at ikke at få børn var et no-go for ham. Uanset hvordan det så skulle kunne lade sig gøre, så ville han have børn. Og jeg havde faktisk den umiddelbare tanke, at jeg måske ikke behøvede at få børn, da jeg var ung kvinde. Men vidste jo godt, at jeg gerne ville have Jesper, så jeg måtte jo gå med på det kompromis. Og så sker der jo det, som sker for alle andre. Man bliver fuldstændig absurd vidunderligt lykkelig over for det her lille menneske. Og jamen, så havde vi allerede ret tidligt på radaren, at vi gerne ville have flere, men det var faktisk ikke så nemt at få nummer to. Jeg havde flere mislykkede graviditeter, og nåede også at tænke undervejs, jamen okay, mislykkes det igen og igen, så må vi jo bare, så har vi bare et enebarn, og det er jo gået fint for mig. I dag må jeg sige, og faktisk som noget ret nyt, har jeg flere gange tænkt, fandens os, jeg vil faktisk, skulle jeg vælge i dag, tror jeg, skulle jeg have fået 3 eller 4 børn.
1: Ja.
3: Fordi man bliver jo så vanvittigt himmelhenrykt over at få de her unger. Jeg kan slet ikke få nok af dem. Og jeg følte mig meget ramt, da der var de her nyheder om, at flere og flere vælger at få ene børn. Specielt på grund af økonomi. For jeg var også nødt til lige at vende spejlet og sige, men Annette, hvis du sidder nu og tænker, hvorfor fik jeg ikke 3-4 børn, hvad er så det ægte svar på det? Men det ægte svar er jo økonomi. Det er det. Og det er jeg ikke særlig stolt ved i virkeligheden. Men jeg tænkte jo meget i, ej, men hvis man vil også gerne ud og rejse, man vil også gerne give sine børn nogle oplevelser, man vil også gerne ditten, dutten, datten. Det behøver man jo ikke.
2: Nej.
3: Altså, det er ikke en menneskeret at rejse, det er ikke en menneskeret at have sit eget værelse. Masser af børn er vokset op med langt mindre, og har alligevel fået et rigtig dejligt liv ud af det. Og
2: det med
3: jeg må faktisk indrømme, at i dag tænker jeg, at jeg fortryder, at jeg ikke fik flere børn.
2: Det med at se på dine egne børn nu, Annette, og se dem have søskende, når de vokser op, ændrer det også dit syn på din egen barndom?
3: Det ændrer mit syn på min egen barndom på flere måder. Altså specielt det her med at påvirke forældrene eller have de her samtaler, som pludselig der er mindre tendens til, at man har ekokammer-samtaler, fordi der kommer jo inspiration og inputs fra alle kanter. Og mine to drenge er meget forskellige, hvilket gør samtalerne enormt sjove og levende. Og altså jeg elsker simpelthen at sidde sammen med min familie, både være på ferie med dem, men også bare sidde ved middagsbordet og have samtaler eller gå en tur sammen med dem. Det er virkelig noget jeg nyder, og den form for samtaler har jeg ikke selv kunnet have med mine forældre. Jeg skal ikke kunne sige, at det kun har at gøre med, at jeg ikke har haft søskende, men jeg tror meget, at det har haft at gøre med det, fordi det blev lidt praktisk måske, ikke? Altså, jamen, når der er en, så kan man bedre lige pakke den ene sammen og tage med under armen, forstå mig ret. Altså, og så sidder du her og leger med dine dukker, og det går fint. Hvor er man to eller flere, stiller man måske nogle flere krav? Og det har vi godt af som forældre at blive, at blive rundet af på den måde af vores børn.
2: Ja, så lød det altså fra Annette Heick, som vi talte med lige før udsendelsen.
1: Om lidt der skal vi høre, hvad Annette egentlig tænker om det, der jo unægteligt følger med livet som enebarn. Nemlig, at man jo er den eneste, der står tilbage den dag, ens forældre ikke længere er.
2: Ja, og hvis du har tanker eller kommentarer eller erfaringer i forhold til det her med at være eller have enebarn, så er indbakken naturligvis åben.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: giver det mening. Sprækker Rasmus Seebach i selskab med søn. Vi fangede enebarnet Annette Heick kort før udsendelse, og hun har jo både fortalt om at vokse op som sin forældres eneste barn, og jo også om at vælge det der med at give sine egne børn nogle søskende.
1: Men vi spurgte hende også, hvilke tanker hun egentlig gør sig om fremtiden.
0: Det er jo aldrig rart at tænke på den dag, hvor ens forældre ikke er her længere. Men jeg forestiller mig, at de tanker kan fylde ekstra meget, hvis man er enebarn. Altså, hvilke tanker gør du dig selv om den dag, hvor du jo ikke længere har dine forældre?
2: Jamen, det tror jeg, at jeg har været sådan meget, der er nok meget realist omkring de tanker. Jeg er den i familien, der har absolut nemmest ved at tale om død og begravelse, og når vi ikke er her mere. Så den del har jeg egentlig. Altså, jeg er med på, at det bliver mærkeligt, når man ikke længere kan ringe, eller ikke længere lige har den der samtale. Men i virkeligheden, som enebarn, som det her jo handler om, der synes jeg mere bekymringen går i retning af, nu er mine forældre 80, heldigvis er de begge to still going strong, men der kommer jo et tidspunkt, hvor de får brug for hjælp, formentlig. Og der står jeg pludselig alene. Altså, det bliver pludselig, der kommer et ansvar ind, og det begynder sådan, det begynder at nive lidt, for det kan jeg godt mærke. Hvad nu hvis? Og hvem tager sig så af? Og hvad gør jeg ved? Så jeg synes mere, det er alderdommen, min forældres alderdom, så frem de skulle gå hen og blive syge, som bliver et pres, fordi jeg er enebarn.
1: Er det noget, du taler med dine forældre om? Altså sagt på en anden måde, gør I noget særligt for ligesom at sikre, at du ikke netop kommer til at stå med alting alene og skal træffe alle mulige svære beslutninger på et svært tidspunkt?
2: Som nævnt, så er jeg nok den, der har nemmest ved at tale om de her ting. Så det, vi har kunnet gøre, det er jo at lave sådan noget fremtidsfuldmagt og sådan noget. Men det har jeg nu også med min mand. Og jeg vil enormt gerne have snakken med mine forældre omkring, hvordan vil I egentlig gerne begraves? Hvor vil I egentlig gerne ligge? Men der har vi altså en begrænsning på, for det er ikke en samtale, de bryder sig om. Og det har de aldrig gjort, så det handler ikke om, at de er blevet ældre, eller sådan, du ved, at de pludselig måske synes, at det banker på døren. Så den snak vil jeg jo egentlig gerne have.
1: Ja, kunne du ikke også kræve den og sige, hey, prøv at høre, jeg er enebarn. Jeg har brug for,
2: jo,
1: at vi tager
2: det kunne jeg
1: snak.
2: Godt, og den kommer jeg nok også til at tage på et tidspunkt. Det gør jeg. Det gør jeg helt sikkert. Nu kan man sige, at de har haft ret travlt. De er lige gået på pension, jo, hvilket også er lidt usædvanligt. De er først lige her for nylig gået på pension. Så jeg har måske også lidt skubbet den snak til når jeg ligesom kunne se, okay, hvordan er det for dem at være på pension? Det er så jo et rigtig godt.
1: Dejligt.
2: Men det er en samtale, der ligger foran næsen på os. Det er det helt klart. Men i forhold til det at være enebarn, så er den jo også lidt sværere at tage, fordi der kun er mig til at skubbe på, og jeg kan også se, at de tager et hensyn, som er unødvendigt, men du ved, de vil gerne passe på mig og sådan, ej, men det er jo ikke, og det er jo slet ikke nu, og det skal du ikke spekulere på. Men der ligger altså nogle lidt andre. Altså, der er jo en mangel på nogle samtaler her, fordi havde jeg haft en søster eller en bror, havde jeg jo kunne tage fat i ham eller hende og sige, prøv, vi bliver simpelthen nødt til lige at snakke sammen om, hvad gør vi med mor og far, og har du bemærket, at nu er ikke nogen af dem, der går dårligt, men hvis nu det var det, tror du, vi skal lige hjælpe dem med, og sådan, ikke?
1: Der har du ikke nogen at læne dig op af.
2: Der har jeg ikke nogen at læne mig op af eller spare med.
0: Annette Heick, tusind tak for at dele de her personlige tanker med os, der er samlet i form af det på film.
2: Det var så lidt.
0: Stor fornøjelse.
2: Få nogle børn derude. Yeah. Det er pisse dejligt. Og I fortryder, at I ikke får nogle flere.

0: P4. Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil ikke kende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: Brunkønte.
1: Uni har sendt en sms, hvor der står, jeg kan ikke anbefale nogen kun at få et barn. Jeg er selv ene barn, og når engang min mor ikke er her mere, så er der kun mig til at huske alting. Jeg kan ikke dele de svære ting med søskende, for der er jo kun mig. Så jeg er ikke fan af enebørn, og jeg har derfor selv tre.
2: Ja, vi taler nemlig om det her med at have eller være et enebarn. Og der kan jo altså være forskellige grunde til, at man nu engang kun ender med at få et barn. Camilla, hun skriver sådan her. Jeg er solomor til en skøn dreng på 6 år. Har lavet ham med donor. Jeg prøvede at lave en søskende, men løb tør for penge og nåede ikke at komme over aldersgrænsen for nummer 2.
1: Eller nåede at komme.
2: Nåede at komme over aldersgrænsen for nummer 2, inden det blev godkendt i det offentlige. Fik barn alene, da tiden løb, og jeg kunne altså ikke knække koden til parforholdet.
1: Der er også Birgitte, der melder sig her. Vi mødte først hinanden omkring de 30. Vi prøvede først en årrække at få børn uden held, kom så i fertilitetsbehandling. Vi fik en dejlig søn på i dag, 22. Jeg blev 39 kort efter, han blev født. Jeg ville gerne have haft en mere. Min mand var mere usikker, og skulle det være, så skulle vi starte med behandling ret hurtigt efter min søns fødsel. Og det var vi ikke helt klar til, så det blev til den ene dejlige dreng.
2: Ja, vi har også fået en besked fra en, der synes, at der var lige lovlig mange søskende, da han voksede op. Der står sådan her, jeg har en bror og en søster på min fars side, en papmor med 2 døtre og en bror og søster på min mors side. Min far og pap boede i en lille lejlighed på Amager med stue og 2 soveværelser, så der var proppet med folk. Og når så pigernes veninder også var på besøg, så var der næsten lidt for meget liv. P.S. Jeg er introvert.
1: Ej, det lyder altså også rimelig presset.
2: Uha.
1: Annette havde virkelig lyst til at få mange børn, men det blev kun til ét. Jeg har desværre kun ét barn, min skønne datter. Jeg ønskede mig brændende 4 børn. 2 i starten af 20'erne efter endt uddannelse, så 2 i starten af 30'erne. Så de parvis og sammen kunne få maksimalt glæde af hinanden. Men på grund af sygdommen endometriose, så lykkedes det desværre ikke at få ønsket opfyldt. Og det er jo sådan der, man kan jo tydeligt se, at det kan være et helt bevidst valg. Mm. Det kan være et fravalg af flere børn. Der kan nogen, der gerne vil, hvor det bare ikke lykkes. Der kan være økonomi, fertilitet, alt muligt indover.
2: Ja, og vi er jo slet ikke færdige med at tale om det her emne endnu. Vi taler videre om det efter noget musik fra Gabrielle først, og så derefter efter en radiovis. Så er vi tilbage med mere Formiddag på 4.
1: Det er vi.

0: Så er der radioavis.
1: Klokken er 11.
2: Den største satsning på havvind nogensinde herhjemme skal bygges og drives af svenske Vattenfall. Vindkraft. To nye kæmpestore havvindmølleparker, der skal være i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat, skal dække det årlige elforbrug på 1,8 millioner danske husstande. Men der var ellers oprindeligt ingen, der ville byde på at opføre parkerne, men nu bliver den store satsning altså til virkelighed, klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger.
3: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed. Vi skal ikke være afhængige af utilregnelige regimer, som er i Mellemøsten, eller det kunne være Rusland eller USA.
2: Men der skulle altså en støttemodel fra politikerne til for at få nogen til at byde på parkerne, efter det for halvandet år siden stod klart, at ingen havvindsproducenter var interesseret. Så dagens nyhed kommer ikke uden en pris, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Man giver en garanti til byderne i denne her situation, Vattenfall, på, hvilken pris de kan få for den grønne strøm, som de producerer. Hvis elpriserne er lavere end det, jamen så topper staten op og sikrer, at de får den pris, som de altså har budt i dag. Derimod, hvis elpriserne skulle blive rigtig høje, jamen så skal Vattenfall betale de ekstra penge tilbage til den danske stat.
2: De to parker skal efter planen stå klar i 2032. Lige nu sidder europæiske ministre til krisemøde om migrantstrømmen til Spanien sidste uge. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er med. Og lige inden hastemødet, så holdt han selv et hastemøde med en række lande. Det var Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig, som sammen med Danmark arbejder for et udrejsecenter uden for Europa. Mødet blev afholdt på dansk initiativ. Det bekræfter ministeriet over for DR. Og der var enighed om 5 initiativer, som landene nu tager med til de andre EU-lande. Blandt andet var det initiativet om at styrke samarbejdet med lande som Marokko i Europas nærområder. Virksomheder og private, der deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, det er ulovligt, men det er noget, der sker mere og mere, efter flere har fået kameraer og anden overvågningsteknologi. Købmanden i Trustrup på Djursland, Frederik Schmidt, han siger, at han flere gange har delt videoer af tyveri i sin butik i håb om at fange tyvene.
5: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
2: Men det er altså bekymrende, siger juridisk rådgiver Birgitte Kofod Olsen, for det er ulovligt, hvis personen ikke er fuldstændig anonymiseret, og det sker sjældent.
6: Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede, for man udskammer jo en person.
2: Vi får 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var den her udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Og vi taler om at være eller have enebarn i tirsdagens formiddag på 4'eren, fordi flere i dag altså vokser op som eneste barn i familien. Lidt tidligere, der havde vi Annette Haik med, som jo er enebarn, og jo var rigtig glad for sin barndom som enebørn. Til gengæld, så var hun også rigtig glad for at nu være mor til to, og i virkeligheden lidt ked af ikke at have fået endnu flere børn.
2: Niels har meldt sig i indbakken i den her snak med nogle, synes jeg, gode pointer. Han skriver, at jeg bliver så træt af diskussionen om enebørn. Vi har jo ikke samme diskussion i forhold til familier med flere børn. Og med nye familiemønstre, større tolerance og nye normer mellem mennesker, så troede jeg egentlig, at alt var normalt. Jeg er selv far til et fantastisk enebarn. Han er et af de mest harmoniske mennesker, jeg nogensinde har mødt. Han har masser af venner, viser initiativ, har et højt selvværd, og så har vi et meget tæt forhold til hinanden. Hvorfor har han ikke fået flere søskende? Ja, jeg kan faktisk ikke engang svare på det. Vel af samme grund, som andre forældre sjældent kan svare på, hvorfor de ikke fik tre børn i stedet for to, osv. Ja. Men jeg fortryder det ikke. Og hvor er garantien for, at søskende har stor glæde af hinanden i voksenlivet? Altså, jeg har lige lavet lidt hurtig statistik på mennesker i min familie og omgangskreds, og langt over halvdelen har ingen kontakt til deres søskende. Skriver Niels altså.
1: Det er jo rigtigt.
2: Det er altså, fuldstændig rigtigt.
1: Det er jo ikke givet, at bare fordi du får mange børn, at de bare har det pisse fedt med hinanden.
2: Nej, og hjælper hinanden og støtter hinanden. Nej, det ved man ikke. Og det er en god pointe, og jeg synes også, at Niels har en pointe i forhold til det der med, at vi spørger jo ikke, nå, hvorfor fik I tre børn?
1: Nej, det er rigtigt.
2: Det gør vi jo ikke. Lige om lidt, der ringer vi til Malene. Vi kan jo også spørge hende, om hun genkender det her fra Niels, fordi Malene, hun har helt bevidst valgt kun at få et barn.
3: P4. Letter hele vejen.

0: Marie-Kay og landet.
1: Siden 2010 er der kommet 10% flere enebørn i Danmark. Det betyder, at hver 8. barn vokser op uden søskende, viser tal fra Danmarks Statistik.
0: Malene, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
0: Lige nu, der laver du pølser i svøb på Nørrebro, yes, som skal sælges lidt senere i en pølsevogn. Det er nemlig dit arbejde, men det er måske mindre vigtigt, fordi det vigtige i den her sammenhæng, det er jo, at du er mor til ét, og altså kun ét barn.
2: Ja.
0: Hvorfor vil du ikke have flere børn?
2: Jamen, jeg tror, da jeg fik ham, han er 27 i dag, og jeg tror, da jeg fik ham, der var det ligesom om, al den kærlighed, man bare havde til det lille væsen, der lige pludselig lå der. Jeg følte ikke, at jeg kunne dele det. Jeg kunne ikke dele min kærlighed. Og der var selvfølgelig folk, der sagde, nej, pjat, og det selvfølgelig kan man det. Men det var sådan, jeg havde det. Jeg tror, inden jeg blev gravid, og inden jeg fik barn, der tror jeg sådan, jeg tænkte, om sådan to børn ville man da gerne have. Men... Nej, ikke der lå med ham.
1: Men Malene, handlede det også om sådan en frygt, der måske et forkert ord at bruge, men sådan en frygt for, at du ikke ville elske et barn mere, lige så højt, som du elskede din søn?
2: Ja, det kunne godt være, at den måske lå sådan lidt i underbevidstheden, at man ligesom, puha, er det nu? Kan jeg nu rumme begge børn? Eller vil jeg kunne rumme begge børn, hvis jeg fik en mere, ikke? Og derfor tror jeg bare, så tog jeg bare valget, at jeg ville ikke udfordre mig selv på den konto.
0: Nu sagde du selv det her med, at du ligesom skulle høre for, at det var noget vås, den der følelse.
2: Ja,
0: og folk har garanteret også sagt det der med sådan, jamen der er jo ikke en grænse for kærlighed. Altså så er der bare mere kærlighed. Altså, hvordan var det ligesom, at det var de reaktioner, der kom på den beslutning, du nu havde taget?
2: Jamen det var egentlig, for jeg kunne godt se, nu har jeg min søster, som har 3 børn, ikke? Og der er jo ubetinget kærlighed til alle 3 for derovre, ikke? Så det er jo, så jeg kan jo godt se, at det kan lade sig gøre. Men i mit hoved, som jeg også prøvede at forklare sådan til, jamen det kan godt være, at I kan se det, og I har den følelse af, at selvfølgelig er der kærlighed til nummer 2 og nummer 3, og hvor mange man nu vælger at få.
1: Niels han sendte os en sms, hvor han skrev det her, men han synes egentlig, det var sådan lidt en trættende diskussion, sådan lidt, at man nærmest skal forsvare, hvis man bevidst har valgt kunder for ét barn. Kan du genkende det, Malene, det der med, at man sådan, så skal man forklare, der er jo ikke nogen, der spørger, hvorfor I valgt at få 3?
2: Nej, det er rigtigt, ja. Altså, ikke på dem, det er kun, hvis man sådan kommer ind på det.
1: Ja.
2: Jeg er ikke sådan ude for, sådan nogen spørger, hvorfor har du kun fået en? Det er sådan, hvis man sidder og får snakket, jo selvfølgelig med veninder og sådan noget, de ved jo godt sammenhæng af, hvorfor man kun har fået en, og det har været et bevidst valg for mig, ikke? Ja. Men ikke sådan udefra, sådan at man lige får slynget udenom, hvorfor har du kun fået et barn? Den har jeg ikke sådan lige prøvet.
0: Fair nok. Nu din søn er jo voksen i dag,
2: ja.
0: men hvad siger han selv til at have været enebarn og vokset op som enebarn?
2: Jamen, det tror jeg egentlig, han har det... Ja, altså, jeg tror egentlig godt, han ville have haft en mindre søskende.
0: Okay.
2: Men jeg tror også bare, at nu er tingene sådan. Han har altså nogle rigtig gode fætre, som man har et nært forhold til. Så det tror jeg også opvejer det lidt. Ikke?
1: Og så har han haft din kærlighed.
0: Yeah.
1: Og den lyder som om, den har været kæmpestor.
2: Yeah. Den har nemlig været kæmpestor, ja.
1: Tak for snakken, Malene, og hils til
2: sådan. Det var så lidt, ja, det skal jeg gøre. Og godt program.
1: Tak. Om lidt, der har vi Christina med. Hun har en datter på 7. Og hun vil altså gerne være storesøster.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Shirley og Jonas Vingeleisner med Don't Look for Love.
1: Enebørn, det er dagens emne her i formiddag på 4'eren, fordi i Danmark og i den vestlige verden helt generelt, der er der stadig flere børn, der vokser op uden søskende, og det kan der jo være alle mulige forskellige grunde til.
0: Ja, Christina fra Ejeby er med os. Hej Christina.
2: Hej.
0: Og tak for, at du lige har lyst til at være med, selvom jeg forstår, at der er travlt i frisørsalonen.
2: Det er der.
0: Det er godt.
1: Christina, du og din mand, I har en datter på 7 år. I skal ikke have flere børn. Hvordan kan det være?
2: Det er fordi min mand, han var 40, da jeg blev gravid. Eller lige knap 40.
1: Okay.
2: Og har altid sagt, at det, han skulle ikke have flere børn. Eller skulle ikke have børn, hvis han blev over 40.
0: Hvordan havde du det med, at det ligesom var det, der var budskabet fra din mand?
2: Det var ikke det fedeste.
1: Har det været svært?
2: Jeg vil gerne. Ja, lidt har det.
1: Ja.
2: Jeg vil gerne have flere børn. I hvert fald 2. Men ja, sådan skulle det ikke være.
1: Din datter, eller jeres datter,

0: jo egentlig også godt at have en lillebror eller lillesøster. Men hvad siger I til hende, når hun ligesom bringer emnet på banen?
1: Så siger vi bare, at det er sådan, vores familie er. Og det kunne ikke lade sig gøre.
2: Det lyder også lidt som om, at altså, du kommer ikke til at lave den der, hvor du siger, jamen det var fordi far, han ville ikke have, at du skulle have en lillebror eller en lillesøster.
1: Og jeg har sagt hende, det må du spørge far om.
0: Tag den med farskat.
2: Okay, hårdt.
1: Ja.
0: Men altså, nu har jeg adskillige venner, hvor det der med, skal man have flere børn, faktisk kan være et ret sprængfarligt emne, hvis den ene har lyst, og den anden ikke har lyst. Altså, havde du nogensinde tanker om at sige, så gør det selv?
1: Ja.
0: Okay.
1: Men, og nej.
0: Ja og nej.
1: Ja.
2: Okay, fortæl lidt mere om det.
1: Jeg vil gerne have, at vi skal være to om det.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke overskud til, at jeg skal være mor for to alene.
0: Vi laver jo ikke det her program om enebørn for at sige, det bedste er at have søskende, fordi der kan jo også være enormt mange fordele ved kun at have et barn. Som du ser det, hvad er egentlig fordelene for din datter ved at være enebarn?
1: Det er, at vi kan give hende, hvad vi ønsker, hun skal have. Og prioritere, at hun får en god skolegang. Og ja, vi tager på camping hver weekend og er afsted med hende, så hun er ude at lege med nogle andre børn.
2: Ja, så hun får det et andet sted, kan man sige, bare ikke fra en søsken.
1: Ja.
2: Hvor gammel er du, Christina, om jeg må spørge?
1: Jeg er 37.
2: Okay. Har du helt sluppet tanken endnu om, at du skal have flere børn?
1: Nej.
0: Så det er et emne, der nogle gange er op at vende, eller hvad derhjemme?
1: Ja.
0: Okay.
2: Det er spændende.
0: Ja. Man kan jo godt lide at være
1: hundevalp eller baby.
0: Ja, okay. Hundevalp eller baby. Okay. Det er også fair nok, Christina.
2: Det synes jeg, det er interessant det her. Jeg kan også godt høre, at der måske også lige er blevet nu smidt lidt brand på bålet til, at det også er en snak, der kommer til at fylde hjemme.
0: Men jeg vil altså også bare sige, det er altså også noget, man er nødt til at være enige om. Fordi børn redder jo ikke noget som helst. Altså, hvis den ene ikke har lyst, det er jo også helt fair.
2: Ja.
0: Altså, det er jo helt fair. Det skal jo ikke få børn, man ikke har lyst til.
1: Nej, det må ses.
0: Kæmpe tak, fordi du vil være med her hos os, Christina. Og ja, man har jo næsten lyst til at sige sådan pøj pøj med forhandlingerne. Eller uanset hvad, så ønsker vi dig og din familie alt det bedste.
1: Jo, tak.

0: Nu forstyrrer jeg lige Madonna lidt.
1: Gør du det?
0: Det gør jeg lige. Tænk, jeg tør. Men det tør jeg, og jeg håber jo ikke, at jeg er alene om det med forstyrrelserne. Vi kommer til at skulle samle lidt på dem efter nogle regionale nyheder.
1: Alle de der skyld. Ja, for nu er vi tilbage i hverdagen.
0: Lige præcis.
1: Nu kommer de.
0: Forstyrrelserne fra hverdagen. Efter regionale nyheder. Først musik fra Burhan G. og Medina. Gemt dit nummer.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I går formiddag fik Bornholms politi en anmeldelse om et færdselsuheld på Nørregade i Hasle. En 62-årig cyklist var kørt op på siden af en lastbil, og grundet den snævre vej stoppede lastbilen op, og cyklisten blev ramt af det højre bagdæk, da lastbilen satte i gang igen. Cyklisten pådrog sig flere skader under uheldet. Senere på mandagen gik der brand i træbeklædning på en bygning på Nordre Kystvej i Rønne. Det skete i forbindelse med brug af en ukrudtsbrænder, og en 57-årig mand blev sigtet for overtrædelse af beredskabsloven på grund af uforsigtig omgang med ild. Omkring kl. 20 i går aftes tikkede der en anmeldelse ind fra en bekymret borger, der havde set en mand skyde med en pistol ud over en sø i Paradisbakkerne. Politiet rykkede ud og fik kontakt til manden. Der var tale om en signalpistol, der blev brugt i forbindelse med hundetræningen. Vi skal være glade for de fødsler, der kommer på Bornholm, men lige nu er der for få. Det siger borgmester Frederik Tolstrup om de 220 nyfødte bornholmere, man forventer at nå op på i løbet af året.
3: Det er jo selvfølgelig en kæmpe udfordring, at fødselstallet falder, fordi det giver jo også færre børn at arbejde med senere, og det er jo en svær udvikling for vores kommune. Vi er jo inde og snakke om tilpasninger lige i øjeblikket. Ikke? Det er jo fordi, vi bliver færre bornholmere, så vi vil jo også rigtig gerne blive flere.
2: Selvom energiøen og forsvaret, der opruster, måske kan tiltrække folk på sigt, så skal der ifølge Frederik Tolstrup hjælp til udefra.
3: Som det ser ud nu, så mener jeg ikke, at vi har en bæredygtig fremtidig økonomi på Bornholm. Og vi er jo også nødt til at have et velfærdssamfund, der udvikler sig i en forudsigelig retning, sådan så vi kan sige til dem, der bor her, at vi har gode, fornuftige tilbud til bornholmerne. Hvis vi ikke får en indsprøjtning fra Christiansborg i løbet af de næste 5 år, så bliver det svært at holde det her fornuftige niveau, som jeg synes, vi skal have, og som også kan tiltrække børnefamilier.
2: Tørt og solrigt med temperaturer op til 25 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Takke, takke, tak.
1: Der kører vi igen.
2: Hverdagen er jo i gang igen.
1: Det er den.
2: Her i formiddag på 4'eren, og nok også på rigtig mange andre arbejdspladser. Nu sidder vi der. Nu skal vi koncentrere os igen. Vi skal kigge ind i en computer eller lave et eller andet.
1: Ja.
2: Udføre et stykke arbejde, som nogen betaler os penge for.
1: Og så kommer de der forstyrrelser fra hjemmefronten.
2: Ja, og det kan være e-boks, det kan være på sms, det kan være opkald, det kan være en brevdue,
1: ja.
2: Det kan være mange forskellige ting, men mennesker et eller andet sted ude i verden.
1: Der forstyrrer det, vi nu engang har gang i.
2: Lige siger, hey, kig lige herover, jeg har lige brug for dig.
1: Ja, hvad er din seneste forstyrrelse hjemmefra?
2: Jamen, det er faktisk lidt sjovt. Nu har vi jo talt meget om det der med at være enebarn i dag.
1: Ja.
2: Min storebror, han sendte mig en sms kort før udsendelsen. Altså, der er jo også på arbejde, ikke?
1: Ja.
2: Kan du lige ringe?
1: Ja.
2: Har du lige tid til at ringe?
1: Havde du det? Havde du tid til at ringe?
2: Det var meget kort, jeg havde tid til at ringe. Altså, jeg skal jo... Nå, ja, men det er bare fordi.
1: Ja,
2: ja, det er også rigtigt.
1: Okay,
2: ja. Det er rigtigt.
1: Ja.
2: Så har jeg også... Der er faktisk lige kommet noget i e-boks.
1: Ja, fortæl.
2: Noget, du ved, jamen, sådan noget sygehusindkaldelse til en... Altså, ikke noget alvorligt overhovedet.
1: Godt.
2: Men sådan noget, ikke? Nå, den popper også lige op. Og det fede med det, synes jeg, jeg får en sms om, at jeg har e-boks. Jeg får en mail.
1: Mail og en notifikation.
2: Ja.
1: Altså, e-boks er den mest insisterende forstyrrelse, du kan få.
2: Okay, jeg har forstået pointen.
1: Jeg skal til tandlæge, har jeg fået at vide. Hej, Rasmus. Nej, det er løgn. Kære Rasmus, det er tid til undersøgelse. Bedes kontakt os på blablabla. Hilsen tandlægen.
2: Ja, dem er jeg også faktisk til gengæld rigtig glad for at få, fordi ellers så ville jeg glemme det.
1: Ja, jeg fik også en anden tidligere i dag, hvor det lige gibbede i mig. Det var min bank-app, der lige sagde, din lønkonto er i overtræk.
2: Nej.
1: Hvor jeg bare var sådan, nej. Den er løgn.
2: Det er jo også den 4. august. Det er lidt tydeligt.
1: Der var sket en fejl.
2: Oh,
1: der var simpelthen det menneskelig fejl fra min side. Men der er styr på det. Men det gav da lige sådan en... Der kunne jeg da ikke koncentrere mig om andet.
2: Sådan en bændesug i maven, det kan
1: det
2: jeg godt
1: forstå. Det var da sådan...
2: Meld meget gerne ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, og husk meget gerne lige navn og telefonnummer. Og byd ind med seneste forstyrrelse, du har fået.
1: Ja, det kan være Aula. Det kan være Aula, det kan være noget fra familien, det kan være noget fra lægen, det kan være håndværkeren, der lige siger, vi er allerede færdige, eller derimod, vi kommer altså ikke lige i dag.
2: Ja, det kan være hvad som helst. Det kan også være søde sms'er hjemmefra. Det kan være, at de er nogen i familien, der er begyndt på arbejde, og andre stadig holder ferie. Det er sådan et spændingsfelt, hvor man sådan, jeg er på arbejde, og du holder ferie.
1: Du holder ferie. Det kan også være, at det er dit eneste barn, der har skrevet, du er verdens bedste mor. Ja. Det kan også være, at din mor, der har skrevet, du er verdens bedste barn, fordi du er mit eneste.
2: Fordi forstyrrelser kan være dejlige. De kan være skide irriterende.
1: Det kan de også.
2: Men de er der. Altså, forstyrrelser er en del af hverdagen. De kommer, så meld endelig ind. Har du fået en eller anden forstyrrelse midt i din arbejdsdag? Så send os en sms eller skriv i talebukken i det her lyd.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv på 4.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse? Det kan være fra hjemmefronten, fra håndværkeren. Bare det der liv, der er udenfor arbejdet, som du prøver at passe lige nu.
4: Noget, du jo egentlig ikke vidste, at du skulle forholde dig til lige i sådan...
3: Ja, det der dumper ind i så... indbakken på telefonen.
4: Nå, det...
3: du...
4: Er det også noget, jeg skal tage mig af, åbenbart? Nå, okay, ja, ja. Michael har skrevet ind. Han har faktisk bare sendt den besked, han har fået. Det synes jeg faktisk er lidt sjovt. Han skriver, hej Michael, dit hjul er klar til afhentning. Pris 624 kroner. Har du spørgsmål angående opgaven, kan du kontakte butikken med venlig hilsen Hvidebæk Cykelcenter. NB, denne sms kan ikke besvares. Det er jo både fedt og lidt træls. Altså, det er jo dejligt, at den er klar. Det er jo en opgave, Michael gerne
3: vil. Men det er prisen, du stusser over her.
4: Er 624 kroner?
3: Men er det... Ja, men for et helt nyt hjul.
4: Hvis han nu havde tænkt, at det var... Nå, jeg tænker bare, at den skulle lappes.
3: Er det, der står dit... Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men, og vi kan ikke besvare sms'en, så vi finder aldrig
4: ud af det.
3: Der er også en, der skriver, jeg er leder for en teenageklub, og de første beskeder, som tikkede ind i dag, var fra forældre, som spurgte, ja, det er i dag, vi starter. Lad mig nu nyde roen, skriver en 22-årig teenageklubleder, ja, underskriver han sig som.
4: Der er nogle forældre der trænger til at få deres teenager lidt ud af huset, måske.
3: Ja.
4: Er det rigtigt forstået, at vi godt kan sende dem afsted over til dig i dag?
3: Ja. Efter 3 uger sommerferie, så kan man tænke, du skal da vist i klub i dag. Ja,
4: det er sjovt.
3: Ja, det er sjovt.
4: Jakob fra Gladsaxe, han er også blevet forstyrret af sin internetudbyder.
3: Ja.
4: Han skriver med besked om, at betalingen på mit abonnement ikke var lykkedes. Og det gav faktisk meget god mening. Efter kort overvejelse, skriver Jakob, da næst seneste forstyrrelse har drejet sig om udløbet kort og fornyelse af kortnummer og så videre.
3: Ah. Ja,
4: så der er lidt
3: at sige. Der var lige noget om et hængeparti der.
4: Det er noget af det værste der med sådan, fordi så skal man ind og ændre alting og betales. Og...
3: Men ved du, hvad der er endnu værre? Det er, når man ikke får betalt nogen af sine regninger, Rasmus, fordi at han ikke lige fik.
4: Eller, ja, det er rigtigt.
3: Ja, det er jo træls.
4: Åh, det er bare træls.
3: Der er også en, der skriver her, fik for en halv time siden en sms fra fragtmanden om, at min pakke fra Møns Bryghus er leveret. Der er pludselig meget lang tid til fyraften, skriver en, der underskriver sig Slaske.
4: Ja, tak.
3: Fedt navn.
4: Klasse navn. Lotte har også meldt ind, jeg har ikke fået nogen forstyrrelser i dag, men det er faktisk en forstyrrelse, at jeg ikke har fået det. For det har jeg vendet mig til, og jeg kan ikke kunne forstå, at jeg ikke har fået nogen hverken i går eller i dag. Min kæreste skriver altid, når jeg har lille mad eller stor mad frokostpause.
3: Nå.
4: Ja, jeg er lærer, skriver Lotte. Men nu har han sommerferie. Så nogle gange, så forstyrrer han mig ikke. Og en forstyrrelse kan jo også... En manglende forstyrrelse kan jo også være en slags forstyrrelse.
3: Når man forventer forstyrrelsen.
4: Ja.
3: Det giver da god mening, Lotte.
4: Det giver da meget god mening.
3: Ja.
4: Opfordring herfra til Lottes kæreste.
3: Skriv lige.
4: Skriv nu lige til Lotte. Altså, hun bliver forstyrret af, at du ikke forstyrrer hende.
3: Ja.
4: Kom i gang.
3: Ja. Ja, meget apropos det der med sms'er, der ikke kan besvares. Jeg får... der kommer en vinduespusser i dag. Der har jeg fået besked om.
4: Ej.
3: Yes.
4: Det er også en god.
3: Vinduespusning inklusiv karmvask. Det er altså dejligt.
4: Uha, det er en stor pakke. Er det også ind- og udvendig?
3: Nej, jeg er ikke hjemme, så det er simpelthen kun udvendig.
4: Ja, det er modtaget. Tak for jeres forstyrrelser. Det er altså

0: Og måske en lille smule apropos det med forstyrrelserne, kunne man sige. Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
3: Og vi er jo nødt til her i fællesmødet til sidst lige at runde det emne, vi har talt om det meste af formiddagen. Enebørn.
0: Ja, det er der på sin plads.
3: Hvad står sådan stærkest hos dig efter den her snak?
0: Jamen, det synes jeg, at snakken med Annette Heick gør. Mest det, hun sagde med, at hun var glad for at være enebarn.
3: Rigtig glad.
0: Rigtig glad for enebarn. For at være enebarn. Også rigtig glad for det med at have fået to børn nu. Og så at det egentlig gik op for hende, at hun gerne ville have flere.
3: Ja. Men det kan... Ja.
0: Det der med, at det ene udelukker ligesom ikke det andet på den der... Mm. Og at det ikke... Der er jo ikke, det er jo ikke noget forkert i at kun få et barn.
3: Nej, jeg tror, at mange forældre med mere end et barn nogle gange kan tænke, ej, det må da også være drømmen, det der med at have et barn, du bare kan kaste al din kærlighed på, ligesom Malene fortalte.
0: Præcis.
3: Ikke? Og bare være noget 100% for ikke skulle have dårlig samvittighed over, at du kun har to hænder og tre børn og alt det der.
0: Ja.
3: Jeg tror, at det, der står stærkest for mig, det er det der med... Der er så utrolig mange forskellige grunde til, at vores familier ser forskellige ud.
0: Ja.
3: Det kan være alt fra økonomi til fertilitet til et bevidst valg, et bevidst fravalg. Og det er så fint.
0: Ja.
3: Der er fordele og ulemper ved alting.
0: Tak for at melde ind. Det har været en stor fornøjelse.
3: Det har det i hvert fald. Og det bliver det altså også de næste
0: dage. Det bliver det nemlig også de næste dage. For resten af ugen, der kommer det til at lyde lidt anderledes. Ja. Der kommer til at være lidt mere, måske lidt klirrende dåse. Jeg ved ikke, om dåse de klirer. Det kunne da godt være i baggrunden. Det er godt nok tidligt, vi sender. Men...
3: Vi skal på Smukfest.
0: Det skal vi nemlig.
3: Resten af ugen. Det er jo også kendt som Danmarks smukkeste festival, og vi skal da prøve at se, om vi kan pynte lidt på det også.
0: Det synes
3: altså,
0: jeg da.
3: Vi skal jo ikke trække ned. Det er jo i Skanderborg.
0: Det er det.
3: De næste dage, og det bliver rigtig, rigtig godt.
0: Vi kommer til at hylde de frivillige. Ja. Der kommer også til at være noget besøg af Blæst.
3: Og så har vi snor ud. Ude efter en af de helt store stjerner.
0: Måske den største.
3: Og vi kan man skal jo prøve.
0: Det synes
3: men,
0: jeg da.
3: Men vi krydser alt, hvad vi har for, at det lykkes. Men vi ved det simpelthen ikke endnu. Men skal du på Smukfest, så kig da lige forbi Sølund Camping, hvor vi står i et P4-studie og sender Formiddag på 4'eren, selvfølgelig mellem 10 og 12.
0: Ja, vi står faktisk nærmest på sådan en lille scene, hvor vi så
3: ja,
0: kommer
3: til. Ja, det kan du godt bilde mig ind.
0: Ja, det tror jeg, og så kan folk sidde og kigge på os.
3: Og så når vi kommer frem, så er det sådan et havetelt. Vi ved det ikke.
0: Det bliver sjovt for dem, der er der, men jeg garanterer, at det bliver også rigtig god radio for dem, der nu engang ikke er på festivalen. Mm. Det synes jeg er vigtigt.
3: Det er meget vigtigt at sige. Har du oksespejepølse med på rugbrødsmad?
0: Ja, noget simpelthen ikke at få smurt en madpakke, så jeg skal i kantinen.
3: Ved du hvad, du kan få af mig? Jeg har lavet tunmus, som i 80'erne.
0: Ja.
3: Jamen, jeg lyver ikke, når jeg siger, det er fuldstændig som i 80'erne.
0: Jeg elsker tunmus.
3: Det kan du få af mig. Vi skal ud og have frokost nu. Det skal du måske også. Velbekomme, og tak for i dag. Vi høres ved i morgen.
2: P4.
1: Netter hele vejen.

0: Det er nogle alvorlige snakke, der lige nu bliver taget mellem forældre og børn, efter at tre unge er blevet fængslet for planer om at såre eller dræbe børn på Hadsten skole.
1: Vi har talt meget om det derhjemme og lige sådan i børnehøjde, men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for.
0: Her til formiddag har der så været informationsmøde på skolen. Vi tager til Hadsten lige om lidt. Og så blæser det den rigtige vej for nationen.
2: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed.
0: Hør lidt senere, hvad det er, der er sket, der får Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister op på den helt store klima- og forsyningsklinge. Og så poster flere og flere butikker og virksomheder overvågningsbilleder af formodet tyveknægte, selv om det er ulovligt.
3: For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
0: Tag med på Selvtægts 20-togt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i den østjyske by Hadsten, hvor en terrorsag fortsat spørger efter, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge og dræbe og såre folk på den lokale skole. De tre teenage-drenge er blevet anholdt uden for Favrskov Kommune, hvor Hadsten ligger, og de er nu varetægtsfængslet foreløbig for resten af måneden. Emil Prehn, du har været på Hadsten skole siden tidligt i morges. Hvordan håndterer skolen så situationen?
4: Jamen, skolen og Favrskov Kommune håndterer det ved, at kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede for, at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have, altså om de havde bekymringer, undringer og lignende. Så var det der, de kunne få svar på det. Men det var også et møde, der var til for, at de kunne blive klædt på til netop at tage snakken med børn de kommende dage om de ting, der måske kommer til at fylde. Altså, det kan jo være svært, hvad og hvordan det kommer til at fylde hos skolens elever. Så det var lige så meget et møde for, at særligt pædagoger og lærere blev klædt på til det.
0: Og hvordan er stemningen på skolen så nu?
4: Jamen, jeg har jo som sagt været her siden de tidlige morgentimer, og stemningen er egentlig ganske sådan stille og roligt sommerferie, stille og roligt. Skolen åbner jo først rigtigt på mandag, så er det kun SFO'en, der har været åben her i dag. Så der er altså ikke så mange, hverken ansatte elever på skolen nu. Jeg var her tidligt, da nogle af forældrene afleverede deres børn, og der virkede det hele også som sådan en ganske almindelig morgen, hvor man afleverer sine børn. Selvfølgelig måske er der noget, der går og fylder op i hovederne, som ikke bare lige kan ses. Jeg snakkede i hvert fald med en af dem tidligere i morges, Maja Pedersen, som er mor til en dreng, der skal til at starte i børnehaveklassen, og hende kan vi jo lige prøve så at høre fra her.
1: Som forælder tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
4: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
1: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om, hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
4: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skoledag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og med os har vi nu vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Og Louise, vi hører her en mor, der undrer sig over, hvorfor tre teenage-drenge lægger terrorplaner mod netop Hadsten skole. Hvad ved vi om motivet?
5: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse, og derfor så vil det også være noget, der skal klarlægges i den videre efterforskning. Altså lige præcis, hvad var motivet? Hvorfor var det Hadsten skole, man havde udvalgt sig, og hvad ligger der bag det?
0: Og så er det her jo blevet til gennem nogle netværk, der går under betegnelsen NVE. Hvad er det, der driver de her netværk?
5: Ja, det er en lidt bred betegnelse, og igen kommer der jo til at være meget i politiets efterforskning, der skal vise, hvad er det præcis for netværk, hvad er det for en fascination, der har drevet de her unge, som nu er sigtet for terror, fordi NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og der er det volden, der driver i grupperne, det er fascinationen af vold, der radikaliserer de unge til at ville begå en dog også meget ekstreme voldelige handlinger, der Der er tidligere sager med eksempler på, at man har fået andre til at begå selvskade, til at begå knivoverfald, men også for eksempel skoleskyderier. Og der er det altså politiets opgave nu at kigge på de remedier og digitale enheder, man har beslaglagt efter anholdelserne i går, og finde ud af, hvad er det præcis for grupperinger eller netværk, de her unge har været en del af.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. De tre drenge er henholdsvis 15, 16 og 16 år, og på grund af deres unge alder er de varetægtsfængslet på en lukket institution for unge. Lige nu sidder EU-landene i et krisemøde om den anspændte situation efter, at 10.000 vis af migranter sidste uge krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika og dermed ind i EU. Fra den side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der inden møde fortalte, at landene skal drøfte, hvordan man undgår brud på EU's ydre grænser.
6: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne rejst tilbage igen. Men Mette Frederiksen og en række andre EU-lande har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Spanien mener, at kritikken er urimelig, og dermed er fronterne trukket op mellem de to lejre, fortæller vores EU-reporter Anne Sandager.
7: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Kort før krisemødet tog Danmark initiativ til at afholde et hastemøde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig om et udrejsecenter uden for Europa. Og så over til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Hvad er det bedste, Morten Bødskov kan få ud af hastemødet med EU-landene?
8: Ja, det, der er den danske regerings interesse, det er jo, at det kommer til at fremstå efter mødet, som om, at nu reagerer EU på det her, sådan så den situation, der skete hen over weekenden, ikke gentager sig. Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det kunne lade sig gøre, at de kom ind. Så regeringen har brug for, den danske regering har brug for, at det nu står klart, at man gør noget for at styrke både Spaniens kontrol, men også EU's egen kontrol af de ydre grænser.
0: Og Bødskov indkaldte jo som sagt også en mindre gruppe lande til et separat møde kort før hastemødet. Hvorfor har han behov for det?
8: Jamen, danske regering har jo lidt en særposition sammen med nogle andre lande og været drivende i den her proces om at skabe udrejsecentre. Og det vil den danske regering jo selvfølgelig gerne minde os alle sammen om, især i en situation, hvor der er partier i Folketinget, der beskylder den danske regering for at være sådan, på slapperfronten i det her spørgsmål. Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Og sådan lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi ud på havet. Nu er der nemlig endelig mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug herhjemme. Regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. De to parker skal stå færdige i 2032, hvor de så skal levere 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige elforbrug i 1,8 millioner danske husstande. Aftalen er et stort løft for den grønne omstilling, efter at flere havvindmølleparker er blevet droppet de senere år, konstaterer klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
9: Vi stod med et nulbud i 2024. I dag har vi fået 7 bud ind på 2 havvindmølleparker.
0: Dagens aftale betyder, at produktionen af havvind stiger med 70%, når parkerne står færdige om 6 år. Det betyder også, at vi fremover skal bruge mindre olie og gas til at dække vores elforbrug, og det har flere fordele, siger Samira Nawa.
9: Først og fremmest vores uafhængighed af utilregnelige regimer, men jo også en frihed for borgerne, som får adgang til grøn og billig strøm.
0: I 2024 måtte staten som sagt opgive et udbud på flere havvindmølleparker, fordi der ganske enkelt ikke var nogen, der ville byde ind på parkerne. Denne her gang har der været 7 bud på at bygge 2 parker. Og så over til dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Hvad har ændret sig fra nulbud i 2024 til syvbud i dag?
10: Den helt store forskel er, at i dette udbud, der har staten været inde og give en prisgaranti på, hvad byderne kunne få for den strøm, som de grønne strøm, de producerer. Og det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
0: Men hvor mange penge er der på spil for staten ved den her aftale?
10: Staten har givet et støtteloft på 37 milliarder kroner. Det er et kæmpe beløb, men det er jo altså kun, hvis det hele bliver udnyttet. Man kan sige, at det vil jo kun komme i spil, hvis elpriserne er lave, men der vil vi så forbrugere få billige elregninger derhjemme, hvorimod at hvis prisen er rigtig høj, jamen så vil vi også derhjemme skulle kunne betale mere strøm. Så det er et regnestykke, der er svært at lave ind et endeligt facit på.
0: Og hvis vi så går over til klimadelen af det, hvad kommer de her to pakker til at betyde i forhold til Danmarks klimamål?
10: Det her har været helt afgørende for den grønne omstilling i Danmark, eller det er afgørende. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
0: Så altså her klimakorrespondent Maria Andersen. Og så skal vi ud og finde lange fingre. Det er ulovligt, men alligevel deler flere og flere butikker og privatpersoner overvågningsbilleder af formodet 20 i forskellige Facebook-grupper. Det viser en kortlægning af 48.000 Facebook-grupper landet over fra virksomheden Os og Data. Fordi overvågning er blevet mere tilgængelig, så sker det mere og mere. Og nu tager Trine Sunhe også med til Trustrup på Djursland, hvor vi skal møde en, der gør flittigt brug af overvågning.
11: For nyligt så en af Frederik Smits kollegaer det ske.
12: Vi kan se, at han tager 7.
11: Ved en blå stander med Mentos midt i butikken.
12: Hun kunne ikke forstå, at han ikke skulle købe de her Mentos her. Men,
11: der var det heldigt for købmanden, at to af de 59 overvågningskameraer i butikken fangede det.
12: Så kunne vi så se på videoovervågning, at han putter dem desværre i lommen, og så han skal så ikke købe nogen Mentos.
11: De fangede ikke ham. Men efter at have lagt en video af butikstyven på Facebook,
12: så blev det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig.
11: Der fik købmanden sine penge, selvom det faktisk er ulovligt i de fleste tilfælde.
12: Men, det er jo dem, der starter med at stjæle. Så må jeg jo også tage min straf, hvis de mener, jeg skal have en straf for at dele et billede.
11: En af dem, der måtte bøde for at dele videoer, er formodet 20-knægte.
13: Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der.
11: Det er Thijs Poulsen fra Skærbæk.
13: Så giver det nogle gange et slag på næsen.
11: Han blev sigtet og betalt 20.000 kroner i bøde. Ja. Men han ville gøre det igen, fordi
13: det har ikke følt, at politiet gjorde noget på det tidspunkt, at jeg endte med at slå billederne op i håb om at finde vedkommende.
11: Og det kan Frederik Smidt da også genkende.
12: Det hjælper sjældent.
11: For selvom der kun er tale om 7 Mentos pakker af 8 kroner.
12: Men selvfølgelig bliver det også mange penge, når det er ca. 300.000 år, der mangler.
0: Ifølge Dansk Folkeparti bør loven ændres, så man kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Allerede i 2020 foreslog de en ny lov på området. Men på grund af det stigende antal og opslag med butikstyve, så er partiet klar til at foreslå det igen, siger retsordfører Anders Vistisen.
14: Hvis der ikke er nogen tvivl om, at vedkommende har begået butikstyveri, så synes jeg ikke, der er noget problem i at bede offentligheden om hjælp. Bliver det ikke op i en lokal Facebook-gruppe eller det frem på anden måde?
0: Socialdemokratiet er også åbne over for at ændre loven, men med en hårfin balance, fortæller retsordfører i partiet, Lia Wermelin.
15: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
0: Lyder der altså her fra Lea Wermelin, som er retsordfører i Socialdemokratiet. Det var Trine Sunhe, som altså stod for indslaget her. Dansk Erhverv oplyser, at der bliver begået over 1 million butikstyverier, som koster butikkerne 4 milliarder kroner om året. Og så til en spraglet vejrudsigt med Nina Bendiksen.
16: Ja, spraglet er den på den måde, at vi har en rigtig lun tirsdag, men der er også risiko for torden og lokale skybrud, især i den sydøstlige del af Sønderjylland, Sydfyn og også omkring Lolland Falster. Længere nordpå og sådan i resten af landet, der er der lidt blandet sol og skyer, så det bliver en rigtig pæn sommerdag med op til 28 grader der, hvor det bliver varmest, og så er der svagt til frisk vind, og så blæser det selvfølgelig op, når der er nogle byer. I nattetimerne skal vi være forberedt på, at det nok bliver en tropenat, og der kommer mere regn.
0: Det var Radioavisen, og den blev sat sammen og styret af Peter Løfald.
17: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: stemning var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således fik vi også så taget hul på det hele den her tirsdag. Et program venter forud med for eksempel lydspil fra Danske Elbe og også et nyt fælles udspil fra produceren Martin Garrix og bandet U2. I udenrigsterminalen, der går turen hele vejen til Canada, og lige straks gælder det ugens album, der kommer fra Ariana Grande. Så velkommen til
1: P4.

0: Sol står løg i stuen, var der hjemme hos Malte August.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så Ariana Grande, der er på vej igen her. Hendes nye album, det udkom i fredag, sidder op.

Seattle og er hendes 8. i rækken, og som jeg var inde på i går, så er det en ret så personlig plade, hun har begået med sange, der musikalsk godt nok er til en meget strømlignet og velproduceret side, men som tekstmæssigt gengæld kommer godt og grundigt rundt i hendes oplevelser og erfaringer med for eksempel forliste parforhold, usle ekskærester og så også med alle de der negative sider, berømmelsen har ført med sig. Her i weekenden, der kom det frem, at Ariana Grande om en måned, når hun har afsluttet den turné, hun er ude på for tiden, vil trække sig tilbage fra offentligheden for en tid for at få lidt balance i sit privatliv. Udenbart så lød det lidt som en meget pludselig beslutning, men ved en koncert i går aftes i Chicago, der understregede hun, at beslutningen, det var en, hun havde taget for længe siden. Så hun sagde, at der ikke som sådan er grund til, at man skal være bekymret for hendes helbred. Og det er jo godt at vide, må man sige. På sangen, vi skal lytte til nu fra albumet, der er det afskeden med en kæreste, hun synger om, så det gik altså heller ikke den her gang. Oh well.

Ungs album i P4 Play, altså Patel, et udspil fra Ariana Grande, og Oh Well var sangen, vi har lyttet fra pladen i dag. Om et øjeblik, regionale nyheder her på P4 frem til dem, for jeg skal bejne her, og Won't Let Go.

0: fra DR Bornholm.
1: Vi skal være glade for de fødsler, der kommer på Bornholm, men lige nu er der for få. Det siger borgmester Frederik Tolstrup om de 220 nyfødte bornholmere, man forventer at nå op på i løbet af året.
2: Det er jo selvfølgelig en kæmpe udfordring, at fødselstallet falder, fordi det giver jo også færre børn at arbejde med senere. Og det er jo en svær udvikling for vores kommune. Vi er jo inde og snakke om tilpasninger lige i øjeblikket. Ikke? Det er jo fordi, vi bliver færre bornholmere, så vi vil jo også rigtig gerne blive flere.
1: Selvom Energiøen og Forsvaret, der er opruster, måske kan tiltrække folk på sigt, skal der ifølge Frederik Tolstrup hjælp til udefra.
2: Som det ser ud nu, så mener jeg ikke, at vi har en bæredygtig fremtidig økonomi på Bornholm. Og vi er jo også nødt til at have et velfærdssamfund, der udvikler sig i en forudsigelig retning, så vi kan sige til dem, der bor her, at vi har gode, fornuftige tilbud til bornholmerne. Hvis vi ikke får en indsprøjtning fra Christiansborg i løbet af de næste 5 år, så bliver det svært at holde det her fornuftige niveau, som jeg synes, vi skal have, og som også kan tiltrække børnefamilier.
1: Bornholms politi fik i går formiddag en anmeldelse om et færdselsuheld på Nørregade i Hasle. En 62-årig cyklist var kørt op på siden af en lastbil, og grundet den snævre vej stoppede lastbilen op. Da lastbilen satte i gang igen, blev cyklisten ramt af det højre bagdæk. Cyklisten pådrog sig flere skader under uheldet. Omkring kl. 20 i går aftes tikkede der en anmeldelse ind fra en bekymret borger, der havde set en mand skyde med en pistol ud over en sø i Paradisbakkerne. Politiet rykkede ud og fik kontakt til manden. Der var tale om en signalpistol, der blev brugt i forbindelse med hundetræning og var derfor inden for loven. Tørt og nogen sol, men senere bliver det mere skyet, og i eftermiddag kan der komme byer, måske med torden. Temperatur op mellem 20 og 25 grader, svag til jævn vind omkring øst.

Jonah Blacksmith og McDess var det her, So You Dancing i B4 Play 12.35 på en tirsdag. Velkommen tilbage til al musikken, hvor vi danser videre lidt senere i den her time med nye toner fra Danske Elbe, og hvor vi lige straks skal en tur i udenrigsterminalen. Vores destination er Canada, så pak bare kufferten allerede nu.

0: tilbage.
1: Rune Rasko Hampenberg var der her sammen med Blæs og Back to Back på en ny udgave af det gamle Back to Back hit En som dig.
2: P4 Play. Terminalen.
1: Og så nu lad os se at komme ud i den store verden, og vi skal jo altså hele vejen til Canada i dag, hvor et af de nyere navne på countrymusikscenen er sangeren og sangskriveren, der hedder Cameron Whitcomb. Han stammer fra provinsen British Columbia, det vestlige Canada, men det var faktisk takket være sin deltagelse i det amerikanske talentshow American Idol for 4 år siden, at han bare 18 år gammel blev kendt og fik så sit gennembrud. Han nåede godt nok ikke hele vejen frem til finalen i showet, men gjorde det alligevel så godt, at han fik sig en pladekontrakt, og ja, siden så er det bare gået støt og roligt fremad for ham. Han har fået massevis af fans over hele verden faktisk, og for et år siden, der var han da også på besøg her i landet og spillede en koncert i København. Det var også sidste år, Cameron Whitcomb, han udgav sit første album, The Hard Way, et album, som nu netop har fået tilføjet den her nye sang, vi skal høre, som hans fans har ventet på med spænding i nogle tid, vil jeg tro, efter han sådan begyndte at lægge små bidder af den ud på sine sociale medier. Sangen den hedder Want for Nothing.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Woo! Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Det her fra L.A. Dewey, sang der hedder Playboy, og lige før var det også stuen Bifald, vi lyttede til på sang, der hedder 100 km. Lige straks i P4 Play, ny udspil fra danske Elba, og en dag også fantastiske engelske Sienna Spyro her på Great Expectations.

Og nu der er det så Elba, vi skal høre nye toner fra. Det var for 3 år siden, hun albumdebuterede med Teardrops and Blind Spots, en plade, hun fik mange fine anmeldelser for. Og som hun så småt nu er ved at være klar med en opfølger til, den udkommer om en halvanden måneds tid. Og i modsætning til forgængeren, så bliver hendes nye album en plade med dansksproget sang, der sådan kommer til at kredse lidt om brudet i kærlighedslivet, om den tid og det liv, der følger efter. Hun har faktisk allerede løftet lidt af sløret på, hvad der vil være at finde på albumet i form af sang. Nu skal hele verden dreje sig om mig, som vi tidligere har fat i her på P4 Play. Der var det friheden efter brudet, hun sang om, mens det på Elbas nye single her, sådan mere er det, jeg skulle starte lidt forfra i tilværelsen, det handler om.

0: sikker.
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Nej, en bombe er aldrig sikker, men bombesikker, det er altså titlen på den her nye sang fra Elba. Hentet altså fra det album, hun har ude om en halvanden måneds tid. Mere P4 Play efter radioavisen her klokken 1 og frem til den. Lad os få lidt toner fra sangen og sangskriveren Dermot Kennedy fra Irland. Det her er Turks.

0: Mange alvorlige spørgsmål dukker op, efter tre unge i går blev terrorsigtet for planer om at såre eller dræbe på Hadsten Skole syd for Randers. Maja Petersen er mor til en dreng, der skal starte på skolen, og hun undrer sig over, at netop skolen var målet.
1: Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og det spørgsmål er svært at få svar på lige nu, det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse.
0: Det må ikke ske igen, at 10.000-vis af migranter på få døgn kan strømme over grænsen til EU, sådan som det skete i sidste uge til det spanske område Ceuta. Det er det budskab, som udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov håber på at få igennem på det hasteindkaldte møde i EU, der finder sted netop nu. Det vurderer vores DR, vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at de kom ind.
0: Forud for EU-mødet holdt Morten Bødskov der også et andet møde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig. Det var om at skabe et udrejsecenter uden for Europa. Og det arbejde, det vil regeringen gerne minde alle om, især nu, hvor de blå partier kritiserer den for ikke at reagere hårdt nok over for Spanien, siger Jens Ringberg.
3: Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Slutningen på sommerferien kan også blive slutningen på ægteskabet. I hvert fald kan man se, at antallet af skilsmisser fra august til september sidste år steg med 45%, og året forinden var stigningen på 177%. Ofte så er det, fordi man får sat spotlight på de problemer, man også havde inden ferien, siger parterapeut Vivi Vass.
4: Fordi i hverdagen, jamen, så holder vi os jo beskæftiget med arbejde og børn og de praktiske opgaver. Og så når ferien så kommer, jamen så får vi jo mere tid til at lægge mærke til det, hvordan vi egentlig har det i vores relation.
0: Og ja, så kan det gå galt.
4: Det er jo fordi, man ikke får sagt, hvad der egentlig er svært imellem os, eller hvad det er, jeg går og synes, som kan være svært i vores forhold.
0: Så det bedste råd fra Vivi Vass er at bruge tid sammen i hverdagen og netop få spurgt ind til hinandens ve og vel. Mest skyet og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare noget op mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Tak, Camilla.
6: Du lytter til P4 med dig hele

på nu, og vi gjorde det med EG og Alomi Nagy. Således, velkommen tilbage. Inden klokken den er blevet to, så har vi hørt nye toner fra produceren Martin Garrix og bandet U2. Vi har også lyttet til vores hit-tip endnu en gang, sang der med Blaue Blume. Du har fået et par sange af dem, der er sommer. Og så har vi også været tilbage i 2000, som er der, vores retro-hitliste stammer fra. Den skal vi til lige straks her på 4 Play.

0: Animal var det her nye sang fra gruppen Cat's Eye.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu der er det jo altså så retro-hitlisten, vi igen skal have fat i. Den vi tog hul på i går, som er P3's gamle lytterbestemte hitliste tjeklisten, sådan som den så ud i den her uge for 26 år siden, altså i uge 32 i 2000. Vi hørte et par sange fra den i går. Shubidua's Rundfunk i Funk Shows remix, der lå placeret på en 16. plads. Og vi lyttede også til de amerikanske søstre Mary Mary, der var nummer 15 med deres store hit dengang, Shackles Praise Me. Og nu lad os så bare hoppe en enkelt plads frem på listen til nummer 14, hvor det var danske Sunset, der befandt sig. Sunset var et disco-funkband fra Odense, bestående af sanger Tine Bjerggaard, musiker Peter Stenbæk og produceren og DJ'en Morten Trøst. Det var kun nogle få år, de eksisterede, men de nåede der at få sig en pæn lille håndfuld hits, inden de stoppede i 2001. Så et af hitet var det her, som sagt, placeret på en 14. plads på listen i ugen her i 2000. If we ever fall in love again.

Helt lidt igen hør med dansk sunset, var det altså, vi fik her. Oh, If We Ever Fall In Love Again, en sang, som gruppen altså havde placeret på en 14. plads på retro-hitlisten, der stammer fra 2000. Den nåede aldrig højere op på checklisten dengang, og var kun med på listen i 2 uger, men det var da hyggeligt, så længe det var.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.

sang hernom her, det var Chief One, og for ham også Hugoum og for fra Sårbar her i P4 Play, hvor det lige straks handler om et par sange, dem der summer og sommer. Og inden der er også en sang, der summer lidt af soul. On My Soul hedder den, og jeg er med. Da-da-da.

0: On My Soul lød det her fra, som sagt, Bruno Mars.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og så er det nu, det igen skal til at summe af sommer. Det gør de jo nemlig stadigvæk her i P4 Play med et par sange hver dag. Og dem, der er på vej til dig nu, er lige straks en, der stammer tilbage fra slutningen af 70'erne. Rigtig i sommerferiesang fra gruppen Boney M. Men vi begynder på Mallorca. Sådan da i hvert fald, vi skal høre en sang, som den svenske sanger og sangskriver Odo havde stor succes med. Også på vores kanter i sommeren 1992. Den, der sådan finder sted i den ferieby, der ligger på Mallorca, der hedder...

Og stadigvæk der er sommerferie. Hurra, hurra for jer. Hooray, hooray, it's a holiday, holiday, var det, vi fik her med Bodie M tilbage fra 1979. Og før dem var det jo altså også svenske Orup og Magaluf. Et par sange af dem, der summer af sommer her i EP4 Player. Der kommer et par stykker igen mere i morgen.

Indtil det helt tyve i programmet var det, vi fik her fra danske Buddy Twice, Broken Hearts Club. Produceren Martin Garrix og god gamle U2 har lavet en ny sang sammen. Den er på vej til dig om et lille øjeblik, men først så skal der altså danses, og det skal der sammen med

så er det nu det der lovede nye spil fra Martin Garrix og U2, der er på vej. Martin Garrix, han er jo den nu 30-årige hollandske DJ-producer, der har haft pænt gang i karrieren i en god del år. Det var lige omkring 2012, det hele begyndte at tage fart for ham med diverse udgivelser og remix-projekter. Gennem årene, der har han arbejdet sammen med flere af de helt store navne i musikkens verden. I den her tid, der kan han jo for eksempel høres på P4 med nummeret Repeat It, som han har lavet sammen med Ed Sheeran. Nummeret, vi lige fik en bid af, det var We Are The People, som Martin Garrix har lavet til fodbold i EM-slutrunden i 2020, og hvor han havde allieret sig med de her Bono og The Edge fra U2. Og nu har han på nummeret, vi skal lytte til her, samarbejdet med de to igen, ja faktisk med hele U2-nummeret. Det var et, som Martin Garrix han havde live-premiere på for et par uger siden ved en optræden på en festival i Belgien, sammen med just The Edge, der pludselig dukkede op på scenen der. Og nu er sangen altså også ud som single, sådan, så vi kan lytte til den her. Den hedder Fire.

så har de altså lavet musik sammen igen, hollandske Martin Garrix og irske U2 Fireflies, er som sagt titlen på den her nye sang fra Mumlet. I dagens P4-play, der skal vi tilbage i tiden igen, 26 år tilbage til 2000, og det er retro-hitlisten, det gælder nok engang, men inden der er blandt andet lidt spanske toner her fra Aitana. Super Estrella.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR-lyd.
3: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Der var det vores hit tip i den uge, vi lige fik igen her, den forrygende nye single fra Blaue Blume, der hedder Kærestersangen.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er det jo altså nu vores retro hitliste for den her uge. Vi skal tilbage til den, der har præcis 26 år på banen, så bliver anden af gammel P3-checkliste fra uge 32 i altså 2000. Vi forlod jo listen lidt tidligere med danske Sunset og If We Ever Fall In Love Again på 14. pladsen. Nummer 13 dengang var den estiske artist Ines og Estlands bidrag til Eurovision Song Contest i 2000, sang der hedder Once In A Lifetime. Nummer 12 var boybandet Five sammen med Queen på en nyindspilling af det store klassiske Queen-hit We Will Rock You, mens nummer 11 var amerikanske Aaliyah og hendes kæmpe hit Try Again. Og så begiver vi os ellers ind på top 10 nu, og gør holdt ved nummer 10, som var en af de sange, Kylie Minogue havde stor succes med dengang der tilbage i 2000, og vel stadig har det i dag. Det her er

En artist, som havde succes dengang for jo altså 26 år siden, og som jo stadig har det den dag i dag. Der kommer faktisk en ny sang med hende og Madonna her om nogle dages tid, har jeg læst mig til, så det bliver jo spændende, hvad det er for en. Men her, der var det jo som sagt Spinning Around, vi fik med Kylie Minogue fra vores retro hitliste nummer 10, lå den altså placeret på listen dengang for 26 år siden i 2000 i uge 32 det år. Mere fra retro hitlisten naturligvis i morgen, hvor vi fortsætter vores vej mod nummer 1. Lige nu EP4 Play fra både klokken 2. Der er det Teddy Swims. Vi lytter til nye toner fra ham. Det her er sang, der hedder Break Up in Reverse.

0: Break Up in Reverse, altså titlen på den her nye single fra, som sagt, Teddy Swims i P4 Play, som du får mere af i morgen til sædvanlig tid, naturligvis 12.15, og lige straks, der får du også en omgang på Olsen og Holm her på P4, så hyg dig med dem, og ja, så ellers en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er kommet nye oplysninger frem om situationen omkring det spanske område Ceuta, hvor 10.000vis af migranter svømmede til fra Marokko i sidste uge. Ifølge EU har russiske aktører delt 2.000 falske artikler og 6.000 falske opslag på sociale medier, både i sidste uge og i ugerne op til, at de mange migranter tog til det spanske område og dermed ind mod EU. Det er kommet frem på det hastemøde, der netop er blevet afholdt blandt EU's ministre, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til DR. Minister Morten Bødskov siger, at tallene viser Ruslands skrupelløshed, og at det er et klart forsøg på at destabilisere Europa, lyder det. Det er dagen derpå på Hasten Skole syd for Randers, efter tre teenage-drenge blev anholdt og varetægtsfængslet i går, mistænkt for at have planlagt et terrorangreb på skolen. Så i dag er der flere ekstraordinære møder, fortæller min kollega Emil Prehn.
4: Kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede for, at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have.
3: Kommunens borgmester Lars Storgaard har netop talt med skolens ansatte for at gøre dem trygge, for sagen fylder.
5: Jo, men det er jo klart, sådan en situation her, altså, hvor nogen vil gøre nogen andre noget ondt, altså en skole i Danmark, hvor man planlægger så et angreb. Og jeg er jo lykkelig for, at vi har et dygtigt og effektivt politi og efterretningsvæsen, der standser sådan en situation her.
3: De tre drenge nægter sig skyldige. Nu er der mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug i det hele taget herhjemme, for regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker. Det er ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. Parkerne skal stå færdige i 2032, hvor de skal give strøm til 1,8 millioner husstande, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Det er afgørende for den grønne omstilling. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
3: Men staten var nødt til at gå ind og garantere en mindste pris for strømmen, for oprindeligt bød ingen på projektet.
6: Det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
3: Lød det fra Maria Andersen. Mest skyde og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og en vind, der er svag til frisk mellem øst og syd. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Oddbjerg og hjem fra fabrikken.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er i den grad på fabrikken?
2: Ja.
0: Vi sidder i værkførerburet begge to.
2: Ja, lidt endnu.
0: Peger og kommenterer, ting skal være færdige, fordi i morgen, der stryger vi afsted, så vi kan sende direkte fra Smukfest.
2: Ja. Og det er jo også arbejde. Det skal vi huske.
0: Ja, det er meget arbejde.
2: Ja, det er det.
0: Har du sindssygt, vi har en fed line op. Ja. Og vi har også et meget, meget vigtigt arbejde i dag. Vi skal af med de der partout-billetter. Vi har 2 styks.
2: De ligger og flyder på skrivebordet.
0: Ja.
2: De skal ud over rampen.
0: De brændte nemlig i lommen, så ja. Der skal de i hvert fald ikke være.
2: Ej.
0: Og der ligger de, ja, måske lige små 54 minutter endnu.
2: Måske Danmarks sidste.
0: Ja, det formoder jeg,
2: det tænker jeg også.
0: Der er ingen grund til at følge op på det. Vi må bare sige, at det er sådan, det er. Ej, hvordan kan man få fat i dem?
2: Åh, ja.
0: Ja, i princippet enkelt nok. Du starter med at ringe 70 25 26 00. Det skal du dog kun gøre, hvis du har noget i din kalender. Noget, nogen har bedt dig om. Noget, du skal. Måske har du selv bedt dig om det. Og ved, at du vinder billetter til Smukfest. For det var der ingen, der havde planlagt med.
2: Nej.
0: Så kan du bare sige, jeg er ked af det. Jeg kan ikke.
2: Beklager
0: jeg ikke. Jeg er nødt til at tage på Smukfest. Den bedste undskyldning, når vi nærmer os lidt i tre, og inden vi ringer af.
2: Ud fra vores to vurdering.
0: Fuldstændig. Saglige, faglige vurdering.
2: Yes.
0: For billetterne.
2: Jeg ved godt, jeg lovede at flytte for dig her i weekenden, men
0: jeg skal på Smukfest.
2: Jeg skal på Smukfest.
0: Jeg ved godt, at vi skulle have samlet rav. Men
2: jeg
0: kan ikke. Jeg skal på Smukfest. 70 25 26 00. Vi kører, som i går, bare der ud af og tager så mange forklaringer. Det skal ikke lyde som undskyldninger. Det er forklaringer.
2: Det er forklaringer. Ja.
0: Som muligt, inden klokken bliver 3. I går, der havde vi Christina fra Ribe. Det var noget maling af gavl med svigermor. Ellers tak. Hvis der kunne stå Smukfest på programmet, så var der Katrine 1. Det var noget med, det var en sær omgang, sårplejekursus, som hendes mor skulle, fordi sårplejekursus for bindsvin.
2: For bindsvin, ja.
0: Og med oppasser på det slap hun for, så kunne hun samtidig fest med børnene på Smukfest. Katrine 2, som ringede ind kort efter, havde været på barsel det helt år, kunne godt tænke sig at komme lidt ud og vifte med ørerne. Det var dog med den hage, eller
2: bonus.
0: Bonus?
2: Ja.
0: At det skulle være med onkel Rumi, hendes mands
2: bedste ven. Ja.
0: Og onkel Rumi.
2: Ja.
0: Ja, skulle med. Og så skulle han nok passe børnene. Så var der Thomas, der godt også løb slip for at støbe gulv for en ven.
2: Som ikke ville være med.
0: Som ikke ville være med, nej. Og så ville han bare tage Trine med. Thomas og Trine på Smukfest. Det lyder som en bog for de større børn. Så var der smørjægeren Jens Weilberslund, som egentlig bare gerne ville slippe for sin voksne datters renneri, måske smør. Tiggeri, skråstreg, nasseri. Han vil nemlig sende hende til Smukfest, så ham og kone kan få en uforstyrret weekend.
2: Ja.
0: Det er, hvad du er op mod. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Hvad kan du slippe for, hvis vi sender dig på Smukfest? Det er det, vi gerne vil vide, og det er også det, der gør udslaget. I morgen på Smukfest, kan vi da godt sige, der får vi besøg af Lucas Graham.
2: Det gør vi.
0: Vi skal høre live musik torsdag. Holder vi traditionen. Mikke Øgendal kommer øse ud af sin visdom omkring festivaler. Og fredag, der sender vi ekstraordinært, der
2: har vi 2 timer.
0: Ja, fra 14 til 16.
2: Yes.
0: Det betyder også, at vi både har tid til at få Hej Matematik og Niklas Sagen på besøg.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Fate of Ophelia. Selvfølgelig far Taylor Swift. Der er lige en ting, Holm, vi også skal huske, fordi nu har vi jo travlt med ligesom at få nogen på smukfest, og så er det resten af ugen, der har vi travlt med at få smukfest ud til alle, der ikke er der. Ja. Så på den måde, vi kan gøre så mange som muligt glade. Vinderen af billetterne skal også besøge os fredag.
1: Ja, meget gerne.
0: Sådan lige mellem Heim og Matik og Niklas A.
1: Bare lige, fordi, skal lige have en rapport på, hvad der er foregået de dage,
0: det følger med. Der, ikke? Det er vigtigt. Christian, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Hvor ringer du fra, og hvordan har du det?
2: Jamen, jeg er på vej hjem fra arbejde, og jeg kommer fra Stevns og kører fra København nu.
0: Ja, og på vej hjem fra arbejde, hvordan skal vi tolke det? Som at have det godt eller skidt eller mellem?
2: Åh, jeg er lige startet op igen, så det er vel sådan mellem.
1: Åh, oh, det er tidligt. 14-14?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og mødt tidligt også, eller hvad?
2: Ja, jeg møder tidligt.
1: Okay.
0: Ja. Nå, Christian, hvad slipper du for at gøre eller involvere dig i, hvis du lige pludselig helt uventet bliver sendt til smukfest?
2: Jeg slipper for 5 børn.
0: Nå, for dagen.
1: Er din egen?
2: Det er vores egen børn, mig og kones.
0: Okay. Ja. Og det må lige uddybe lidt. Det kan jo både være forfærdeligt, og det kan være enormt dejligt.
2: Jamen, det er jo enormt dejligt at være sammen med sine børn, og jeg har også lige tilbragt 14 dage i Kroatien.
0: Ah, okay.
2: Men det har jo været med campingvogn og elbil, så der har været børn 24-7.
0: Nej. Okay, 5 børn, campingvogn og elbil til Kroatien. Hvad er der? En små 1800 kilometer?
2: Ja, det var 1800 kilometer, så det var 13 opladninger og 3 dage undervejs.
1: Christian,
2: så
1: det er jo extreme. Du sætter barn højt, altså.
0: Det synes jeg også.
1: Helt til Kroatien i elbil.
0: Ekstrem sport i elbil. Børn.
2: Ja. Vi mødte heller ikke nogen dernede i elbil og campingvogn.
0: Christian, hvad så, hvis du nu slipper for det der, og lige får en poster, hvem efterlader du så? Hvem skal du have med? Er vi lidt nysgerrige?
2: Jamen, jeg efterlader, som sagt, alle mine børn.
0: Ja.
2: Og så skal jeg have min dejlige kone med.
0: Nå, det var det.
1: Okay.
0: Det var det. Yes.
2: Ja,
1: og børnene er oppe i en alder, hvor de godt kan finde ud af at lave en gang pasta?
2: Altså, de er fra 21 og ned til 10. Så,
1: okay, fint.
2: Så der skulle være lidt hjælp.
0: Ja, det kan fungere. Det kan fungere. Jamen, Christian, den er noteret, inden klokken bliver 15, så ved vi, hvem det er, der stikker afsted til smukfest med 2 par superlærer. Tak for dit bud.
2: Og tak for et rigtig fedt program.
0: Velkommen. 70 25 26 00. Vi tager så mange telefoner igennem, vi kan nå. What?

0: Det skal være dig, Daniel. Velkommen til. Hallo, Daniel. Vi prøver det. Er du der?
1: Ja,
0: jeg kan høre. Ja, yes. Ja, det er godt. Det er godt. Hvordan har du det?
1: Jeg har det fint.
0: Og det er da godt.
1: Ja. Altså, det kommer an på, selvfølgelig, hvis jeg lige får muligheden for at tage til smukfest der.
2: Hvad så? Så får du det ikke fint, eller hvad?
0: Så får du det bedre, eller?
1: Jo, så får jeg det meget bedre.
0: Nå. Jamen, det kommer lidt an på, hvad er det, der ligger og skuer i horisonten, som du rigtig godt gad at slippe for?
1: Ja, jamen, min svigerfamilie, de er jo lige kommet hjem fra en bustur i, jeg tror, Tyskland. Ja. Og der er jo blevet taget tonsvis af billeder, og de har så inviteret os i sommerhus fra i morgen.
0: Ja, shit.
1: Og ja, og det ender med, at vi sidder og ser alle de her billeder. Og vi skal høre historie for hvert et billede, der bliver vist.
0: Ej.
1: Og ja, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig at være foruden.
2: Hvor mange indkalder de til sådan en party?
1: Jamen, min kone har to søskende, så det bliver alle sammen.
2: Så sidder jeg og spiser sandkage, og så får I historie fra Tyskland?
1: Ja, og det er en 14 dage, de har været sted, så jeg kunne forestille mig, der er pænt mange billeder.
0: Og køre et papvinstrop for at holde det ud.
1: Ja.
2: Nå. Altså, man kan jo godt købe sådan nogle skifterammer, der skifter billeder automatisk, sådan helt elektronisk. Dem kunne de også bare sidde og kigge på.
1: Ja, men vi skal selvfølgelig høre om, hvad der skete, og hvorfor de lige tog et billede der, og ja, det er hele muligheden.
0: Er de også typerne, der ligesom har taget lidt delikatesser og lidt souvenirs med hjem, så der også er noget fysisk til at ledsage billedet?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
0: Bare billeder?
1: Ja, bare billeder, og det, altså, skal selvfølgelig sidde og svide.
2: Men kan du så tage din bedre halvdel med? Det er jo trods alt.
1: Det kan jeg bestemt. Altså, jeg tænker også, hun er meget glad for at slippe.
0: Ja,
2: men det er jo hendes forældre. Bliver det ikke ked af det?
1: Ja, ja, jo, nej, jamen, altså nej, så er det jo sådan, det er jo.
2: Ja.
0: Præcis. Jamen, ja, men det er jo det, og det er jo det, der er hele pointen med et par smokefest-billetter, man ikke lige har regnet med. Det er jo force majeure.
1: Ja, det er præcis. Det kan man ikke sige nej tak til.
0: Man kan komme med force majeure-kort. Daniel, den er noteret inden klokken bliver 3, så ved vi, hvem det er, der stikker af sted med de to partubilletter. Tak for dit bud.
1: Det er så fint. Selvfølgelig.
0: Her, der er det Hjalmar og Katinka med Hver at vente på.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: St. Clair og Gosh, I Love It. Christian, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Vi er da også nysgerrige på at høre, hvordan du har det.
1: Ja, det er fint.
0: Nå, det er fint.
2: Stille og roligt.
1: Ja, ja.
0: Begrænset, men fint. Christian, hvad kan du slippe for, hvis du skal til smukfest?
1: Jamen, jeg kan slippe for at blive sådan... Lige fra leveren, så kan jeg slippe for at blive omskåret.
2: For fanden.
0: Nå, hvordan er den kommet i spil i første omgang?
1: Jeg ved jo ikke, om det er dyr, der forstår det, eller om det er skinner, der er for lille. Det passer i hvert fald ikke helt sammen. Jeg vælger at holde mig til løsning nummer et.
0: Så det er ikke sådan et vedmål, du har tabt, eller nogen, der har sagt det. Du er med inde på det der.
2: Så det er fugleungen, der har lidt svært ved at kigge ud.
1: Ja.
2: Ja, okay. Okay.
0: Hvad? Nå, okay. Og der har du så bestilt tid?
1: Ja.
2: Taler vi 2, 3, 4 centimeter?
0: Og det er ikke vigtigt.
2: Og snittet er fandme vigtigt.
1: Jamen, det er en anselig åbning, der skal laves.
2: Ja, okay.
0: Men hvad sker der så, Christian? Hvis så du tager på smukfest, udskyder vi så ikke problemet?
1: Jo, det gør vi nok, men lige nu, der føler jeg sgu lige sådan mega meget lyst til, at der er nogen, der skal skære i mine sager.
2: Ej, sgu godt forstå. Nå.
1: Det er sgu lidt angstprovokerende.
0: Det er noget, den kan godt udskydes.
1: Ja, på flere måder, ja.
0: Ja, udskydes og omskæres. Det er det, der står på to-do-sedlen.
2: Hvad siger doktoren, når du ringer og siger, jeg skal til smukfest?
1: Jamen, jeg tænker, han siger god tur.
2: Okay.
0: Ja. Men for du skal også passe på, at han ikke siger, hvordan, så må du hellere komme i morgen, så kan du nå begge dele.
1: Ja, det kommer fandme ikke til at ske, ikke lige inden.
0: Nej.
2: Det er også frisk at lægge sådan en ting der lige efter sommerferien. Man skulle helst lige komme lidt i gang, jo, ikke?
1: Jo.
2: Ja, hvad fanden gør vi? Nej, vi gør ikke noget.
0: Vi gør ikke noget.
2: Vi er helt ude.
0: Kan vi ikke gøre noget? Vi gør det, Holm, at vi noterer, at Christian fra Ringkøbing slipper for at blive omskåret i denne omgang.
2: I første omgang.
0: I første omgang,
2: yes. Ja.
0: Hvis billetterne går til smukfest. Er du tilfreds med det referat, Christian? Er det ikke nogenlunde lige det, der skal stå?
1: Jo, det er en aftale.
0: Det er en aftale. Det er godt.
1: Ja.
0: Tak for budet.
1: Ja, velbekomme, du.
0: Godt.
2: Hej. Hej.
0: Ja, vi kan nå nogle flere. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Hvad slipper du for, hvis du skal til smukfest? Her er Sol & Sejlum.

0: det kunne være interessant at fortælle en spændende anekdote om bandet Soul Asylum. Året 92.
1: Vi når det ikke.
0: Og alt, hvad internettet har af lommeuld om den slags. Det når vi ikke. Det vil være fuldstændig ublu handling fra vores side, fordi der er vigtigere ting. Nemlig, om vi kan redde nogen for noget, de gider ved at sende dem til Smokefest. Gitte, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Ja, velbekomme der. Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det dejligt.
0: Ja, så er vi det også godt.
1: Hvad laver du?
2: Jeg er faktisk på arbejde lige pt. Men selvfølgelig har jeg altid jer i ørerne, når jeg laver vigtige ting. Så,
0: en i hvert øre.
1: Ja.
0: Det kan vi derinde brummer.
2: Præcis, ja. Ja, det er rigtigt.
0: Nå, Gitte, og nu til alvoren. Hvad er det, der fylder din uge, som du tænker, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at slippe for? Og et par billetter til Smokefest, det er der en glimrende undskyldning, så du kan trække force majeure-kortet.
2: Præcis. Jamen det, der er i det, det er faktisk, at vi har vejfest på vores vej på lørdag.
0: Ja.
2: Og det er jo i og for sig vældig hyggeligt og festligt, kan det blive i hvert fald. Men sagen er den, at jeg er med i festudvalget, og festudvalget er med til alle de praktiske ting, som starter nogle dage før, sådan noget som at sætte telte op og pynte op og bruge og stole og slåsejsmaskiner, der skal startes, og en hoppeborg, der skal pustes op og sådan lidt af hvert. Og det lyder jo vældig hyggeligt, men jeg vil rigtig gerne slippe for alle de praktiske ting.
1: Jeg synes ikke, det lyder vældig hyggeligt.
0: Det
1: lyder forfærdeligt.
0: Vi har lige nogle opfølgende spørgsmål her. Nummer et. Du siger, du er i festudvalget. Er det noget, du har meldt dig frivilligt til, eller var der den der, nogen skal jo gøre det, og så er du typen, der siger, okay, så gør jeg det?
2: Det er det sidste, helt klart.
1: Altså, hvem skal du tage med?
2: Ikke, at jeg ikke er gardin for en god fest. Det er jeg bestemt, men ja.
1: Men hvad så, hvis du tager hele husstanden med på Smukfest? Er der så et hul i bordet, eller hvad man siger, altså, ude på vejen?
2: Det er der ikke, for vi er kun to i husstanden, min mand og jeg.
1: Tager du ham med?
2: Det kan I bande på, jeg gør.
1: Men så bliver der jo et hul.
2: Ja, men jeg er sikker på, at det hul, det kan jeg sagtens finde en genbo eller noget andet, der kan
0: huske. Okay, faktisk ikke noget problem. Du sætter bare to stole mindre op.
1: Nå,
0: så er der faktisk mindre arbejde til de tilbageværende.
1: Du skal også i festivalet, Poulsen.
0: Men nej, jeg satte altså på, at der er en eller anden, som giver det i forsamlingen, og det er der.
1: Ja, ja.
0: Det er der altid. Men lidt til vejen, altså gode naboer, eller er det bare naboer?
2: Nej, det er super gode naboer. Vi er virkelig privilegerede med vores vinge. Vi er super glade for det. Det er også. Ja, altså det er nogle hyggelige ting, og det er nogle dejlige naboer. Så selve festen vil man jo gerne være med til at hygge omkring det, men de der praktiske ting, dem vil jeg rigtig gerne slippe for.
0: Dem vil du gerne slippe for.
1: Man kan også sige, at vejfest er der også næste år. Det er jo ikke sikkert, at der er to billetter i din retning næste år.
2: Jeg er enig.
1: Ja.
2: Ja,
1: og det
2: så det ville være virkelig lækkert at kunne trække et kort, hvor genboer, naboer og hele vejen vil sige, Gitte, det har vi fuld forståelse for, smut du bare afsted.
0: Og så skulle du så også sige, og det var så også festudvalget for min del. Ja. Hej, hej.
2: Ja,
0: det må høre med. Jamen, Gitte, det har vi noteret, og der går ikke længe, så har vi fundet ud af, om det er dig og manden, vi sender til Smukfest.
2: Det vil jeg
0: håbe,
2: og tak for det. God dag.
0: Jo, tak.
1: Ja, lige
0: måde. Lige måde da, og den har vi også fået noteret i hånden.
1: Yes.
0: Her er det The Neighborhoods med Sweater Weather.

0: The Neighborhood og Sweater Weather. Karin?
1: Yes?
0: Velkommen til. Hej Karin.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen altså, jeg er godt i gang med at skyde mig selv i foden.
0: Nå,
1: okay. Kan man sige. Så jeg har det egentlig lidt ambivalent.
2: Hvorfor?
1: Det er fordi min bror, han emigrerede til Australien for 14 år siden.
0: Ja.
1: Og det er jo en lang tur, så han er jo ikke særlig ofte hjemme. Men han er så hjemme lige nu, sammen med min dejlige svigerinde. Og det er første gang, de er hjemme uden børn. Og de sidste to gange, de har været hjemme, så var det fordi, der var nogen i familien, der var død. Men nu er de så hjemme, og så havde jeg planlagt her i weekenden, at vi skulle til Fur og jage fossiler.
0: Ja.
1: Og løbe rundt op og ned af Molias klinter. Og så ville min søde mor bagefter give frokost på Tambohus Kro.
0: Ja.
1: Og hun havde planlagt, at vi skulle have stjerneskud med det hele.
0: Ej.
1: Men nu er jeg jo sådan en sød storesøster. Så jeg synes jo egentlig, nu når de er hjemme fra Australien, så skulle de også have muligheden for at komme til Smuk Festival. Men det er jo mig, de så i givet fald aflyser.
0: Ah, okay. Så du vil gerne...
2: Du vil simpelthen sende dem afsted?
0: Skåne?
1: Ja, jeg synes, altså fordi de er jo altså stort set aldrig hjemme i Danmark. De bor jo på The Sunshine Coast i Queensland. Jeg synes jo, det ville jo være et lykketræf. Og så må min mor og mig jo så selv finde fossiler på Fur.
0: Er I gode til det?
1: Og så undvære jeg dem, ja.
0: Er I skrappe med fossiler?
1: Jeg elsker sådan noget fortidsrund. Men jeg tror, min bror, han synes, det var mere spændende at høre noget musik, end at finde søpindsvind sammen
2: med sin storsøster. Den er altså svær, hvis man får det stillet sådan lige op for sig. Hvad vil du helst?
1: Ja.
2: Det synes jeg.
1: Men altså, og så vil jeg lige sige, det er jo nogle svære kompetenter, vi er oppe imod vejfesten, og så den med forhuden. Men
2: ja.
1: Vejfesten og forhuden er der måske til næste år, men det er min bror, siger jeg endnu ikke.
0: Jeg tror ikke, forhuden er der til næste år.
2: Ja, det håber jeg sgu, fordi
0: sådan, synes jeg lige hørte det.
1: Det kan også være, at ja.
0: Altså, hugen, den ryger før eller siden.
1: Det ja. Kan være, det går i sig selv, ja. Så, hvis han kommer til Smukfest, ja.
0: Så, Karin, vi noterer os fossil eller festival?
1: Det er lige præcis. Det er Fur, fossil eller festival.
0: Ja, ja, ja. Ja. Og ja. Det er bare fordi, Fur, fossil og stjerneskud.
2: Stjerneskud med os, ja.
0: Ja, det er ikke bare
1: en... På Tambohus Kro.
0: Ja. Må du være, Karin, ja. det er det sidste, så at sige, lod, vi får i puljen, fordi at... Ja. Sikkert dog, tiden går.
1: Må lykken skulle ind og være med min bror.
0: Ja, det finder vi ud af om ganske kort tid. Den er i hvert fald røget i puljen, så vil vi votere lidt. Tak for det.
2: Hej, Karin.
1: Tak for det. Selv tak.
0: Hej. Ja, men hold, det skal vi lige råbe neglene med. Og så kan vi også lige sige, at fredag, der får vi besøg her med Matik. Det glæder vi os til. Det kan vi da også lige tage som sådan en lille husk på det. Det glæder vi os til. Så med Party på Vinsen.

0: Hej, matematik, party i provinsen. De besøger os og giver på live nummer på Smukfest, når vi sender det herfra. Det er ekstraordinært fredag mellem 14 og 16. Det samme gør Niklas Sahl. Torsdag kommer med i Gøgendal, og i morgen, når vi starter op på Smukfest-sendingen, så står der Lucas Graham på programmet.
1: Det er skønt.
0: Men en ting, som vi skal have afgjort nu her i hånden.
1: Det er jo hvem, der skal have de to billetter, som vi sidder her med.
0: Ja, også lige svinge forbi os fredag, det hører med til det. Vi kan jo lige løsligt se på, hvad har vi haft. Der var det der med, hvis vi lige tager med sådan lidt kronologisk.
1: Der var noget gavlmaling.
0: Der var noget gavlmaling.
1: Ja.
0: Ja, som
1: med besøg af svigermor.
0: Slippe det, og ja. Så var vi ude i noget sårplejekursus for pindsvin og oppasning af mor, som kunne stryge sig plakaten med en force majeure ting på. Jeg skal til Smukfest.
1: Yes.
0: Jeg kan ikke.
1: Så var der et års barsel,
0: ja.
1: Hvor mor gerne ville afsted. På betingelsen var, at det skulle være farmands bedste ven, onkel Rumi,
0: ja.
1: Som skulle tage med. Og der sidder jeg. Jeg sidder sgu til... Altså, den er også god, men...
0: Det er
1: jo også en kold start, hvis man har gået indenfor med en baby et år, og så bare dykket ned i bøgeskoven, ikke?
0: Ja, nå, så er det meget godt, der er en ledsager med.
1: Ja, det kan man sige.
0: Jeg har aldrig sådan gjort mig i at støbe gulve, men det er ikke... Det er ikke sådan noget, jeg vil sige, ej, det skal jeg prøve, inden jeg bliver alt for gammel.
1: Nej, det er ikke noget, man skal...
0: Så jeg kan da godt forstå, at Thomas heller ikke gider slet ikke på sin ven, der så ikke selv er der,
1: nej.
0: Gulvet skal støbes.
1: Nej.
0: Og det kunne han slippe for ved at skulle til Smukfest. Og så var der smørjæger Jens, som ville slippe for det voksne datters renderi.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor irriterende en voksen datter er.
1: Ej, det må være smør. Meget. Det må være meget, hvis du kommer
0: ret
1: så meget.
0: Jeg ved kun Jens, men han kunne godt tænke sig at sende hende på Smukfest for at få en uforstyrret weekend. Så var der Christian, som havde taget den, synes jeg, noget af en bedrift, hvis det ellers står for troende, med 5 børn og kone i elbil og campingvogn til Kroatien.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvordan det går op, men det lyder som noget af en tur.
1: Det lyder som en,
0: han kunne godt tænke sig
1: en 14-dages ferie i hvert fald.
0: Ja, lige at lade ungerne blive parkeret og tage på Smukfest. Så var der Daniel, som det var svigerfamilien, som havde inviteret i sommerhus og skulle vise billeder.
1: Der går meget igen med svigerfamilien og svigermor og svigerfar, synes jeg. Det er ligesom om...
0: Det er også en trigger.
1: Det er der. Så var der jo så Christian fra Ringkøbing, som gik rundt med... ja, den skulle, der var en omskæring.
0: Ja, det var det omskæring. Han ville slippe for...
1: ja, det ville han gerne. Det skal du bare få fikset, Christian. Ja. Det kan blive noget forfærdeligt.
0: Ja, det tør vi ikke, vel?
1: Jeg tør ikke tage ansvar for, at han lige pludselig drætter
0: op. Hvis det blev besluttet, at hun skal smides, så skal vi ikke stille os i vejen for det.
1: Nej, den skal I med sammen.
0: Nej, det blev udskyret. Ja. Så var det Gitte med Vejfest og kom ud af festudvalget.
1: Ja, og så, og så Karin. Som vil... vil en tur.
0: Fur fossil til fordel for festival.
1: Stjerneskud.
0: Ja. Stjerneskud, ja. Fur fossil og festival.
1: Ja.
0: Vi har lidt opklarende spørgsmål, og de går til dig, Katrine.
2: Ja, hej.
1: Hej, Katrine. Vi har lige nogle spørgsmål.
0: Ja,
2: forløs.
0: Vi er i ry. Det er i forbindelse med det her sårplejekurset for pindsvin.
1: Hvor lang tid tager det?
2: Jamen, jeg tror, det er berammet til sådan et par timer om dagen i nogle dage, hvor at jeg så skal fragte min mor derhen og ligesom vente på hende til at køre hende hjem igen.
0: Okay.
1: Er der offentlig transport eller noget anden form?
2: Ja, jeg kunne nok godt sætte hende på en bus eller noget, og så kunne hun måske blive deroppe ved hendes mentor, som holder kurset.
0: Så har vi lige et sidste opklarende spørgsmål, Katrine.
2: Ja.
0: Hvor hurtigt kan du være på Smukfest?
2: Det kan jeg være meget hurtigt. Jeg bor tæt på, så jeg kan være der om en time.
1: Har du stadig lyst?
2: Det har jeg helt vildt meget.
0: Hvor du hvad?
1: Så skidt.
0: Så er du sgu nok på Smukfest om i time. Tillykke med det.
2: Ej, er det rigtigt?
1: Ja da.
2: Fantastisk.
1: Ja.
2: Tusind tak. Ej, det bliver...
1: Men du skal også komme forbi os og sige hej, og du skal tage dine børn med, som du lovede, du skulle fest med.
0: Vi vil nemlig gerne, vi vil gerne høre, om de egentlig også synes, det er fedt, at mor lige dukket op til festen.
2: Ja.
0: Den klarer vi fredag.
2: Ja, det er så fedt. Ja.
0: Tillykke med det.
1: Ja.
2: Tusind tak.
0: Vi ses i Bøgeskoven.
1: Hils mor.
2: Jamen, og hvad gør jeg herfra?
0: Det finder vi ud af.
1: Du begynder bare at pakke.
0: Vi du begynder bare at pakke. Så skal vi nok få sendt dig i den rigtige retning.
2: Det lyder godt.
0: Det
2: tusind
0: godt.
2: Tak.
0: Og hånden, vi dukker selvfølgelig også op på Smukfesten.
1: Nå ja, vi skal også pakke.
0: Ja, vi skal også til at pakke, og så er der ellers bare ud over stepperne.

0: Der er stor tilfredshed med, at Spanien handlede hurtigt, da 10.000-vis af migranter kom ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter det hasteindkaldte videomøde om problemerne med Europas ydre grænser. Faktisk så var der ros fra alle EU's ministre til den spanske regering for at handle hurtigt og stoppe strømmen brat. Langt de fleste migranter er vendt retur til Marokko. Også selvom kritikken inden mødet havlede ned over Spanien fra mange lande. Men nu ser man fremad, siger Morten Bødskov.
1: Vi har en god konstruktiv diskussion om, hvordan vi kan komme videre. Der er bred enighed til de danske forslag om, at vi skal styrke EU's egen grænsekontrol. Vi skal have mere fokus på den grænsekontrol, som landene i EU's nærområder, den skal gøres bedre, og så skal vi have mere fokus på, hvordan vi får bedre viden om flygtningestrømmen, der er rundt omkring i Europa lige i øjeblikket.
0: Vores politiske korrespondent Katrine Kortsen siger om regeringens bekymring.
2: At der åbenlyst kunne slås det hul i grænsen. Så man er på den ene side utilfredshed med, at det kunne lade sig gøre, og på den anden side tilfreds med, at Spanien så agerede hurtigt, da det så skete.
0: Hvis du har Facebook, er der en ret stor sandsynlighed for, at du er stødt på billeder af slørede gerningsmænd med tyvekoster. Men det er faktisk ulovligt, medmindre personerne er fuldstændig anonymiseret, hvad de sjældent er. En kortlægning af 48.000 Facebook-grupper fra Os og Data viser, at flere butikker og privatpersoner deler overvågningsbilleder. Blandt dem er Thijs Paulsen, der har en elektronikbutik i Skærbæk. Han blev sigtet og fik en bøde på 20.000 kroner for at dele billeder. Alligevel vil han gøre det igen, siger han.
3: Jeg synes, det er det værd. På det her tidspunkt, der følger mig rigtig meget ramt. Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der, så er det ligesom som det er. Så giver det nogle gange et slag på næsen, og i det her tilfælde var det en bøde.
0: Dansk Folkeparti synes, at loven skal ændres, så man godt kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Og det er Socialdemokratiet åben over for at diskutere, men med forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
4: Der er jo også nogle hegnspæle i forhold til, at det skal være erhvervsdrivende, eller at man skal tages på fersk gerning. Det er det, der skal kunne ses på kameraet.
0: En dansk kampbataljon rejser i dag til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil, og det bliver for første gang med en kvinde i front på en international mission. Oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden står i spidsen og rejser afsted med de første 100 soldater ud af i alt 800 danske soldater. Mest skyet med byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, men efterhånden klarer det noget op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind mellem øst og syd. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Velkommen indenfor. Vi giver dig også noget heat. Det er i hvert fald sommervarmt, selvom det er blevet gråt. Og visse steder på øen altså også lidt vådt. Og sådan er det jo desværre at spå, især om vejret. Selv hvis man konsulterer diverse vejrudsigter. Og der er jo ingen tvivl om, at det bornholmske sommervejr generelt har været usædvanligt tørt. Det kan man se bare ved at kigge ud på sin græsplæne, som er noget mere gul, end man måske kunne ønske sig det. Blomsterne, de hænger med hovedet, og ja, brandfaren øges. Det er noget af det, vi kigger nærmere på den her eftermiddag. Den startede jo tør, men sidenhen, ja, så er der altså kommet lidt vand fra oven visse steder. Men jeg ved ikke, hvordan det ser ud der, hvor du er, live-reporter Christoffer Taubert. Det kan du selv få lov at fortælle.
3: Jamen altså, det ser faktisk fint ud. Jeg vil sige, jeg er jo sådan en type, der godt kan lide lidt gråvejr og ikke for meget sol. Men det er der altså ikke så mange andre end mig selv, der kan. Fordi den strand, jeg står på, det er altså Sandvig Strand, den er gabende tom. Jeg er den eneste, der står på stranden, ud over de to livreddere, der sidder oppe i livreddertårnet. Og så kan jeg se, lige netop nu, hvor vi taler, at på badebroen, som ikke er indbefattet af de her flag, hvor man kan få reddet sit liv, så er der altså en, der er på vej i vandet, og det er altså uden badebukser på, kan jeg fortælle her. Det bliver en spændende fornøjelse.
2: På eget ansvar og i bar røver. Men det er jo ikke det, du står og holder øje med, Christoffer. Hvorfor er du der? Det kunne være, du lige skulle nævne det.
3: Ja, det synes jeg også er en god idé. Vi har en masse kystlinje her på Bornholm, og vi har også talt om, hvor mange livredningsaktioner, der har været for livredderne på de forskellige strande, hvor der nu er livredder her på Bornholm. Men vi vil jo gerne finde ud af her til eftermiddag, hvorfor er det de her forskellige livredningsaktioner bliver ved med at ske? Hvorfor er det folk, de bliver ved med at drive væk fra land? Så vi skal finde ud af i dag med forskellige kyndige menneskers svar og viden, hvorfor det er, eller i virkeligheden, hvad det er, der forstyrrer os på strandene, hvad det er, der forstyrrer badesikkerheden, så at sige.
2: Jamen, det gør vi sammen med dig, blandt andet i hvert fald som tovholder på den del, og inden vi vender tilbage til dig, så endnu et stykke eftermiddagsmusik. Her bliver det Mathias Rank og Frida Saya, som vist ikke er udtalt helt rigtigt, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan præcis man skal sige det. Ikke desto mindre, så hedder nummeret her To Lanterner.

0: P4 på mission.
1: Det er stadig badesæson, selvom vejret måske ikke helt i dag er, hvad det ellers har været. Men der er jo altså stadig folk, der døber sig i havet, fordi det er jo dejligt lunt på det her tidspunkt af året. Og når der er folk på strandene, ja, så kan der jo altså også opstå ulykker. Nye tal fra Trygfondens kystlivredning viser, at livredderne på Balkastrand måtte ud i livreddende aktioner hele 2 gange i sidste uge. Og på Sandvig Strand, der havde man blandt andet 7 førstehjælpsaktioner. Og selvom de fleste nok godt kender de her baderåd, vi alle sammen har lært fra barns ben, så tænkte vi her til eftermiddag, at vi må prøve at finde ud af, hvad de største udfordringer for badesikkerheden er, når der nu bliver ved med at ske den her slags hændelser, som nogle af dem, vi lige nævnte her. Og derfor så er du, live-reporter Christoffer Taubert, taget til en af de 2 strande på Bornholm, hvor der er livredder, nemlig Sandvig Strand.
2: Og her, der ånder alt fred og ro. Der er en enkelt svømmer i gang ude på badebroen, som er lidt væk fra livreddertårnet. Jeg kan fortælle, at han laver den øvelse, man i fitnesscenteret vil kalde for triceps dips på den bro, man går ned af, faktisk ned i vandet. Han har lige været ned og bade, men det er altså også den eneste, der er og måske skulle holde lidt øje med her i livreddertårnet, hvor du, Lærke Blond, sidder flankeret af dig, Naja Sejer. Du er livredder i begge 2 livredder for Trygfonden her på Sandvig Strand. Altså, Naja, først og fremmest, hvad for en sæson har det her, ud fra din sådan viden og hvad du har hørt fra dine kollegaer, hvad har det været for en sæson på Sandvig Strand? Har det været roligt? Har det været meget at lave? Eller hvordan ligger det?
3: Ja, altså nu er det selv min første uge her på Sandvig, men hvad jeg har hørt, så har det været solrigt. Der har været mange glade badegæster. Der har ikke været nogen ulykker eller andet, så det tyder på, at de har lavet noget godt forebyggende arbejde, de kollegaer, jeg har haft her på Sandvig.
2: Og nu har du været livredder i et ret lang tid efterhånden, nogle år, og også været her på Bornholm af flere omgange. Altså, hvis vi lige sådan skal tage en temperatur på den her sæson, ligger den i den høje ende af sådan livreddende aktioner, eller og også førstehjælpsaktioner, eller er det sådan ret normalt, eller er det i den lidt lave ende?
3: Altså her på Bornholm har jeg ikke lige styr på de helt konkrete tal. Der har været lidt med noget fralandsvind og andet, som vi ellers også er ude og snakke med badegæsterne om. Så jeg vil skyde på, at der har været en meget normal sæson sådan her på Bornholm. Vi har 2 poster, den ene her i Sandvig og den anden nede på Balka.
2: Og nu er det jo en ret stille og rolig dag i dag. Det er overskyet. Der er lidt regndråber på jeres vinduer her, som I kan kigge ud på stranden med. Altså, hvordan er dagen bare i dag forløbet sådan i sin helhed?
3: Den er forløbet godt. Der har været enkelte badegæster, ellers meget stille og roligt. I dag har vi egentlig fine forhold her på stranden, men det er klart, at regnvejr er ikke lige sådan det, der tiltrækker folk mest til sådan en stranddag.
2: Nej, så er vi fortsætter lige snakken her om badesikkerhed og Sandvig Strand efter et stykke musik.
1: Og det er noget af et stykke apropos musik, det er nemlig Emma Sisted Høs Badebro, vi skal lytte til.

0: Emma Sehested Høghs badebro, og så tilbage til Sandvig Strand, hvor live-reporter Christoffer Tauber står sammen med livredder Naja Sejer.
1: Og her der under alt fortsat fred og ro. Der er ikke sket noget i de tre minutter, mens Emma Sehested Høgh fik lov til at synge en sang. Men til gengæld så har vi lige stået og sludret lidt her, varmet stemmerne op, Naja Sejer. Vi skal tale om det her med badesikkerhed, og de fleste kender jo nok efterhånden de her fem baderåd med, at man skal lære at svømme, man skal læse vandet og vinden og hvor den kommer fra, man skal også holde øje med sine børn, hvis man har sådan nogen med. Men der sker jo stadigvæk altså ulykker på de forskellige strande rundt omkring. Så hvad tror du er en stor udfordring for badesikkerheden på strandene?
2: Altså det er jo, først og fremmest er det jo de fem baderåd, som vi går ind på, der ligesom går igen, hver gang vi taler om det her med badesikkerhed, og også når man bader på stranden, hvor der ikke er livredder, der kan hjælpe en med ligesom at holde ekstra øje. Så det er jo først og fremmest, at man selv skal lære at svømme, og så også det her med, at man ikke bader alene, der er mange ulykker, der kan forebygges af, at man er sammen, og hvis der så skulle ske noget, at man ligesom har en makker, der kan hjælpe eller kontakt noget hjælp, som kan komme. Så det, ja, det vi egentlig henviser til, er vores

0: sæsoner, at ja, det er folk. Så er der episoder, hvor at de ikke er det, og det er så også her, at der er en risiko for, at ting kan gå galt, eller at man måske ikke lige er opmærksom på dem, man har med på stranden. Og det er jo især farligt, hvis man så ikke er et sted, hvor der for eksempel er livredder, fordi vi ligesom også har altid et øje på vandet for folk. Så det er jo også især, hvis man befinder sig på nogle af de danske strande, hvor der ikke er et livreddertårn, man lige skal være ekstra opmærksom på de folk, man nu er sammen med på stranden.
1: Så hvis, nu har du nævnt det her flere gange med, at folk, der sker jo noget nogle gange, når folk de mister orienteringen, eller de får svømmet for langt ud, eller der sker et eller andet. Hvis du sådan skulle pege på en eller to årsager til, sådan de største årsager til, at der kan ske ulykker, eller I er nødt til at forlade det her livreddertårn, hvad er det så?
0: Jamen altså, vi har jo vores lær stranden at kende, og den leder, som er et af vores baderuder, den leder egentlig tilbage til det her med, at der kan være nogle forhold, nogle bundforhold, høfter, moler eller andre ting på strandene, der kan skabe undervandsstrøm, som man egentlig ikke kan se. Tit er det sådan noget, der kan lede folk længere ud, end hvor de kan bunde, og hvor de måske ikke helt har færdighederne til selv at komme ind. Så ja, det er i hvert fald en af tingene. Og så fralandsvind er også en parameter. For eksempel hvis man har flydemidler eller andre ting med ud, så kan man blive skubbet længere ud, end man måske også selv kan komme ind. Så det er vind og vejr, og så også strandforhold som strøm og andre ting. Der er nogle risikofaktorer på de forskellige strande.
1: Så lød det altså fra Naja Sejer, der er livredder ved Trygfondens kystlivredning her på Sandvig Strand.
2: Ja, og hun bliver sammen med kollegerne i hvert fald frem til den 19. august her på øen, Christoffer. Det var godt, du nåede at tale med hende, og at hun havde tid til det her på sådan en lidt grå dag, hvor der ikke er så meget at lave. Ja. Men du skal ikke være ledig for længe. Du skal videre i teksten. Hvad gør du nu egentlig?
1: Jamen, jeg tror, jeg tager den gode røde og hvide DR-bil, og så kører jeg ned af vestkysten her på Bornholm, og så prøver at finde nogen, og se om jeg kan finde nogen nede omkring Hasle. Jeg har hørt, der er en lidt spøjstrand, man skal passe lidt på dernede omkring, og se om der er nogen, der også kan pege på noget badesikkerhed dernede.
2: Godt, så vi tales ved senere.

Duran Duran og Ordinary World. Og vi hørte jo lige fra en af de livreddere, der altså er på pletten på Sandvig Strand, hvis man bader der, klar til at hjælpe, at der ikke var så meget at rive i lige nu.

0: men ser man på de tal, vi har fået fra tryk fra den forgangne uge, så er det jo ikke, fordi de har ligget på den lade side. På Sandvig Strand, der var der 7 førstehjælpsaktioner og 24 forebyggende aktioner, blandt andet, mens man på Balka havde 2 livreddende aktioner. Det var 2 windsurfer, der var blevet taget af vinden og var kommet for langt væk fra kysten. Og de havde også 3 førstehjælpsaktioner der og 34 forebyggende aktioner. Så et hav af oplysende indsatser, skriver Trygfonden altså. Så vi må være glade for, at de er der i hvert fald på de 2 strande, og at de bliver indtil den 19. august. Ordinary World, Duran Duran, og nu skal vi videre i teksten, har jeg nær sagt, for der er mere på beding, og denne her eftermiddag, der skal vi blandt andet også beskæftige os med noget andet, der måske for nogen, der har opdaget, at det har regnet, i hvert fald her på Rønnekanten, jeg ved ikke, hvor mange steder på øen det har regnet. Ikke ret meget, tror jeg, havde det regnet på Nordlandet. Men jeg har tænkt sådan, hvorfor taler vi om tørke i dag? Jo, det gør vi, fordi det er altså møghamrende tørt, og det kræver virkelig meget vand for at ændre på tørkeindeksets røde tal. Det er noget af det, vi skal tale mere om, og blandt andet efter de regionale nyheder, som er på trapperne lige så stille.
1: P4. Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
0: Men her om lidt er det Jens Ørberg og de regionale nyheder, der står for. Det bliver efter Annika har sunget Livsforladt.

Annika og Livsforladt. Og vi har lidt teknisk bøvl med vores nyheder, så vi sætter gang i lidt mere musik og ser, om vi når dem i den her ombæring.

0: Og så til nyhederne.
1: Det er Bornholm. Naturen tørster efter vand flere steder på Bornholm. Det fortæller biolog Michael Stolze, som især peger på to områder, hvor den usædvanlige nedbørsfattige bornholmske sommer har sat sine spor.
2: Altså mit indtryk er, at det er værst på Nordbornholm og Vestbornholm, altså, og de steder, hvor man har klippegrund, der er det meget, meget væsentligt og meget knæsende det hele. Nede omkring Duerøde, der er det tørt, men altså, der er nogle byer, der har ramt, så altså, der er det ikke helt så slemt, men altså, der er vandmangel over det hele.
1: Ifølge Michael Stolze, så har Bornholm hidtil i år fået meget lidt regn, og øen har i flere år haft meget tørre sommer.
2: Det er meget tørt i år, altså, og hvis man ser på hele året, så er der faldet utrolig lidt regn på Bornholm. Der tror jeg, at vi er nede på rekordlavt niveau. Siden 2017, der har sommerne på Bornholm været rigtig tørre, og det er sådan en påfaldende lang periode, hvor det har været det samme mønster med meget tørre sommer, hvor tingene er tørret ud. Og man kan se det på ørredbestanden, altså specielt havøerne har det jo elendigt, de dør simpelthen, så det er alvorligt for vores vandløb.
1: Og den lange periode med usædvanligt lidt regn kan nu tydeligt ses i mange af øens skove.
2: Det er jo knastørt mange steder, og man kan se mange træer, som er ved at smide bladene, er helt gule. Nogle af træerne går ud, især birk og sådan noget, de går simpelthen ud, hvis de står på klippegrund. Og andre, de kan lave nogle knopper meget tidligt, sådan at de springer ud næste år, men smider bladene nu.
1: Michael Stolze understreger dog, at Bornholm ikke er nær så hårdt ramt, som man oplever i for eksempel Syd- og Centraleuropa.
2: Det er jo ingenting i forhold til Mellem- og Sydeuropa og Østeuropa især, hvor de har massiv tørke. Altså noget af det værste, der er set i mange, mange år.
1: Lød det fra biolog Michael Stolze. Og når vi nu er ved vejret, ja, det har jo regnet lidt i dag, men ellers kan jeg fortælle, at det bliver skyet, mulighed for enkelte byer, 20-25 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst.

0: 20:04 med Prince og When Doves Cry. Tørkeindekset for Bornholm bonger godt ud i denne her tid, har jeg med andre ord godt og grundigt knastørt, også selvom der lige er kommet lidt regn på det meste af øen her til eftermiddag. Og i aftes, der måtte øens beredskab der også ud og slukke en markbrand ved Svaneke. Men er der mere af den slags potentielt på vej? Det kan være, du kan sige noget om det, viceberedskabschef Claus Rønne Jensen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Er I sådan ekstra klar hos beredskabet på grund af den her tørke?
1: Jamen altså generelt set, så holder vi jo løbende øje med, hvad der er, der foregår derude, og følger selvfølgelig med vejrudsigterne og tørkeindekset. Men generelt set, så er vi jo altid klar til at rykke ud, særligt fordi, at vi kombinationen nu, at det er sommer, og det er høst, så vi er opmærksom på, at landmængden jo forventeligt har brug for os, hvis der sker noget derude. Men ellers så holder vi jo øje med, hvordan situationen er derude, og er jo klar til at køre ud, som vi jo altid er.
0: Nu er der jo så kommet lidt regn i dag, her til eftermiddag, men er det noget, der batter noget i den her sammenhæng overhovedet?
1: Altså selvfølgelig hjælper alt det jo en lille smule på det, men man må jo bare tænke på, at der er jo en afdampning på grund af temperaturen på jorden nu her, så en hovedpart nu, det vand, der kommer ned lige nu, det afdamper jo, kan man sige, stille og roligt. Men selvfølgelig gør det en forskel i den øvre vegetation. Og man kan sige, at når vi kigger på det her med tørke og brandfare, så kigger vi jo dels om det øvre vegetation, altså om græsset er tørt eller kornet er tørt. Og så kigger vi på jordbundsforholdene, og det er jo den, vi sådan monitorerer mest på, for det er jo den, der kan man sige, er mest betydningsfuld for os, hvis der udvikler sig en skov eller mærkbrand. Det er, hvordan den bevæger sig i jorden. Og der ser det stadig rimelig fornuftigt ud langs kysten, og måske en lille smule mere tørt inden midt på øen, men ikke noget alarmerende endnu.
0: Okay, så inden midt på øen, det er der, der er særligt tørt.
1: Ja, det er det. Altså, det er hovedparten der, hvor kan man sige, hvor der er udtørring i det øverste jordlag, sådan lidt mere end resten af kan man sige, kystområderne, ikke? Langs Bornholm.
0: Så i hvilke sammenhænge skal vi særligt tænke på det her med, at det er tørt derude? Altså, når vi finder grillen frem, for eksempel?
1: Ja, altså grillen, den lille flammekaster i haven, når vi skal fjerne ukrudt, den skal man pakke væk nu. Og så skal vi passe rigtig meget på, når vi er ude i naturen med familien og skal hygge sig i aften og tænder bål et eller andet sted, at man kun bruger de områder og de kan man sige, grill- og bålplaceringer, der er lavet på forhånd ude i naturen, hvor man må benytte det her åben ild. Det er nok det, vi kan man sige, at vi er mest nervøse for. Det er jo det her, hvordan der folk agerer sig ude i skovområdet og langs stranden. Så der skal man være særlig påpasselig.
0: Så var de råd i hvert fald givet videre. Viceberedskabschef Claus Rønne Jensen, tak fordi du var med.
1: Ja, velbekomme.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Sveriges, tro mig, jeg vil være der. Og så til et kig på vejret. Vi er jo i gang med en eftermiddag, hvor der nogle steder over øen drøber noget fra oven. Enkelte byer, og de kan også komme med torden visse steder. Temperaturen er til den lune side. Vi befinder os nemlig et sted mellem 20 og 25 grader. Og vinden stadig østlig og svag til jævn. Når vi når aftenen, så fortsætter det skydevejr, og der kan stadig være mulighed for enkelte byer og også med torden. Men når vi når natten, så skulle det mest blive tørvejr. Og temperaturen, ja, på det tidspunkt vil den være et sted mellem 16 og 20 grader. Stadig en svag til jævn østlig vind, der dog drejer til sydøst, og ved kysterne kan være op til frisk.

0: Jeg har fået slukket for min mikrofon, men frem imod radioavisen, go cheer Kimbra her.
1: Like when you said you felt so happy.

0: Så kl. 16. Her kommer Radioavisen.
1: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpestore havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibningen af møllerne til Nordsøen ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktøren for Esbjerg Havn, Dennis Juel Petersen, at de står ret godt i forhold til at få ordren.
2: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleparker, der skal opføres.
2: Hvis vi går herned på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
1: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgaven, masser at lave. Men ikke så travlt, at der ikke er tid til at fejre dagen i dag, siger kommunikationschef Rasmus Helve Petersen.
3: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag, og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
1: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. Om en time er skolebestyrelsen på Hasten Skole inviteret til orientering om det terrorangreb, som en 15-årig og to 16-årige drenge blev anholdt for at have planlagt mod skolen. De tre drenge blev anholdt i går morges og er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med knive og bomber. Ifølge DR's oplysninger har sagen muligvis sit udspring i netværk kaldet NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og det online-netværk, hvor vold, sadisme og også skoleskyderier hyldes, og hvor manualer til, hvordan man udfører voldelige handlinger, deles. Det forklarer Katrine K. Petersen, der forsker i internet og ekstremisme ved Københavns Universitet.
4: Det er selvskade, det er skade på andre, det er at tvinge andre til at gøre skade på andre, og det er dyremishandling. Det er det voldsomste, jeg nogensinde har set.
1: De første sager om NVE-netværk stammer fra USA i 2021, men herhjemme er det forholdsvis nyt, og det er ofte udsatte børn, der ender der.
4: Her har vi at gøre med nogle børn, der er ofte særligt udsatte, og som måske i første omgang søger nogle fællesskaber, hvor de kan få lindring, eller hvor de kan tale med ligesindede. Men hvor der jo så også er nogen, der udnytter lige præcis det, og så groomer dem ind.
1: Alle tre drenge nægter sig skyldige. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det er en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
5: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også vil blive sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
5: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, til unge, ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Færre hopper ombord på bussen eller tager anden kollektiv transport, så nu kæmper trafikselskaber flere steder i landet med stigende udgifter og altså faldende passagertal. Udfordringerne for Nordjyllands trafikselskab er så store, at der mangler 60 millioner kroner, som skal findes på den ene eller anden måde. Det fortæller Poul Christensen, formand for udvalget for Miljø, Mobilitet og Uddannelse i Region Nordjylland.
6: Det værste for mig, der kan ske, det er jo rent faktisk, at vi kommer i en situation, hvor vi skal til at skære ned på vores offentlige transport, fordi det er for mig at se en katastrofe for vores yderområder.
1: Udvalget mødes her til eftermiddag, hvor den kollektive trafik er øverst på dagsordenen. Krisen skyldes blandt andet, at færre unge tager offentlig transport ifølge regionen. Og for at undgå at skulle nedlægge ruter, håber man på hjælp udefra, siger Poul Christensen.
6: Så er der jo kun et at gøre, det er jo at tage fat i dem, der egentlig ønsker, at vi skal have et stærkt kollektivt net. Det jo har man jo sagt fra Folketingets side af, så det er vi jo nødt til at spørge dem og så sige, hvordan skal vi gøre det, fordi vi synes egentlig, vi gør det så godt, som vi kan med de midler, vi har til rådighed.
1: Vejrudsigten lyder på mest skyet og byer, som lokalt kan være kraftige med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind. Thomas Hougaard havde sat radioavisen sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Jens Ørberg, der tager sig af de regionale nyheder, og live-reporter Christoffer Tauber. Velkommen her, hvor klokken er blevet 4:09, og hvor det jo altså regner lidt hist og pist. Men det ændrer altså ikke ved, at tørkeindekset for Bornholm viser, at her er meget tørt. Det kan man også se ved selvsyn derude, hvor en del af det, der godt, man godt ville have set i de grønlige nuancer, er blevet gule. Og samtidig så er det jo lunt. Både luft og havvand har temperaturer, der får mange til at hoppe i bølgerne, og det har de også kunne mærke hos Trygfondens livreddere, der er på øen indtil den 19. august. Og vi startede i sidste time i Sandvig, som sammen med Balka har øens eneste strande med livreddere. For live-reporter Christoffer Tauber, du er jo ude for at undersøge, hvad det egentlig er for udfordringer for badesikkerheden, der bliver ved med at spøge, siden de altså har haft det travlt livredderne der. Og hvor er du nu kommet hen?
3: Jamen, jeg slog et sving ned langs vestkysten af Bornholm, og så mødte jeg Hasle Camping, så tænkte jeg, ved du hvad, jeg kører lige herind, og så spørger jeg receptionen, om de ved noget om badesikkerhed, fordi de snakker med jo, jeg tænker, tusindvis af turister, så de må sige et eller andet til dem her omkring Hasle, fordi der ligger jo den her strand, der hedder Klympen, ikke så langt herfra, og for, som jeg forstår det i hvert fald for mange bornholmere, så ved man godt, det er en strand, hvor man skal passe en lille bit smule på, fordi der godt kan være de her såkaldte hestehuller. Så det vil jeg gerne lige spørge dem til, og jeg er så heldig, at de faktisk godt gider at tale med mig om netop den her badesikkerhed her.
2: Jamen, så går du ind og find en at tale med, mens jeg sætter gang i Sienna Spyro her og Material Lover.

0: Eller Augustas prøveperiode.
1: P4 på mission.
0: Ja, det er dig, Christoffer, som er kørt fra Sandvig Strand til camping, Hasle Camping, vel at mærke, for at fortsætte din søgen efter svar på, hvad der egentlig udgør de største forhindringer for badsikkerheden. På en sommer, hvor Trygs livredder jo faktisk har haft halvtravlt, og seneste har reddet to windsurfer op ad vandet ud for Balka. De var simpelthen blevet taget af fralandsvinden. Men nu er du så ved Hasle.
2: Det er jeg i hvert fald. Jeg tog et smut ind på Perlegruset, og så spurgte jeg i receptionen, om de ikke ville tale med mig. Så gik jeg lige ud og trak noget luft herude i den skønne luft her, men nu tager jeg lige håndtaget og går ind til Jagna Noreen, der er receptionist på Hasle Camping. Jagna, du taler med 100, måske jeg tænker tusindvis af turister og folk, der besøger Bornholm, her også på Hasle Camping naturligvis. Altså, vi taler om badesikkerhed i dag, og jeg ved lige nede bagved, der har en strand, der hedder Klympen, som blandt bornholmere er en lille smule berygtet. Når du sådan skal guide turister og så videre i nærheden af den, hvad siger du så?
3: Jeg ser, at turisterne er generelt ikke specielt på vores strand, for jeg vil ikke skræmme det med vores strand. Så jeg ser generelt på Bornholm, så skal man aldrig gå længere ud end til, at man kan få fødderne ned på fast grund igen. Så ikke højere op end navlen, uanset hvilken strand man er på. Og måske ser jeg så særligt her, fordi det kan være noget strøm, som man ikke kan forudse.
2: Hvorfor føler du det vigtigt for dig at sige til turister? Altså, hvorfor er det vigtigt at ligesom pointere, hey, ikke længere ud end til navlen?
3: Jamen, hvis folk er på ferie og måske ikke tænker sig om og synes, at det er rigtig sjovt at gå langt ud og føle sig trygge, så skal de bare huskes på helt basale baderegler. Overalt er det vel sådan, at man skal passe på. Og nogle gange kan man glemme det, når man er på ferie, og så synes man, det er rigtig spændende med, at det er bølger og andet. Så bare for at forebygge, at folk ikke glemmer at være fornuftige.
2: Der er jo også klipper på Bornholm. Det er der jo mange steder, lad os bare sige Tyskland, i Polen og så videre, der ikke er, og der kommer også turister fra Tyskland og Polen her. Snakker du noget om klipperne til dem?
3: Ikke umiddelbart, nej, for det jeg fokuserer faktisk på, at vi har en sandstrand her, som er en fordel, at man både har sandstranden, og vi har klippen, og vi har skoven, vi har skovsøerne, så jeg plejer at fokusere på alt det gode, vi har her, at vi har Bornholm i et nødskal, og vi har også klippen, men det er ikke der, jeg fokuserer på, at man bader, jeg fokuserer på, at man skal bade ved stranden, eller ved havnebadet, eller andet bade ved vores egen pool.
2: Hvis jeg så for eksempel var turist, jeg kom herind og skulle have en hytte, eller kom i min egen campingvogn, altså hvad vil du så sige, var det allervigtigste, jeg skulle vide sådan i forhold til badesikkerhed på Bornholm? Handler det simpelthen om ikke at gå længere ud til navlen, eller hvordan?
3: Min fokus, når jeg taler med gæsterne, er ikke badesikkerhed. Men når det bliver nævnt, så taler jeg om, at det skal op til navlen og ikke mere. Ja.
2: Og er der nogen befolkningsgrupper, altså danskere, svenskere, nordmænd så videre, som du snakker mere om, hvad skal man sige, det her med badning om end andre?
3: Måske når de selv bringer det op. Jeg ved fra erfaring, at polske turister er overrasket over, at der ikke er livredder rundt om på strandene. Så dem taler jeg så mere med, for det ved jeg, at det er noget, der overrasker dem. Og så for at imødegå det, så ser jeg, at det foregår bare et ansvar. Og så gentager jeg igen det samme igen. Ikke længere end til navlen. Og at alt badning er på eget risiko.
2: Jagna Noreen fra Hasle Camping, du er receptionist her. Der kommer sikkert nogle gæster lige om lidt, så jeg skal lade være med at forstyrre mere. Tak fordi jeg må lige komme ind og snakke om badning med dig.
3: Tak for det, og tak for at du tager temaet op.
0: Og så må du jo lige overveje, hvad du nu gør, Christoffer.
2: Jamen, jeg tror faktisk, at jeg kører

0: at man skal kende stranden, og fralandsvind, det var ligesom nogle af de største udfordringer, som folk, badegæster, de har. Altså, at de simpelthen ikke læser vinden, og de bare springer ud i bølgen blå. Og så nævnte Jagner Norén op fra Hasle Camping også det her med, at man skal kende stranden. Det er også en udfordring, hun råder ofte folk til, og ikke gå ud til længere navlen, fordi at de her bornholmske forhold, der er jo en hel del kyst, de kan godt være udfordrende. Og så nævnte, Henrik Bjørn Olsen her fra Nordskov Strandcamping, som også, han er også ejer af Bornholms Outdoor Center. Han nævnte også det her med fralandsvinden. Det skal man altså være ekstremt påpasselig med, især når de for eksempel udlejer subboards. Så jeg synes jo i virkeligheden, at vi kan strege den her, vores lille tese af listen. Altså, telefoner er i virkeligheden ikke så stort et problem. Det er mere fralandsvinden, og så faktisk også, at folk simpelthen ikke kender strandene.
1: Ja.
0: Det synes jeg, de alle sammen har peget på, og jeg har endda lavet sådan en lille liste her bag på mine spørgsmål, så jeg ligesom kunne huske, hvad de havde sagt hver især. Og jeg må lige gentage igen, jeg synes faktisk, det der med telefonerne, nu så jeg også, at Trykfonden, de havde lavet en masse reklamer for det her med, at man skulle ikke blive alt for opslugt af Candy Crush på stranden, fordi man simpelthen måske kan miste synet af sine børn, men det nævner de altså ikke. Man skal mere være opmærksom på den der vind, fordi hvis man har et subboard eller en eller anden lækker madras, man ligger og soler sig på, så lige pludselig så ligger man og sejler om kap med Express 5 eller sådan noget lignende.
1: Ja, så kend vejret og kend den strand, du vælger at være på. Jamen, Christoffer, godt så blev vi så meget klogere.
0: Ja, så det gjorde jeg i hvert fald. Jeg synes, det var rart at snakke med dem.
1: Ja, og selvom der ikke var et hav af mennesker, der kastede sig ud i bølgerne for dine øjne, så kan der jo snilt være det lige så snart, der kommer lidt mere sol.
0: Altså livredderne, de nævnte faktisk, at i morgen skulle det blive bedre vejr, så de forventede en storm op i Sandvig. Så det kan godt være, at man lige skal lægge et håndklæde lidt tidligt, hvis man vil være sikker på at få en plads.
1: Og de bliver jo altså på øen, de der livredder fra Tryg, ind til den 19. august.
0: Ja.
1: Ja, så ved man det. Hvis man har det bedst med at bade med ungerne for eksempel, hvor der er livredder, så er det Balka og Sandvig, man skal til.
0: Der er alligevel noget tid til.
1: Ja, der er lidt mere tid at nyde det i. Jamen godt så. Tak for nu, Christoffer.
0: Tusind tak.

0: og musik mandag til torsdag 12.15 på P4 og i DR Lyd.
1: Her handler det om lidt om de regionale nyheder, serveret af Jens Ørberg. På den anden side er Jonathan med alle mine tanker.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Tørkeindekset for Bornholm er kommet op i det røde felt. Her er med andre ord godt og grundigt knastørt, også selvom der lige er kommet en smule regn i dag. Øens beredskab har der også de forgangne dage måtte slukke brænde, der opstod henholdsvis en majetærsker og en ukrudtsbrænder. Viceberedskabschef i Bornholms Regionskommune, Claus Rønne Jensen, fortæller, at man for tiden er ekstra opmærksom på brandfaren.
3: Jamen altså generelt set, så holder vi jo løbende øje med, hvad der er, der foregår derude, og følger selvfølgelig med vejrudsigterne og tørkeindekset. Men generelt set, så er vi jo altid klar til at rykke ud, særligt fordi, at vi kombinationen af det er sommer, og det er høst, så vi er opmærksom på, at landmængden jo forventeligt har brug for os, hvis der sker noget derude.
2: I dag er der som sagt faldet nogle regnbyer rundt omkring på øen, men det ændrer ikke det store ved tørkeindekset, siger Claus Rønne Jensen.
3: Altså selvfølgelig hjælper alt det jo en lille smule på det, men man må jo bare tænke på, at der er jo en afdampning på grund af temperaturen på jorden nu her, så en hovedpart nu, det vand, der kommer ned lige nu, det afdamper jo, kan man sige, stille og roligt. Men selvfølgelig gør det en forskel i den øvre vegetation.
2: Men der er altså stadig tørt i den bornholmske natur, så viceberedskabschef Claus Rønne Jensen har følgende råd til folk.
3: Den lille flammekaster i haven, når vi skal fjerne ukrudt, den skal man pakke væk nu. Og så skal vi passe rigtig meget på, når vi er ude i naturen og tænder bål et eller andet sted, at man kun bruger de områder og de grill- og bålplaceringer, der er lavet på forhånd ude i naturen. Det er nok det, vi er mest nervøse for. Det er jo det her, hvordan der folk agerer i skovområdet og langs stranden. Så der skal man være særlig påpasselig.
2: Livredderne på Balkastrand måtte ud i livreddende aktioner hele to gange i sidste uge. Det viser nye tal fra Trygfondens kystlivredning. I begge tilfælde var det en windsurfer, som drev ud af i fralandsvinden. Naja Sejer, der er livredder på Sandvig Strand, fortæller dog, at badsæsonen ellers har været ganske fredelig ved Sandvig og på Balka.
4: Der har ikke været nogen ulykker eller andet, så det tyder på, at de har lavet noget godt forebyggende arbejde, de kollegaer, jeg har haft her på Sandvig. Der har været lidt med noget fralandsvind, så jeg vil skyde på, at der har været en meget normal sæson sådan her på Bornholm.
2: De fleste kender baderådene, som blandt andet handler om at lære at svømme, læse vind og vand og ikke slippe børnene af syne. Og så skal man også være ekstra opmærksom på særlige forhold ved den enkelte strand, understreger livredder Naja Sejer.
4: Der kan være nogle forhold, nogle bundforhold, høfter, moler eller andre ting på strandene, der kan skabe undervandsstrøm, som man egentlig ikke kan se. Tit er det sådan noget, der kan lede folk længere ud, end hvor de kan bunde, og hvor de måske ikke helt har færdighederne til selv at komme ind.
2: I aften mest skyde med mulighed for enkelte byer, måske endda med torden, men i nat så skulle det blive vækstende skydækker og så mest tørt vejr.

Chainsmokers hørte du med Something Just Like This efter de regionale nyheder. Og det her var Sissal med XOXO. Og så går vi videre med lidt diva-pop fra Mariah Carey. Den her, den hedder Dream Lover. 19 minutter i 6 er klokken blevet.

0: sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. Sådan sluttede den, my regards, og så er det vejrtid. Og der er langt om længe kommet en opdateret vejrudsigt fra DMI, der fortæller, at vi går en aften i møde med mest skydevejr, med mulighed for byger, lokalt måske også med torden. Men når vi så når nattetimerne, så skulle det mest holde tørt, og vi skulle få til dels klart vejr. Og i øvrigt temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind fra sydøst. Så er der i morgen, der får vi perioder med nogen sol og en overgang igen byer, der lokalt måske kan være med torden. I morgen temperaturer mellem 18 og 23 grader og en svag til jævn vind fra sydøst, der drejer og bliver let til frisk og kommer fra syd.

0: Queen er kind of magic. Og hvis du gerne vil have en finger med i spillet, hvad angår musikken her på kanalen, så har du jo altså en chance. Og jeg skulle hilse at sige fra Louise Dreisig, som tager over efter radioavisen, at din tirsdag fyldes med endnu mere af den gode musik.
1: Det er et program, vi laver sammen, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Du kan sende mig en e-mail, p4aften@dr.dk, eller en sms, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 1212.
0: Og der er altså P4 Aften med Louise Dreisig frem til klokken 22, hvis du lader radioen stå på den kanal, du er på nu. Men inden da er der også en radioavise med Camilla Markvartsen, der igen vender tilbage til DR's reporter på Hastings Skole for at få seneste nyt, efter bestyrelsen netop er trådt sammen for at tale om det terrorangreb, som politiet mener tre drenge planlagde mod skolen. Det er den væsentligste historie, vil jeg tro, radioavisen har med her om lidt, men der er selvfølgelig flere nyheder end det. Alt sammen på den anden side af Lighthouse Family og High, som bliver punktum for mit vedkommende i dag. Kan du have en god aften.

0: Vi begynder på Hadsten Skole i Østjylland, hvor et møde i skolebestyrelsen er i gang. Mødet finder sted efter tre drenge i går blev anholdt og varetægtsfængslet, fordi politiet mener, de planlagde et terrorangreb på skolen. To af drengene er 16 år, og den tredje er 15. De er sigtet efter terrorparagrafen, og de nægter sig skyldige. Deres mål var ifølge sigtelsen at såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber. Og vores reporter Thomas Stige er på Hadsten Skole lige nu, hvor altså bestyrelsen er trådt sammen. Og Thomas, hvad taler de om derinde?
1: Det er jo klart, efter sådan en nyhed, som kom i går, så er der altså mange spørgsmål. Mange af forældrene, de er fortsat undrende over, hvorfor lige præcis Hadsten Skole. Det er nok ikke det, de får svar på i dag. Men altså inden til mødet, der er kommunen, politiet og nogle af de ansatte på skolen til stede, og de skal altså forsøge at briefe de her forældrerepræsentanter så godt, som de kan. Hvor målet så til sidst, det er simpelthen at skabe de bedste rammer for, hvordan skolen den jo skal starte på mandag, når alle de andre elever møder ind. Så det vigtigste, det er altså at forsøge at skabe en tryghed og en ro blandt de forældre, der skal sende deres børn på skole på mandag. Og en af de forældre, der er til stede derinde i dag, men også skal sende sit barn afsted, det er altså formanden for skolebestyrelsen, Henrik Mogensen, og han siger altså, at han er fortsat tryg ved at skulle sende sit barn i skole på mandag.
2: Vi har et politi, som siger til os, at der ikke er nogen trussel, og det vælger jeg at tro på, og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
0: Der er godt nyt for den grønne omstilling. Der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, og de skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiforsyningsminister Samira Nawat, efter at hun i dag kunne afsløre, at det svenske energiselskab Vattenfall havde vundet opgaven.
3: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
0: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger nemlig på, at Europa nu kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej, det er at skrue op for forbruget af olie og gas. Og hvis man ikke vil gå den vej, så må man tage den anden, hvor man i stedet skruer op for produktionen af solceller og vindmøller.
4: For det er den eneste måde, vi i Europa kan komme af med den fossile afhængighed. Den her import af 90%, 95% af den olie og naturgas, vi bruger, det er...
0: EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000vis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Siden er statsministeren blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien, men efter hastemødet havde udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov kun rosende ord om Spaniens reaktion.
5: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var. Og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klar fokus på, at vi skulle videre.
0: Og op til mødet er det blandt andet blevet diskuteret, om Spanien kunne udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed i EU. Men det var ikke på dagsordenen ved mødet i dag, det siger vores EU-reporter Anne Sandager i Bruxelles.
6: De fleste af migranterne er vendt hjem. Det var også en af de fakta, der blev lagt på bordet i dag. Og så er det jo bare juridisk rigtig, rigtig svært at smide et land ud af Schengen-samarbejdet. Så måske alle de her faktorer koblet sammen har betydet, at det her i hvert fald ikke været på dagsordenen.
0: Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Og lignende udtalelser er kommet fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale snart. Der er en chance for, at vi får en aftale i dag eller i morgen, sagde Bessent, og så faldt oliepriserne i kølvandet på de udtalelser. Der er udsigt til en del sol i aften de fleste steder, på Bornholm dog skyet og mulighed for en tordenbyge. Vinden den er svag til frisk, og termometeret det vil vise mellem 16 og 20 grader i aften. Denne udgave af Radioavisen var redigeret af Thomas Hougaard, og bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen, og du kan jo altså lytte med på vores udsendelser her fra Radioavisen i appen DR Lyd frem til næste udsendelse.
7: Det her AP4.
8: Med dig hele vejen.
9: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna fik du her med Diamonds.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor i en tirsdagsudgave af P4 Aften. Jeg tror, at der er mange, der ligesom mig, må sætte et punktum for den der ellers utrolig dejlige sommerferie, hvor vi har været godt nede i gear og stille og roligt vende tilbage til hverdagen og til arbejdslivet. Det er selvfølgelig heller ikke så skidt en dag, men det kan godt være, at man har brug for lidt musikalsk hjælp, og derfor er du jo landet i det helt rigtige format for P4 Aften af programmet, vi laver sammen. Og det betyder, at jeg naturligvis har noget musik liggende i min playliste, men jeg modtager også rigtig gerne bud fra dig på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten, så det på den måde bliver et fælles projekt. Der er to måder, du kan nå mig på. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1212. Og så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Og altså, jeg kunne godt på en eller anden måde se et tema forme sig i løbet af i aften med numre, der kan sende os godt tilbage til hverdagen. Hvis du er på vej tilbage til sådan en. Hvis du ikke er, så er du bare heldig, kan man sige. Ikke? Men hvis du har brug for det og har lyst til at byde ind til det, så vil jeg synes, det var et vidunderligt tema at lægge ned over aftenens udsendelse. Jeg har været altså helt ekstremt langt nede i gear, så jeg bliver nødt til for mit vedkommende at sende noget musik afsted med rigtig meget energi i. Fordi det kan jeg mærke, det er det, jeg har behov for, for at komme tilbage til hverdagen og op i tempo igen. Jeg ved ikke, hvad du har brug for at finde tilbage til hverdagen efter sommerferien. Kom med dit bud på 12-12 på 4 mellemrum, og så din besked derefter. Mit valg er faldet på The Prodigy og Firestarter. Vidunderligt energisk nummer. Velkommen til P4 Aften.

Min ven fik du her fra Rosa. Sara har sendt mig en sms på 12.12. Hun skriver, jeg vil gerne høre My Body Isn't Ready med Samba. Jeg synes, det er en fantastisk sang, som kunne gøre min aften endnu bedre.

My Body Isn't Ready her fra Samba, et nummer, som Sara altså havde besluttet, vi skulle høre og sende den til mig på 12.12. Det kan du også gøre. P4, mellemrum, og så din besked derefter ind til 12.12, hvis du har et bud til playlisten. Her er det post.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

forrygende nummer her fra Kings of Leon, Sex on Fire. Hej, P4 Aften. Et nummer, jeg gerne vil høre i aften, er Becky Hill og hendes Outside of Love. Den kvinde har en fantastisk, powerful vokal. Sådan skriver Thomas fra Aalborg.

Lee Her hedder det nummer fra Ella Langley. Vi skal til en sms fra Mads i Varde, der skriver, min kæreste står og laver mad lige nu derhjemme. Noget, hun gør hver dag helt selv, fordi jeg ikke har lysten eller kompetencerne til det. Så derfor vil jeg gerne høre Akon med Lonely, da hun er meget ensom om at lave mad.

Teddy Swims. Mr. Know It All her fra ham. Hvis du skal opdateres på seneste nyt, så hop ind på DR.dk. Du får en retvis her på P4 om 17,5 minut. Lige nu får du Lala og Som Dig, Jørgen.

Erika Jane fik du her med lige så ligeglade. Hej P4 Aften. Vi har stadig en uge tilbage, som vi nyder i det vestjyske telt. Vestenvind og havet kan også noget for at kunne gøre min sommeruge endnu bedre. Vil jeg derfor gerne høre Ariana Grande og Patton. Sommerhilsner fra Nora og hendes far Christian. Her er Ariana

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Jeg bliver nervøs. Bare for kroppen til at sidde.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
1: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV. We can.

Brandon Beal og Lukas Forkammer var det her med Golden i P4 Aften, som er et program, vi laver sammen, og det betyder, at du kan sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Det foregår på 12.12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Det har Tage gjort. Han har sendt mig en sms, hvor i han skriver, god aften. Jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilschauffør, skriver Tage, altså i en sms til 12.12. Her er det Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus fik du her med End of the World, der er mere P4 aften efter radiovisen, som du skal få nu her på kanalen kl. 19.
1: Skolebestyrelsen på Hadsten Skole holder netop nu møde, efter politiet i går meddelte, at det har forhindret et muligt terrorangreb på skolen. Tre drenge på 15-16 år er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med kniv og bomber. Politiets efterretningstjeneste slog i går fast, at det er en isoleret sag, som politiet har håndteret, og der er derfor ikke far på færre. Og det vælger jeg at tro på, siger skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen.
2: Og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
1: På skolebestyrelsesmødet taler de blandt andet om, hvordan de kan gøre alle forældre trygge ved at sende deres børn i skole. En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Og det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vibbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Igen så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at muligvis kan det her være en trick for præsident Putin.
1: De 72.000 stærkt omdiskuterede migranter, der i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske territorie Ceuta i Baderinge, var drevet frem af misinformation på sociale medier. Det fortæller den østrigske EU-kommissær for migration, Magnus Brünner.
4: We know that there was interference from the smugglers and the human traffickers. We know that. On social media, misinformation altogether.
1: EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier om Ceuta fra de seneste uger. Og udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er ret sikker på, hvor de stammer fra.
5: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
1: EU-kommissær for migration Magnus Brünner har dog været ude at sige, at det er for tidligt at koble misinformation på sociale medier direkte til Rusland. Og så nåede vi til vejret. Her til aften ventes tørt vejr i det meste af landet, men DMI har udsendt et varsel om lokale skydebrud og torden for det meste af landet, som er gældende fra midnat og helt frem til onsdag middag. Temperaturen den kommer ned mellem 16 og 20 grader her i løbet af natten, og det var radioavisen med Magnus Helms.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Konge fik du her med diskussnæv. Du lytter til P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen. Det betyder, at jeg rigtig gerne modtager forslag til playlisten. Det kan du gøre på sms'en 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor? Og husk også at sende dit navn med, når du sender beskeden.

Lasse Skriver fik du her med Roaring Heart. Siva er på vej hjem fra Jesperhus sammen med sin søster og vil gerne høre Golden fra K-pop Demon Hunters. Den sms har hun sendt ind på 12.12 her til P4 Aften.

Ja, Golden fik du her fra K-Pop Demon Hunters. Og så skal vi et smut tilbage i tiden, kan man vist roligt sige. Nærmere bestemt 1991 på albumet Dangerous, som er jo en gigantisk succes for Michael Jackson fandt. Men det her nummer, der hedder Remember the Time.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Theodora her med Mellow Drama. Hej P4, mig og min søster er i gang med at lave et ægte sommermåltid til vores mor, og vi kunne super godt tænke os at høre Stupid Song med Olivia Rodrigo, mens vi laver mad, da det virkelig har været en af vores yndlingssange her for tiden. Sådan skriver Sofie.

Lover. Taylor Swift fik du her med Lover. Tina fra Østerbro er også vendt tilbage til hverdagen, men stemmen bærer på tredje dag stadig bræ af grin og fælles skrulleri fra weekendens Ringsted Festival. Og så erklærer Tina simpelthen sin nyfundne kærlighed til Mumle, som var en uventet positiv overraskelse for hende på Ringsted Festival. Kæmpe boss lady, som hun skriver. Hun havde os og resten af det store telt i sin hulehånd. Her er hun med 4 uger.

5, dit nummer her fra Burhan G og Medina i P4 Aften. Vi er lige godt og vel 24 minutter fra en radioavis inde på DR.dk. Kan du altid holde dig opdateret. Nu skal vi høre Andreas Oddbjerg og Smugryger.

Styles fik du her med American Girls. Og nu skal du få et dejligt dansk nummer fra Dalin, der hedder Det Hele Værd.

Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Pernille i Skanderborg er lige startet på arbejde igen efter 3 ugers ferie, og det er hårdt. Skal vi høre Tove Lo med Habits, så hjælper det lidt.

One Republic, wherever I go. Hej og god aften, P4. Jeg er en af dem, der er på vej ned i gear og gået ind i min anden af 4 ugers ferie. På søndag rejser vi til Lissabon i 6 dage, og aflet af det vil jeg gerne høre Portugal med Benjamin Hav, for det er en skøn sang, sådan skriver Mette fra Åbybro.

0: Benjamin Hav var der med Portugal, og den leder os frem til en radiovis på P4, klokken er 20.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, og det er en stigning på 8%. Det er i det forgangne halvår, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret i pilleform, og ifølge Novo er det en del af forklaringen på den øgede vækst. Og resultatet, det er rigtig positivt, også når man kigger fremad. Det mener Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet.
2: Den fornemmelse, vi får for den resterende del af 2026 og så fremadrettet, så må man sige, Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase.
1: Og så er der godt nyt for den grønne omstilling, for der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, som skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiminister Simi Narve, efter hun i dag afslørede, at det svenske energiselskab Vattenfall har vundet opgaven.
3: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
1: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger på, at Europa kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej er at skrue op for forbruget af olie og gas, og hvis man ikke vil gå den vej, ja, så kan man tage den anden, hvor man skruer op for produktionen af sol og vind i stedet for.
4: Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
1: De to havvindmølleparker skal opføres ved Hesselø i Kattegat ud for Ringkøbing Fjord ved Nordsøen. Flere butikker og privatpersoner deler ulovligt overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og PhD i persondatabeskyttelse.
5: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
1: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der begynder at dele de her billeder. Og en af dem er Martin Færkstrømme, der er medindehaver af butikskæden Ann Cards. Kæden har fået stjålet varer for flere 100.000 kroner, og nu er det altså blevet nok, siger han.
6: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
1: Her til aften får vi en del sol. På Bornholm bliver det dog skyet med enkelte byer, måske med torden. I nat efterhånden mest skyet med byer fra sydvest, og der kan komme kraftige lokale skybrud og torden. Det våde vejr, det fortsætter ind i formiddagen i morgen, hvor vi også ser en risiko for lokale skybrud. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Du lytter til P4.

Brian Adams fik du her med Can't Stop This Thing We Started. I P4 Aften, som nu er halvvejs i aftenens program, skal du have noget med i playlisten, så er det en god idé at sende det til mig nu. 12:12 er nummeret P4. Mellemrummer sig din besked derefter. Lad os høre Sabia her og The Day After Tomorrow.

Newt fik du her fra Jada. En varme hilsen fra vores lille lejlighed i Paulu i Grækenland, hvor der er dejligt med 33 grader, og vi har lige været på stranden til en aften. Det var godt, og vi gerne høre ulige numre med København, da vi desværre sidder i flyveren på vej hjem på fredag, sådan skriver Claus og Nicoline.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

Nora fik du hermed over byen. Thomas fra Hornslet har sendt mig en sms. Jeg sidder lige og nyder det dejlige vejr og har spist hjemmelavet koldskål. Det var lidt hårdt at komme i gang igen på arbejde efter ferie. Men jeg glæder mig til at have ferie igen. Og så kunne jeg jo godt tænke mig at høre Pussycat Dolls med Don't Ya. Det er længe

Mathias Rank og Frida Sejer var det her med to lanterner. Erik i Dronninglund har sendt mig en sms. Når man kigger på kontoen efter ferien, er der nok mange, der kan synge med på I need a dollar. Jamen så lad os da høre den. Her er det Aloe Black.

Ella Augusta fik du her med nummeret Baglæns. God aften, P4. Jeg har lige spist flæskesteg med min familie, og det var super lækkert. Jeg har været på ferie på Bornholm og skal i dag tilbage til Sjælland. Jeg vil gerne ønske et nummer, og det skal være Blau Blume med Kærestersangen. En ny sang, der kom i fredag, så jeg opdagede den tilfældigt på TikTok. Den kunne jeg virkelig godt lide, som skriver Sander. Lad os så høre Blau Blume.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Som say fik du her fra Nea i P4 aften, hvor vi med hastig skridt nærmer os en radiovis, du naturligvis skal få her på kanalen, når klokken bliver 21. Men det betyder også, at vi godt lige kan gøre plads mere til et bud mere. Det var den rækkefølge, det skulle siges i, til playlisten. Og det kommer fra Ella, der har sendt mig en sms på 1212 og skriver, hej P4 aften. Jeg vil rigtig gerne høre Treat You Better af Shawn Mendes til en god sommeraften på Bornholm. Og så altså god sommer fra Ella. Ha' det, Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes og Treat You Better tog os frem til en radiovis her på P4. Klokken er 21.
1: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpestore havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibning af møllerne til Nordsøen, ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktør for Esbjerg Havn, Dennis Juel Pedersen, at de to står ret godt i forhold til ordren.
2: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleprojekter.
2: Hvis vi går herned på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
1: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgaven, masser at lave. Men ikke så travlt, at de ikke kan fejre dagen i dag. Det siger kommunikationsdirektør Rasmus Helve Petersen.
3: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag. Og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
1: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt af efter at tusindvis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Og det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
4: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 bliver sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
4: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Der er stadig fuld blus på sommeren, som fortsætter med at slå vejrrekorder rundt omkring i Europa. I dag blev der sat ny rekord på temperaturen i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Og det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013. Det oplyser Østrigs Meteorologisk Institut. I flere andre lande er der også blevet slået rekorder. I Frankrig i juli var det den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 24,9. Og i både England og Wales har de også haft de tørreste juli måneder nogensinde offentliggjort. Det blev offentliggjort i går. Og vi skal lige have fundet den rigtige knap. Så kommer vi nemlig frem til vejret. Herhjemme skal vi nemlig ikke forvente en hedebølge, men derimod en klassisk dansk gang sommervejr. Det bliver nemlig regn og byger i løbet af natten.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

Katinka fik du her med 2.000 meter i frit fald i P4 aften, som er gået ind i sin sidste time. Skal du have et bud ind i playlisten, så er det 12.12, der er nummeret P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her et rigtig dejligt nummer fra Thor Farlov, det er det nummer, der hedder Vind og Vejr.

Shakira fik du her med Zoo i P4 Aften, hvor vi nu skal til et forslag, som kommer fra Nord og fra Asbjørn, som skriver: mig og min lillebror sidder ved et bord og maler rollespilsfigurer. Det kunne være hyggeligt at høre min lillebrors yndlingssang, som er Drukner med Annika og Casey, mens vi sidder og maler. De bedste hilsner altså fra Nord og Asbjørn.

Drukne hedder den her, fra Casey og Annika i et fint samarbejde. Her skal du få James Arthur i P4 Aften med Say You Won't Let Go.

0: Så har du brug for et comeback.
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå.
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren.

Marie Kage fik du her med. Se nu herhen. Hej i studiet. Jeg er på sommerhustur på Orø sammen med min lillebror, mormor og morfar. Efter vi har spist lasagne og gået en tur ned til Færgehavnen, er vi nu klar til chips og Pepsi. Jeg vil gerne høre Let Go med Central Sea. Sådan skriver Jonathan i en e-mail til p4aften@dr.dk.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Hej, jeg hedder Laura, og jeg sidder sammen med min bedste veninde og min familie på Bornholm i sommerhus. Min veninde og jeg kunne godt tænke os at høre Feel So Close med Calvin Harris, fordi den sang får os i den bedste sommerstemning, og det synes jeg er en altiders begrundelse for at skal høre det her fine nummer.

King her fra Yes and Yes. God aften P4, min mand Peter og jeg har sølvbryllup i dag og er landet i Billund her til aften efter en lang weekend i Sevilla. Vi er venlig spille et Must Have Been Love. Det vil gøre den sidste del af turen hjem til Sydfyn lidt nemmere, så den skriver Trine i en sms til 1212.

So Easy her fra Olivia Dean. Hej P4, aften vi kører i Østrig og hører P4 og på vej hjem til vores Airbnb efter en dejlig dag ved Attersee. Vi vil gerne høre sikke en sang med The Minds of 99. Venlig hilsen Lærke og familie.

Søsvinger, Thomas Helmi, den jeg elsker, elsker jeg i P4 aften, som nu skal til at lukke på tiden butikken ned. Der er før natten efter radioavisen Sofie Bobbikoni er din vært. Så bliv endelig hængende. Op til radioavisen får du Malte Ebert og fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: før natten efter radioavisen, som du skal få nu på P4. Klokken er 22.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i anden kvartal, og det er en stigning på 8%. Og det er i de forgangne halve år, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret som pilleform, og ifølge Novo har det været med til at forklare den øgede vækst. Og efter en svær tid med store udfordringer for Novo, ser investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, mere lyst på fremtiden.
2: Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase. Jeg synes, vi er i en fase, hvor der giver gode muligheder for en bedre fremtid.
1: Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre de to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret, at Vattenfall får en minimumspris for hver eneste kilowatt strøm, som det svenske selskab selv sælger i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
3: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
1: For aftalen går begge veje. Hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall nemlig betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmølleparker. Det forklarer Brian Vad Mathisen.
3: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
1: Og set med forbrugernes øjne, så er det en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000vis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter, at statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede en øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Og der blev blandt andet talt om, hvorvidt Spanien skulle udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed i EU. Siden er Mette Frederiksen blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien. Og efter hastemødet havde udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov der også kun rosende ord at sige om Spaniens reaktion.
4: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var. Og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der klar fokus på, at vi skulle videre.
1: Det kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og torden. Det bliver ned mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til frisk fra syd og øst. I morgen kommer der også en del sol og måske kraftige byer først på dagen, og senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Det bliver mellem 18 og 27 grader.
5: Det her er P4.

0: Shaka Love Less. Her var det ikke længere tid.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Lige netop tid har vi en hel masse af. Vi har faktisk frem til midnat sammen her i Før Natten på denne tirsdag aften. Jeg håber, du er kommet godt i gang med ugen. Der er rigtig mange, der er tilbage på arbejdet igen. På trods af, at sommeren stadig er på sit højeste. Og så kan man jo sidde og kigge ud af vinduet og tænke, gud, hvor er det dejligt. Eller gud, hvor er det irriterende. Men jeg tænker, at vi alle sammen synes, det er lidt lækkert, at der er rigtig godt sommervejr her i Danmark. Så må man tage en aftendukkert eller et eller andet og spise en aftenis. Vi skal en tur i livescenen her om 20 minutters tid. Jeg har nemlig spurgt i går her i Før Natten efter forslag til sange, jeg skal spille. Ikke synge, jeg skal nok lade være at synge. Men spille, som relaterer sig til en eller anden live-koncertoplevelse, du har haft i løbet af sommeren her. Jeg har fået nogle forskellige bud. Jeg tager lidt af dem her den kommende uge i Før Natten. Og den første tager jeg altså her om 20 minutters tid. Imens lytter vi blandt andet til den her fra Rasmus Seebach og søn. Den hedder Sprækker. Velkommen til.

The Rumors Set Fire, her var det The Balcony. Der er snart syd for solen, den her københavnske festival, og en af dem, der gæster programmet, det er hende, der hedder Raven Lenae. Og nu skal du få hende her i Før Natten på P4 med sangen Love Me Not. See you right now.

Hun gæstede også Roskilde Festival sidste år, og nu er det altså syd for solen, at Raven Lenae besøger. Love Me Not fik vi her, og nu skal vi så lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til midt 80'erne sammen med Level 42. Den hedder

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den.

Alex Vargas, jeg var det shackled up. Lige om lidt skal vi en tur i livescenen. Jeg kigger i indbakken, og der er nemlig nogen, der har sendt mig forslag til sange, vi skal høre i livescenen, som er oplevelser, de har haft koncertoplevelser her i løbet af sommeren. Vi kigger på det lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Om lidt får du London Beat med I've Been Thinking About You, efter Benson Boone her og Beautiful Things. For

0: før natten præsenterer Livescenen.
1: Jeg har efterspurgt gode oplevelser med koncerter denne sommer, og jeg har fået et forslag her på mailen, nattensnabelag.dk. Det er Gert, der skriver til mig, at han i denne her weekend har haft hele to fantastiske og helt unikke, geniale koncerter ved Tall Ships Races i Aalborg. Og nu har jeg lige været inde og tjekke, det er simpelthen en slags festival, hvor verdens smukkeste sejlskibe ligger til kaj i Aalborg. Og så er der altså blandt andet masser af musik. Og Gert skriver videre, Aura Dione fra den store scene på Havnefronten og Souvenirs i et telt ved Musikkens Hus. Og de to musikalske acts er jo altså vidt forskellige, men deler alligevel noget legesyghed og noget finurlighed. Og jeg synes, de begge er ret fantastiske. Og så er de jo danske. Og så vil jeg gerne være så fræk at foreslå. Begge to skriver Gert så. Jeg tænker, at i dag der tager vi nattog med Souvenirs, som er den ene sang, som Gert har foreslået, og så tager vi en Aura Dione-sang i morgen her i Førnatten på P4.

Gert havde skrevet til mig på natten@dr.dk og fortalt om faktisk to geniale koncertoplevelser, han har haft her i weekenden. Det var altså blandt andet Souvenirs, han hørte ved The Tall Ship Races i Aalborg. Derfor lyttede vi altså til, han tog et nattog fra Souvenirs, som han havde hørt på den her, hvad skal man kalde det, sejlskibsfestival. Du er altså også velkommen på natten@dr.dk, hvis du har lyst til at bidrage med en dejlig koncertoplevelse, du har haft i den her sommer. Altså på natten@dr.dk.

Det her, det er Sissal, og den hedder XOXO. Vi fik også Burhan G med Kalder mig hjem og Badebro med Emma Sehested Høgh. Og nu skal vi have Mille, og den, der hedder Dagdrømmer. Jeg ser

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Anja, her var det livsforladt. Vi drøner mod en 23 radioavis. Der er mere før natten på den anden side. Men frem til radioavisen er der selvfølgelig lidt musik til dig. Vi skal have fat i TV2. Og en skøn sang fra 1988, albumet Nærmest Lykkelig. Den her hedder Alt hvad hun ville var at danse.

0: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en bedre udvikling i andet kvartal end ventet. Det fremgår af en meddelelse fra selskabet her til aften. Og opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har der også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater. Men også positivt nyt i form af en stærk lancering af vægttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år. Den justerede vækst i salget for 2026 ventes at blive på mellem 0 og minus 6%, så alle problemer er ikke tryllet væk, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Forventningen er stadig, at 2026 ender med tilbagegang.
1: Men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år. Så ja, det er overvejende positivt nyt fra Novo her til aften.
0: Flere butikker og privatpersoner deler ulovlige overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse.
2: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
0: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der deler billederne alligevel. En af dem er Martin Færk Strømme, der er medindhaver af butikskæden Ancards. Kæden har fået stjålet varer for flere hundrede tusind kroner, og nu fik de nok, siger han.
3: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
0: En sjælden goble er skyllet i land på stranden ved Kantestederne i Nordjylland. Her fandt en tysk familie flere eksempler af en lille mørkeblå goble, som almindeligvis findes i varmere havvand end omkring Danmark. Det oplyser Nordsøen Oceanium i Hirtals. Goblen hedder en bidevindsejler, fordi den har et lille sejl, der stikker op og fanger vinden over havoverfladen. Den er ikke farlig og brænder ikke. Det er formentlig særlige vind- og strømforhold, der har ført den helt herop fra Middelhavet, og det er et ret spektakulært syn at se dem i vandkanten, lyder det fra Christina Ydelsen, der er chefbiolog hos Nordsøen Oceanium. Så når vi også til et kig på vejret, der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Og så bliver det ned mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til frisk vind mellem syd og øst. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: De hedder Moon Taxi. Den her sang, den er fra 2017. Den hedder Too High.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Jeg byder på en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så byder jeg ellers bare på en hel masse skøn musik her frem til midnat. Vi får lige lukket den her tirsdag godt af sammen, og sender lidt god karma og lidt god energi ud i universet. Det tænker jeg godt, man kan få brug for, hvis du er en af dem, der er tilbage på arbejde efter en dejlig lang sommerferie. Vi lytter altså på en skulderklapsang om 20 minutter, og så er der ellers bare masser af dejlig musik. Her er det for eksempel Rose, vi skal høre, og den, der hedder Min Ven. Det er ikke

Corinne Bailey Rae, her var det Put Your Records On, det kæmpe hit tilbage fra 2006. Måske også sådan en, man vil betegne lidt som et one-hit wonder. Nu skal vi have lidt pop country på aftens playlist. Det er musik fra Dasha. Den her hedder Austin.

Lipstick Lies her fra Julius Moon. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Vi tager den efter lidt mere musik. Annie Lennox med Walking on Broken Glass får du lige om et øjeblik. Men først her Christoffer og Ringer om natten. Du

0: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige have den gode energi i kroppen. Vi skal klappe hinanden og os selv på skulderen. Nu er hverdagen tilbage, i hvert fald for rigtig mange, og det kræver måske lige lidt ekstra energi her i starten i hvert fald. Og energi, det vil Sanne gerne dele ud af. Hun vil i hvert fald gerne dele en sang, der giver hende god energi. Hun skriver, god aften, jeg er på vej hjem fra aftenvagt, og jeg har i år lyttet til årets sommerhit i hele verden, som jeg har til gode at høre i dansk radio. Det er Swim fra det sydkoreanske band, eller den sydkoreanske gruppe BTS, og det er meget en gåde, hvorfor den ikke spilles lidt mere. Det er et suverænt nummer, og fantastisk album, de har lavet, som burde spilles meget mere. Det er altså Sanne, der skriver det her. Jeg skal ikke redegøre for, hvorfor den ikke bliver spillet på dansk radio. Jeg ved, at jeg har spillet den på dansk radio engang, men det er rigtigt nok, den er ikke i rotation på P4. Men så er der jo altså anledning til at høre den i dag. Et forslag altså fra Sanne. Hun har sendt den til mig på natten@dr.dk. Du kan gøre det samme. Vi skal nu høre BTS og Swim.

0: fundet dig.
1: Det er Sanne, der har sendt mig en mail på natten@dr.dk og foreslået, at vi skulle høre den her fra BTS, nemlig den, der hedder Swim. Og du er altså også velkommen til at sende et forslag til mig på mailen.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Midnight Changes her fra One Direction. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borby Krone, og vil lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Om lidt får du en midnatsradioavis, og så er der altså natradio på P4 frem til morgen tidlig, frem til radioavisen Suede. Her er det Beautiful Ones.

0: Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026, og udviklingen i andet kvartal er gået bedre end ventet. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her i aftes. Opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har det også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater, men også positivt nyt i form af en stærk lancering af væksttabsmedicinen. Væksttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Det er overvejende godt nyt for Novo, der kommer her til aften, men det er jo ikke sådan, at alle problemer er tryllet væk. Som du også selv er inde på, så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25.
0: De ønsker sig flere indbyggere i Thisted Kommune, så nu forsøger de at friste turisterne til at slå sig ned sådan mere permanent. Turister er der nemlig nok af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne og næste uge tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguiden Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
2: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
0: Et af de steder, hvor det allerede nu kniber med at finde arbejdskraft nok, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
3: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
0: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger Stefan Morten.
3: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
0: Elon Musk rumfartsvirksomhed SpaceX har fået en stigning i omsætning på 92% i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Det er SpaceX første regnskab siden selskabets rekordstore børsnotering i juni. Stigningen i omsætning er drevet af stærk vækst i selskabets Starlink-netværk og AI-forretningen. Omsætningen i andet kvartal landede på $7.8 milliarder sammenlignet med $4.1 milliard året før. Efterhånden byger fra vest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem syd og øst.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Jens, så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at de, muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
2: I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister. De er i håb om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
4: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
2: En af dem, der mangler arbejdskraft, er Stefan Mortensen, der ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
5: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere, og jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
2: Tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens beregninger kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Et udbrud af lungesygdommen tuberkulose har spredt sig på Langeland blandt flere børn. Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed over for TV2 Fyn. Men ingen af de nyligt smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, siger Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Unge Hospital. Sidste år blev der konstateret 192 tilfælde af tuberkulose i Danmark. Sygdommen forårsager lungebetændelse med hoste, åndenød, feber og smerter i brystet, og er ellers sjældent i Danmark. Der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Ikke mere radiovis for denne omgang. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg er med til flere. Tilbage med flere nyheder om det.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Den seneste migrationsbølge fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta bliver ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov koblet til russisk påvirkning og hybridkrig. Det skriver Politikken. På et EU-møde i går blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. Om den russiske indblanding kun har forsøgt at lukrere på situationen i Ceuta, eller ligefrem har haft indflydelse på situationen, vil Bødskov ikke konkludere. Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Marco Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Lignende udtalelser kommer fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale meget snart. Det er en chance for, at vi måske får en aftale i dag eller i morgen om at åbne strædet og bevæge os mod en mere normaliseret situation i denne konflikt, sagde Bessent. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg. De hjælper til med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de med at rydde op igen. Klubben tjener 1 million på det, og det har stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krogh Mathisen.
3: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
2: Også Skanderborg håndbold er med i oprydning efter festivalen. Det arbejde tjener klubben omkring 500.000 kroner på, og det er en væsentlig del af foreningens indtjening, siger formand Jens Christensen.
4: Da en forening jo ikke er en overskudsgivende aktivitet og en overskudsgivende forretning, så er det jo alt afgørende, at vi tjener de penge, vi gør ved festivalen. Og på samme måde, som vi tjener penge på andre aktiviteter, men ellers er det jo primært festivalen, som er den største.
2: Efterhånden byer fra sydvest, der kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Når nat bliver til dag, kommer der også en del, måske kraftige byer, først på dagen. Senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard, og jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.